Gut, ruhig sein.

0: sukame ryto pynę ir jau atsukome iki ketvirtadienio, gegužės 21-osios. Labas rytas, lietuviai ir užsieniečiai, čia M1 ryto šou, didžiausias, seniausias radijas Lietuvoje, Saulius Žvirgždas ir Gedas Saročka su jumis.
1: Labas rytas, grynas malonumas kalbėti jums. Netrukus M1 eteryje bus vilties, hope. Taip vadinasi Camel Fat ir Maxo Milnerio bendras darbas. Camel Fat tai Liverpoolio elektroninės muzikos tandemas išgarsėjęs visame pasaulyje su hitu Cola. Nu ir žinokit, ta Cola jiems pelnė netgi Grammy nominaciją ir tapo klubinę klasiką. Jų muzika balansuoja tarp deep ir tech house'o, išsiskiria hipnotišką nuotaiką ir emociniu gilumu, tą gilumą emocinį netrukus pajusim. Dainoje Hope girdim Max Milner vokalą, jo šiltas tembras šokių muzikos ritmų suteikia melancholijos, ir tą irgi pajusime. O šiaip Hope šita daina geriausiai skamba festivaliuose, openeiruose, bėda ta, kad kolektyvas bet kur nevažiuoja. Tad jeigu išgirsite Camel Fat Hope kartu su Maxu Milneriu, tai reikš, kad esat gerame festivalyje arba pas jūs įjungtas M1.
0: Na ar gerai, paklausykim, gražiai pristatyta, liko...

0: Sauliau, dabar pasikartokim kelis dalykus. Mes klausomės...
1: Radio.
0: Eteryje.
1: M1 ryto šou.
0: Šiandien yra...
1: Gegužės 21, ketvirtadienis.
0: Ir čia rubrika...
1: Ja, faktai. Kaip sako, o taip ir būna, pažadini žmogui lovai, žinai, naktį, up. Sakyk, kur esi, kas vyksta.
0: O sakykite šiandien faktai apie ką?
1: Apie bites, šitą žinau tvirtai. Taigi paklausykite, bites yra senesnės už žmoniją. Fosilijos rodo, kad bites gyvena žemėje apie 100 milijonų metų ir atsirado dar dinozaurų laikais, o taip, dinozaurų užpakalius geldavo.
0: Viena bičių šeima per metus pagamina nuo 15 iki 30 kg medaus. Tiek medaus, man atrodo, užtenka kokiai 30 žmonių šeimų.
1: Neveltui bitės darbininkės, ar ne? Bitė skristi privalo maždaug 90 tūkstančių kilometrų, kad surinktų 1 kilogramą medaus, įsivaizduojate? Tai prilygsta dviem skrydžiams aplink žemę. Vienam šaukštui medaus reikia maždaug 4 tūkstančių gėlių nektaro. Oho!
0: Bitė darbininkė išbando savo gyvenime daug profesijų, nuo valytojos, auklės, statybininkės, sargybinės iki nektaro rinkėjos. Specialybės keičiasi pagal amžių.
1: Wow. Bitės mato ultravioletinę šviesą. Žmogus nemato jos. Gėlės joms atrodo visai kitaip negu mums, tai reiškia, su tokiais nusileidimo šviečiančiais takais, nukreipiančiais tiesiai į nektarą.
0: Apie trečdalis pasaulio maisto priklauso nuo bičių apdulkinimo. Oboliai, migdolai, kavos pupelės, braškės, agurkai ir daugybė kitų augalų be bičių neauktų.
1: Wow.
0: Kažkas yra pasakęs, kad išnykus bitėms žmonija išgyventų vos 4 metus. Nors kiti protai šitą citatą bando užginčyti.
1: Nu va, jeigu tai tiesa, tai siaubas 4 metai ir

0: norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio ketvirta, Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio ketvirta.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlė, €79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, €3.29. O fermentinis Rokiškio sūris, €99. Maksima tai, ko reikia.
0: Giovanni, 360. Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
2: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.
3: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Miles Smith, Hold Me In.

0: Calvin Harris и Jazzy Satisfy. Let me give you what you, what you need. Ina Suma Toma, Dream Out Loud. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: ryto show.
1: 6:32. Labas rytas, Lietuva. Informacija ten tiems vakaruose ir vidurio Lietuvoje. Rytų Lietuvoje šį rytą ramu.
2: Taip, labas rytas, sveiki klausytojai, na ir aišku, visose automobiliuose yra M1, kaip ką tik girdėjome šiame šaukinėje. Na aišku, taip, norim atliepti vakar tą dramą, kurią išgyveno čia visi rytų Lietuvos gyventojai, pavojaus lygiai besikeičiantys į raudoną ir paskui iki balto, tai visos instrukcijos buvo išpildytos, elgiamės pagal protokolą, ėjom į rūsį vakar, tiesa, eterį nedirbame ir... Susidarėm su gedo planą, ką daryti, jeigu kartais nutiktų kokią nors žinutę.
1: Bet šiaip dalykai įdomus vakar vyko. Gerai, pradėsiu aš nuo savęs. Aš nesipiktinu. Situacija yra tokia, nu buvo kokia buvo.
2: Aha.
1: Nuinu kur? Į greito maisto restoraną.
2: Čia tu buvai vat grinai prieš paskelbiant pavojų.
1: Lygiai tuo metu jo, aš ten užsisakiau. Taip. Ir laukiu. Šiaip labai ilgai laukiau, nes įprastai pagamina greičiau, žinai. O ateina žinutė. Po kelių minučių, nu galvo, kiek aš čia galiu laukti, nu, čia greito maisto restoraną, žinai. Prie manęs prieina, matyt, šito restorano vadovė, sako, prašome išeiti, paskelbtas oro pavojus. Aš taip dar, žinai, tik dėl to, kad laukiau labai ilgai ir žinau, kad ko gero viskas yra paruošta, sakau, bet gal galiu pasimt pusrytį. Ir gavo velnių, sako, jums tie 7 eurai, klausykit, svarbiau ar jūsų gyvybė. Va, imkit mano telefonas, paskambinsit, žinai, sumokėsiu asmeniškai vas, ne?
2: Oho, piktai išmetė tai.
1: Wow.
2: Bet maistas nu ir... paruoštas buvo, tu jau matėjai ten maišelis, ne, nematėjai už kampo.
1: Aš tiesiog mandagiai paklausiau, nu ir ką, nu ir išėjau, taip nieko nepešęs, kaip sakant, susimokėjęs, bet negavęs.
2: Aha.
1: Einu miestu ir ką aš matau, kavinukėse sėdi žmonės, geria kavą, žinai, nu tai matyt, bet visi žino, kas vyksta. Pro šalį, pro mane praeina koks 20 spėjo amerikiečių, kuriems gidas lietuvis kažką pasakoja, visi ausinukose, žinai, sulindė. Tai va toks va, kai kur buvo oro pavojus Lietuvoje.
2: Na jo, skirtingai reaguojama, dar buvo žinučių, kad na, užsieniečiai gavo irgi pranešimus, nesuprato, nes lietuviškai viskas surašyta, prašė išversti praėjų, tai tikrai, čia yra gera pamoka visiems, žinai, ar ne, ir kaip Milius Meras ten parašė socialiniam tinkle, sako, čia ne pratybos, žinai, ne, nes tikrai yra pagalvojusi buvo, kad gal čia pratybos, gal čia nereiks skubėti tą rūsį. Tai va, tai sąmoninga visuomenė yra tvirtos valstybės pagrindas. Smagu, kad pasielgė taip, kaip turi būti. O mes tą temą dar paliesime, pasikalbėsime vėliau laidoje ir apie jūsų vaikus, mokyklinukus, darželinukus, kaip jie buvo išvesti į priedangą
1: kokių
2: jūsų mokyklą.
1: Kokių įdomybių jie parnešė iš mokslo įstaigos. O dabar, jeigu įsijungtumėt m-1.fm, paspaustumėt mygtuką play ant video lango, pamatytumėt, kad mums už nugarų kybo toks gražus užrašas. Gyvas oras ir šiandien 16 valandą čia gyvai M1 studijoje gros Rokas Jan.
2: Taip, trumpas radio koncertas nuo 4 vakaro, jeigu galėsit įsijunkit. Gerai, mes apie orus norim papasakoti.
0: Šiandienos orai.
3: Orai.
4: Reklama.
5: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Šiandien jau ketvirtadienis, gegužė 21, nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus, temperatūra 18-23 laipsniai, na, vietomis 14-17 šilumos, va taip.
1: Nenustepkite, jeigu šiandien pas jūs pakrapnos, ar ne, Vilniuje šiandien įdienojus 17 ir nedaugiau, labai labai debesuota. Kaune situacija panaši, ten įdienojus 21, tiesa, saulės bus kur kas daugiau Panevėžyje, kol kas turim 11 laipsnių šilumos, įdienojus bus 17, Šiauliuose šiuo metu 10, įdienojus 20, saulės bus, vat ir Klaipėda dar domina, Klaipėdoje šiandien 18, debesuota, bet su pragiedruliais.
2: Na taip, rytoj irgi trumpas nedidelis lietus, dieną 16-21, na, pajūrė 11-15 laipsnių šilumos. Panašiai bus ir šeštadienį. Tai tiek apie orus, važiuojam į priekį, visiems gero ryto.
5: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
4: Reklama.

0: su simfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman ir simfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose 1 vasaros penktadienį.
1: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
2: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
0: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
4: Reklama.

0: ir prasidėjo. Nepykant kaimyno, klausykiam vieno.
1: M1.

0: Muzikos redaktorius pildo Sauliaus Žvirgždo svajonę šiandien. Nepatikėsit, į darbą tie toks laimingas, lyg šuniukas prie durų uodegą vizgina.
1: Visiškai.
0: Įleidom, žiūrėkit dabar, žydį bujoja. Vieno eterėje Elton John kartu su Pnau, Good Morning to the Night.
1: Gražus, gražus korinys, nuostabu. Na, įsileisk mane į studiją, ant stalo užlipsiu. Gerai, laukiame skambučių. Šiandien gali mokytojai paskambinti, pareigūnai, šiaip kokie nors darbuotojai buvę vakar, pavyzdžiui.
0: Pilotai.
1: Priedangoje, pilotai, kur turėjo sukti ratus. Tai va, tai gal net susijęs vakar dienos įvykiais ir jūsų istorijos. Tai laukiam, 18.30 dabar.
0: Aš norim sužinoti, kur gyvenat, kaip gyvenat,
1: kur gyvenat.
0: Gero, kurio koja iš lovos išlipot, gal kokia nors ypatingesnė diena. Gimtadienis, vardadienis,
1: jo.
0: Naujas darbas ir taip toliau. Ir panašiai, kol kas nors paskambins, o jau ir skambina.
1: Gal iš mestuvės iš darbo rytoj, gal paskutinė darbo diena, pavyzdžiui. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Molėtų karjeras.
1: Iš kur?
2: Iš Molėtų.
1: Iš Molėtų. O, gerai.
2: Iš Molėtų, iš krantus Molėtų.
1: Nuostabu, kuo vardu, susipažinkim.
2: Gintautas.
1: Gintautai, ką veikia tokioje ankstybė? Tik dar mėgot galima būti.
2: Dirbam.
0: Gintautai, iš balso sprendžiant jau 4 kavos išgeriat.
2: 3.
1: 3. Tai ką darot, su žvyru kažką darot?
2: Tai su žvyru, taigi darom betonkę, norim pabaigti.
1: A, viskas aišku.
0: Kelintą darbus pradėjot?
2: 7 pradedam, bet atvažiavom, kūro užsipalom viskas, technikas pasižiūrim,
1: kad
2: sutvarkom.
1: Apeina tūkį.
0: Eikim prie kūro klausimų, sakot, kūro užsipil. O būna, kad ar biškį varvo šito valdiško biškį saunus įvarvinat?
2: O jėzau, negalima.
0: Tai aišku, niekada nebuvo galima, bet kažkaip ten pakliūdavo.
2: Ne, stovi kameras.
1: Ką tu čia iš to dizelio dabar? Nu tai gerai, padangas paspardėt jau, viskas gerai, oras
2: yra. Padangas.
0: O klausykit, ką vairuojat, sunkvežimį kokį ar tą, kur asfaltuoja tą?
1: Krautuvas toks, viskas aišku. Gerai, pipsiuką turi tas krautuvas, gal galit papipinti?
2: Turiu.
1: Varam. O, pasirena, vaikyti. Na, klausykit, rimtai čia nusiteikęs. Ačiū už skambutį jums. Gerų darbų, vyrai.
0: Gerų žvyro jums.
1: Aha, nei žvyro, nei akmenų tarp dantų.
0: Iš Molėtų, iš krantų smėlėtų, ką tik buvo skambutis.
1: Nuostabu, fantastika. Nu, dar kažką?
0: Ne, kažką. 6:50 pats laikas lietuviškam kūriniui. Evgenija Redko, dužo ir duž.

0: Reklama.
1: M1 pristato. Metais, kai žmonė apskriejo mėnulį, kino ekranuose pasirodo Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.
2: Rytinės spūstys, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
3: Žalgirių derbis grįžta. Gegužės 31 dieną. Dariaus ir Girėno stadionas. Ne per ekraną, bet gyvai palaikyk savo miesto komandą. Savo bilieto ieškok žalgiris.lt.
4: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
5: Aha.
4: O tai kaip čia taip?
5: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
4: Tai finalus pas tave žiūrim.
1: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus Kalnų parke, birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina. Bilietai.lt.
0: Reklama.

0: 47 minutės, labas rytas, bundant į Lietuvą ir ne tik, lygiai 7200 sekundžių informacijos, aišku, kad M1 eteryje ir šį kartą žinias skaitys Džiugas Lapienis, tarp kitų naujienų kolega papasakos, kokias aistras keliančias pataisas šiandien vėl svarstys Seimas.
1: Muzikos istorija.
0: Čia paskutinis kūrinys šią valandą, patys girdit, koks gražus.
2: Nuostabu, taip, Belgijoje gimė Australijos atlikėjas Gotye, prisiminkim jo kūrybą.
0: Čia Gotye, Fisher, Chris Lake, Kimbra ir taip toliau ir panašiai, Somebody 2024 versija.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Į Seimo salę šiandien grįžta daugybė aistrų keliančios LRT įstatymo pataisos. Šiam klausimui Seimo darbotvarkėje numatytos net 6 valandos, matikimasi opozicijos filibasterio. Seimo pirmininkas Juozas Olekas neatmetė, jog prireikus gali šaukti ir neįlinį posėdį rytoj. Dabartinis įstatymo projektas yra pakoreguotas. Jame atsisakyta kai kurių nuostatų, dėl kurių kilo protestai ir kurioms pastabų turėjo Venecijos komisija, tačiau ne visų. Seimas šiandien taip pat spręs, ar įpareigoti visus darbdavius teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų skirtumus. Taip siekiama, be kita ko, užtikrinti, kad moterys už tokį patį darbą uždirbtų tiek pat, tiek vyrai. Tai Lietuva įpareigoja Europos Sąjungos direktyva, kuri turėjo įsigalioti dar šį birželį. Tačiau naujovėms esą nespėjo pasiruošti verslai. Dabar siūloma, jog naujovė įsigaliotų nuo kitų metų. Jungtinės valstijos pareiškė kaltinimus buvusiam Kubos prezidentui Rauliui Castro dėl nužudimo. Amerikiečiai siekia teisingumo už tragediją įvykusią prieš 30 metų, kuomet Kuba numušė 2 mažus lėktuvus ir taip pražudė 4 žmonės. Tuo metu Raulas Castro buvo Kubos ginkluotojų pajėgų vadas. Trumpo administracija pastaruoju metu nekartą minėjo, jog Kubos valdžia turi keistis. Keliose Afrikos valstybėse plintant ebolos virusui, Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad atvejų skaičius regione tik auks, tačiau pasaulinės pandemijos grėsmės nėra. Vilniaus universiteto gyvybės mokslo centro mokslininkė Aurelija Žvirblienė sako, kad nekeliaujant į valstybės, kur fiksuotas ebolos protrūkis, užsikrėsti šiuo virusu rizika nedidelė, tačiau išlieka, ypač lėktuvose. Imunologės teigimu, vien kaukės nuo ebolos viruso neįtin apsaugo.
1: Tas užsikrėtimas yra ganėtinai reikalingas toksai glaudus kontaktas, neužsikrės žmonės, kurie tiesiog praėjo pro šalį, bet pavyzdžiui, lėktuve sėdint, ten kelias valandas, ten tie patys paviršiai liečiantis, tai žinoma, kad tokia potenciali rizika gali egzistuoti. Labai tradiciniai ir gerai žinomi tie užsikrėtimo būdai per kažkokius lašelius, kurie kvepavimo takų ar kalbant išeina iš sergančio žmogaus, bet taip pat ir paviršiai yra toks. Tai irgi užsikrėtimo kelias, iš tiesiog sergantis žmogus paliečia tuos paviršius, bet tai nėra toks labai lengvas perdavimo kelias, vis dėlto gana glaudus turi būti kontaktas. Mes iš principo turbūt negalėtume tokių priemonių imtis, kokios yra rekomenduojamos ir veido kaukės, ir akių apsauga, ir kombinezonai tokie apsauginiai. Tai
0: sako mokslininkė. Jos teigimu, naujos pandemijos dėl kitų virusų rizika šiuo metu žema. Tokie įvairių virusų protrūkiai kartojasi nuolat, o naujausias ebolos protrūkis taip pat neišskirtinis. Nors pastaruoju metu nuo ebolos viruso mirė jau netoli 150 žmonių. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 7 valandos 3 minutės.

0: Kol mes mėgojame NBA vakarų konferencijos finalo, antrose serijos rungtynėse Thunderiai įveikė Spursus ir išlygino serijos rezultatą 1-1 ten. Prekyboje čia Lietuvoje pasirodė žurnalas Žmonės su buvusia M1 laidų vedėja Gabrielė Martirosian ant viršelio.
1: Sakyčiau, būsimąją Žalienę, prognozuotumėm taip, ar ne, kaip tau, Sauliau, kaip tai, kolegė dirbot, ar ne kartu?
2: Jo, mes dirbom kartu, jį jau yra Žalienė, susitokė su Žala, Škotijoje, man atrodo, jo, buvo ir nuotraukos, ukanotame Albione, reiškia, vyko vestuvės, tai jau yra tik pavardės, nekeičia.
0: O muzikos redaktorius užtaisė du muzikinius šuotukus, vieną jų dabar pasirinksim, bet be jūsų čia mes niekur, sakykim, nekrust.
1: Bet tai kokiu atsilikusiu pasijaučiu rimtai susituokus.
2: Taip. Ir, žinok, nu, surasiu, aš tavo nuotraukas parodysiu. Gerai, taigi dabar laukiame skambučių ir kalbėkime apie muziką. Skambint kol kas nėra dėl ko, nes nežinote, ką siūlome. Tai gerai, porą dainų, ištraukų įverdinkit.
0: Čia sena gera perdaryta. Paolo Campidelli, Guantanamera.
2: Ova. Vamos, chicos. Vamos, compañeros. Yep.
0: Patinka 18.30, paskambinkit ir pasakykit, bet palaukit truputį ir dar neskubėkit. Čia antrasis.
2: Oi, koks geras.
0: Magnetic the Bowser.
2: Stabus šviesus rytoj, kaip tik rinkitės 18.30 ir laukiame jūsų skambučių. Taip, Gedai, o netrukus ir Gabrielė Martirosian ir Vaidotas Žala lenktynininkas metinės vestuvių šves rugpjūčio 17. Va toks tavo atsilikimas šią informaciją, bet aišku, nu, ką čia supaisysi tas show business, žinai, permainingas yra.
0: Labas rytas.
2: Visų faktų neužfiksuosi.
0: Nėra daug keisti temą, labas būtina. Rytas.
2: Alio, klausom. Alio. Labas, ko vardu ir už ką balsuojat?
3: Nu, gerai. Beatričia.
2: Už kurią dainą, sakyk, Beatričia.
3: Už antrą.
2: Už antrą, gerai, ačiū viso, tvarkoj. Pirmas balsas antrai dainai.
0: Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kuogi jūs vardu?
4: Benas.
0: Benai, pirmas ar antras kūrinys?
4: Pirmas būtų.
2: Na, gerai, dėkui, išlyginat rezultatą.
0: Dramatiškai įneša čia tokio klausykį.
2: Intrigos. Duokite mums intrigos.
0: Nu ir ką, lemiamas balsas, labą rytą.
2: Wow, šeiminėlė, visa važiuoja. Gerai, šaunali, kad prisiskaminat. Balsuokit, damos ir džentelmenai.
5: Elija ir Matai,
2: sakyk, kurią dainą?
5: Antra.
2: Ačiū. Viskas. Marytė Vantų nebėra, bus kitą kartą pagrota, o dabar paklausom. Saulius ir Gedas. O, kokia nuostabi. Kaip vadinasi, Gedai?
0: Magnetic. The Bowser.

0: tik be pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
3: Rytinės spūstys. Pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
4: Matai, kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
5: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
4: Kaip tai?
5: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
4: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
5: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 500 gramų žalių vynogių be sėklų. Tik euras 99. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų – tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarella sūrio – tik euras 79. Lidl vertė.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
8: Žaibs, žaibs, o Jėzau, ką baisė, jeigu pataikysi von trubu, kol tada moniai daryti.
9: O tuo metu kaimynų namuose ramu, namus nuo žaibo saugo ežiukai. Būk išmintingas apsaugos nuo žaibo klausimais, konsultuokis su UAB Ežiukai. Plačiau ežiukai.lt.
10: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
11: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams.

0: centai. Brokolis tik 1,29 €. O sufasuotos po 5 kg plautos bulvės tik 39 centai už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Garsiausias visų laikų pasaulio miuziklas pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Vienintelis ir nepakartojamas Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Twinsbet arenoje Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: O kas konkrečiai bus, Gedai?
1: Didelis mažas.
0: Didelis mažas. Labai gerai. Žaidimas, kurį mėgsta Lietuvos jaunimas. Laukiamas skambučio 18.30, taigi įdarbinkite miklui pirštą, nykštį savo, suspaudykite šitos skaičius ir papulsite į Gedo, dėdės Gedo glėbį, nes jis mažam užduotį yra sugalvojęs.
2: Iš esmės pakviesim šiandien visus tiek didelius, tiek mažus į matematikos pamoką, pasakysiu. Tik, žiūrėk, atsmetinėjai, nenori man matematikos mes. 18.30, toks studijos telefono numeris, mums reikalingas jo mašinybė.
0: Pradžiai, labas rytas. Alo, klausom.
2: Nekalba. Gerai, ieškom kitų, kurie kalba. Sveiki, gyvi, labas rytas.
0: Įsižeidė kažko. Klausome.
3: Labas rytas.
0: Labas, kas paskambino?
3: Amanda.
0: Gerai, Amanda.
2: Amanda, klausyk, aš vardinsiu.

0: skaičius tau reikės pasakyti, ar jie dalinasi iš trijų.
1: Iš taip, trijų.
0: Arba gerai. Ne. Gerai? Trys, du, vienas važiuojam. 15.
2: Taip.
0: 14.
2: Ne.
0: 9.
2: Taip.
0: 29.
2: Ne.
0: 75.
2: Ne.
1: 12 sekundžių.
0: Taip, pirmi keturi buvo teisingi atsakymai, o 75 dalinasi iš trijų ir gaunasi 25.
1: Tai kiek taškų iš viso?
0: 4 taškai.
1: 4. Gerai, 4. Ne, nesidalina
0: aukštas
1: iš trijų.
0: Lygis, Amanda, ačiū tau. 18.30, dabar jau reikalingas dičkis. Čia gal šaknį trauksim?
1: Nu, toj sužinosim, kol kas traukim žaidėją.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labą rytą. Kas paskambino?
3: Laura.
1: Kaip su matematika, Laura, reikalai? Ar darot namų darbus vaikams?
3: Nedarau, patys daro.
1: Patys daro, labai gerai. O kaip jums su matieka, su skaičiavimu?
3: Pakankamai normaliai.
0: Na gerai. Skaičiuot reikės sinusus ir kosinusus, ar jūs pasiruošus?
1: Tai ir tangentą. Ne, šį kartą irgi padalinkime skaičių ir klausiu, ar šis skaičius dalinasi iš 7. O tokias šiandien
0: mūsų pasiruošus, Laura?
1: Iš 7, taip ar ne?
3: Pasiruošus.
0: 3, 2, 1, go.
1: 177.
3: Ne.
1: 49.
3: Taip.
1: 56.
3: Taip.
1: 119.
3: Ne.
1: 141.
3: Taip.
1: Pastabdom laiką. Oi. 15 sekundžių ir 1, 2, 3 taškai. Paskutiniai du atsakymai blogi. 119 dalinasi. Iš 7 bus 15, nuo 101 nesidalino. Sakė dalinasi. Tai iš viso 3 taškai. O taip va. Sveikina mažą. Amanda šiandien vienu tašku turi daugiau. Ačiū skaičiavusiems ir tą dariusiems automobilyje klausant radio. Taigi kojinės atitenka Amandai.
4: Labas, aš Paulina Paukštaitytė ir jūs klausotės radio stoties M1.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Į Seimo salę šiandien grįžta daugybė įstrų keliančios LRT įstatymo pataisos. Šiam klausimui Seimo darbotvarkėje numatytos net 6 valandos, mat tikimasi opozicijos filibasterio. Seimo pirmininkas Juozas Olekas netmetė, jog prireikus gali šaukti ir neįlinį posėdį rytoj. Dabartinis įstatymo projektas yra pakoreguotas, jame atsisakyta kai kurių nuostatų, dėl kurių kilo protestai ir kurioms pastabų turėjo Venecijos komisija, tačiau ne visų. Seimas šiandien taip pat spręs, ar įpareigoti visus darbdavius teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų skirtumus. Taip siekiama, be kita ko, užtikrinti, kad moterys už tokį patį darbą uždirbtų tiek pat, kiek vyrai. Tai Lietuva įpareigoja Europos Sąjungos direktyva, kuri turėjo įsigaliauti dar šį birželį. Tačiau naujovėms esą nespėjo pasiruošti verslai. Dabar siūloma, jog naujovė įsigaliotų nuo kitų metų. Jungtinės karalystės gynybos ministerija informuoja apie tai, jog Rusija itin pavojingai perėmė britų karinius lėktuvus, vykdžiusius misiją virš Juodosios jūros. Tokie incidentai įvyko praėjusį mėnesį. Pranešama, jog rusų naikintuvas atsidūrė vos 6 metrų atstumu priešais britų, o tai yra ypatingai pavojingas manevras. Jungtinės valstijos pareiškė kaltinimus buvusiam Kubos prezidentui Rauliui Castro dėl nužudimo. Amerikiečiai siekia teisingumo už tragediją įvykusią prieš 30 metų, kuomet Kuba numušė 2 mažus lėktuvus ir taip pražudė 4 žmonės. Tuo metu Raulas Castro buvo Kubos ginkluotųjų pajėgų vadas. Trumpo administracija pastaruoju metu nekartą minėjo, jog Kubos valdžia turi keistis. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Lietuva suklusk, Saulius Žvirgždas turi ką pasakyti.
1: O, paklausykime, taigi nuo vakar Lietuvoje pradeda veikti nauja visą parą veiksianti konsultavimo linija gyventojams. Kam jis skirta? Na, sprendimas buvo priimtas stiprinti konsultavimo galimybę, saugant visuomenės poreikių greitai gauti aiškę patikimą informaciją apie ekstremalias situacijas. Va tam ir skirta. Tai žiūrėkite, yra numeris 1856. Juo paskambinę gyventojai galės gauti konsultacijas, pasiruošimo reaguoti ekstremalių situacijų atvejais.
0: Dar kartelį numerius.
1: 1856. Jo. Civilinė, priešgaisrinė, radiacinė sauga ir šie klausimai susiję su šiomis temomis klausimai bus atsakyti. Taigi konsultavimo linija veiks visą parą, 7 dienas per savaitę. Bus galima išklausyti informaciją anglų kalbą bei palikti balso pranešimą. Konsultantai perklausė jūsų įrašą, susisieks su nukreipusiuoju arba galėsite pasikalbėti gyvai.
2: Dėmesio, dėmesio. Achtung, uvaga. Please attention everybody. M1 ryto show.
0: O dabar kviečiame sužaisti žaidimą, kurį pristato Fentimans. Fentimans, tai, nu, bent jau mūsų asmeninė nuomonė, yra skaniausi limonadai pasaulyje, kurį žmonės mėgaujasi daugiau nei 100 metų ir niekaip negali nustot. Fentimans gėrimai yra fermentuojami net 7 dienas, o jų sudėtyje yra natūralūs ingredientai. Sortimente įvairūs skoniai nuo rožių, toniko, kolos iki imbierinio limonado.
1: Taip, turime klausimą, atsakymų variantus, tokia Viktorina eterija, paskambinkite ir laimėkite, na, įspūdingą prizą, mačiau, kaip atrodo, tai Fentimans dėžė, tiesiog didžiulė dėžė su 6 skirtingais skoniais, ten limonadai ir tonikai, tai reikės abiejų rankų, kad pakeltumėte. Laukiame skambučių ir jeigu gerai atidžiai mūsų klausėte, bus labai lengva pasimti tokią dovaną. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Dovydas.
1: Gerai, kiek laiko paprastai trunka Fentimans fermentacijos procesas? Taigi variantai yra tokie.
0: A, bent vieną dieną. B, apie vieną valandą, nes šiais laikais viskas daroma greitai. Ar C, bent 7 dienas?
3: Aš spėju, kad C.
1: C, bent 7 dienas. Taip, teisingai klausiai ir gerai išgirdai. 7 dienų fermentacija leidžia Fentimans turėti sodresnį, natūralesnį ir labiau premium skoniniai daugumai prastų limonadų ar tonikų. 7 dienos toks fermentacijos procesas. Gerai, pakelkime taurę linksmybių, toje taurėje Fentimans. Nu, gedai, kaip sakant, jau keliam taurę, tai ir tos tarikės. Skaniai atsigerti, kažko užsiskaninti. Tai vat Fentimans jums turėtų patikti. Tai yra pasaulio lyderis premium gaiviųjų gėrimų kategorijoje. Fermentuoti tonikai tai daroma natūraliai. Skoniai, rožių limonadas, ginger beer arba legendinė Curiosity Cola. Paragaukit visų.
0: Daug kas sakė, dabar sakom ir mes, kad kai paragauji Fentimans, prie paprasto limonado grįžti jau nesinori.
1: Limonadas, jo visa kita yra limonadai, o Fentimans yra limonadas. Ieškokite visose didžiuosiuose prekybos tinkluose, beje, ir akcija vyksta. 1+1, 2 limonadai už vieno kainą.
0: Pasinaudokite akciją ir būtinai, būtinai paragaukite limonado.
1: Į sveikatą.
2: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Tačiau, kai atsiranda nenumatytų išlaidų, svarbu turėti iš ko rinktis. Esto kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
1: Pakuotė po pakuotės. Mūsų supa tūkstančiai pakuočių. Nepamirškime panaudoję jas teisingai išrūšiuoti. Į plastiko, stiklo ar popieriaus konteinerius. Pakuotė po pakuotės. Pasitikrink taiklumą rūšiavimo abc.lt.
2: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausia iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėlėms iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat. Net iki 40% pigiau. Pasiūlymą iškokite ir Ermitažas LT.
4: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
5: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyveno Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
6: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
7: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
8: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Tik be pavydo scenų.
13: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
14: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27 Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
15: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje.
14: Bilietus platina, bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.

0: Rubrika Suaugusiems. Super klausimas.
1: Visą valandą kiekviename mūsų eterio pasirodyme sulaukiame vaikų skambučių, dėl to žaidimas Super klausimas yra skirtas tik suaugusiems. Jie irgi nori prisiskambinti radiją ir dalyvauti mūsų žaidime. Taigi laukiame skambučių. 18.30 dalyvauja tik nuo 18 metų. Klausykite, turime labai įdomų klausimą iš Airijos. Gedai, ar mes turime tiesioginę transliaciją iš... Taip, Airijos kažkokios tai koncerto salės. Gerai, taigi klausime štai tokio dalyko. Pakalbėkime apie seniausią pasaulyje šį dalyką. Ir šis dalykas seniausias pasaulyje yra Airijoje. Žmonės sako, kad ten atsirado šis daiktas 900-aisiais Kristaus metais. Vat, nuo tada jau jis yra ir yra iki šiol. Tai laukiame skambučių. 18.30, nusikelkime į Ukanotą, į Albioną, į Airiją ir pasišnekėkime su jumis. Kaip galvojate?
2: Seniausias pasaulyje.
1: Šis dalykas, jo, vat, kas toks? Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Airiška muzikėlė fonės skamba, kuo jūs vardu?
3: Karolis.
1: Karolin, kas čia gali būti? Bet kas iš esmės, pabandykime paspėlioti.
3: Gal airiškas viskis.
1: Viskis. Seniausias pasaulyje viskis. Dar nuo 90-ųjų yra butelis padėtas lentynoje.
2: Užfiksuota, ačiū. 18.30, važiuojam toliau.
1: Gerai, laukiam skambučių. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
4: Laimonas. Na, jeigu neapgauna atmintis, tai Brazenhead pubas. Ten toj lokacijoj stovi. Seniausias.
2: Pubas. Pariukas, ar ne?
4: Jo.
1: Aha, seniausias pubas.
2: 300 metų šitam reikului. Užfiksuota, gerai. Ačiū labai.
1: Jo, nuo 900-ųjų Kristaus metų, reiškia, atidarytas jau.
2: Labas rytas, šlovėjimas, kuo esat vardu?
5: Šitas.
1: Ar teko Airijai būt?
5: Ne.
1: Neteko. Gerai, koks seniausias dalykas pasaulyje, iš visų pasaulyje esančių, yra Airijoje?
5: Alus.
1: Alus. Gerai, nu šiandien vyrai rimtai nusiteikę, žiūriu. Nu dar vieną paimkim, gal kažkas neskysto.
2: Sveiki gyvi.
1: Viskis, baras, alus, kas dar? Labą, kas paskambino?
6: Inga.
1: Na gerai, Inga, vyrai čia taip jau nuo stipresnių pradėjo, ką jūs pasakysit?
6: Aš manau, kad baras.
1: Baras, irgi sakote tą patį, gerai, ačiū jums už skambutį. Viskis, alus ir du barai, tokios mintis mūsų klausytojai. Taip, teisingai įvardinate barą. Taip, baras, seniausias pasaulyje šono baras, sako, atsirado apie 90-uosius metus po Kristaus gimimo. Jau yra informacijos, kad daugybė, aišku, savininkų keitėsi, tai šono baras egzistuoja iki šiol ir galima jį aplankyti ir surasti.
7: Hola, chicos, estas todo bien, calva Juanito, linkėjime ir som chiquitito. Mis baro, Las Palmas, Pas Antonio, número 1, La Rambla, Barceloneta, Campas 2.

0: Reklama. Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
1: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Gegužės 23-ąją nuo 11 iki 18 valandos Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
4: Dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai!
7: Hei, ką švenčiam?
8: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų!
9: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
10: Upakavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
11: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
12: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
11: Bet man reikia draudimo.
12: Taip, va, pakaitinis.
13: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
14: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, filmai. Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
15: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
16: Garsiausias visų laikų pasaulio miuziklas pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Vienintelis ir nepakartojamas Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Twinsbet arenoje Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Į Seimo salę šiandien grįžta daugybė aistrų keliančios LRT įstatymo pataisos. Šiam klausimui Seimo darbotvarkėje numatytos net 6 valandos, mat tikimasi opozicijos filibasterio. Seimo pirmininkas Juozas Olekas neatmetė, jog prireikus gali šaukti ir neįlinį posėdį rytoj. Dabartinis įstatymo projektas yra pakoreguotas. Jame atsisakyta kai kurių nuostatų, dėl kurių kilo protestai ir kurioms pastabų turėjo Venecijos komisija, tačiau ne visų. Jungtinės karalystės gynybos ministerija informuoja apie tai, jog Rusija itin pavojingai perėmė britų karinius lėktuvus, vykdžius misiją virš Juodosios jūros. Tokie incidentai įvyko praeitą mėnesį. Pranešama, jog rusų naikintuvas atsidūrė vos 6 metrų atstumu priešais britiškąjį, o tai yra ypatingai pavojingas manevras. Donaldas Trumpas ruošiasi kalbėti su Taivano prezidentu apie potencialų ginklų pardavimą. Tai būtų ryškus diplomatinės tradicijos laužimas. Jungtinių valstijų ir Taivano lyderiai tiesiogiai nesikalba jau netoli 50 metų, kuomet Vašingtonas oficialiai pripažino Pekiną. Tačiau Jungtinės valstijos taip pat yra įstatymų įsipareigojusios padėti Taivanui gintis nuo Kinijos. Per Donaldo Trumpo vizitą Pekine Taivano klausimas buvo kone svarbiausia tema, o Kinija netmeta, jo gali panaudoti karinė jėga, kad perimtų salos kontrolę. Seimas ėmėsi svarstyti siūlymą likviduoti nacionalinę šeimos tarybą, kaip iš valstybės biudžeto išlaikoma biudžetinė įstaiga. Šeimos stiprinimo įstatymo pakeitimuose siūloma pakeisti tarybos statusą. Įsigaliojus įstatymui per metus būtų sutaupama apie 120 tūkstančių eurų. Tokį siūlymą kritikuoja demokratas Linas Kukuraitis.
1: Nacionalinė šeimos taryba, kuri veikia su minimaliais resursais. Nusiraskim instituciją, kuri už tokius pinigus padaro tokius dalykus, kuriuos mes turėjome iki šiol. Konceptualūs siūlymai, kuriuos jeigu mes dėktume, tai tikrai turėtume poveikį demografijai ir šeimų stiprinimui. Deja, neretai vyriausybės ir institucijos, kurios vykdo politiką, neatsižvelgia.
0: Viena iš įstatymo autorių Orinta Leiputė sako, kad šeimos taryba ir toliau galės veikti visuomeniniais pagrindais, tačiau resursus galima nukreipti kitur.
2: Kaip biudžetinė įstaiga, tai neturėtų vien tik tai būti pranešimai remiantis kažkieno kito, turiuomenį mokslininkų, ekspertų parengtom studijom. Tai turėtų būti ir konkretesni darbai. O šiuo atveju jau tarybos nariai visi ir taip dirba netlygintinai. Realiai biudžetas yra 118 tūkstančių skirta tik tai aptarnaujančio biuro, sakykime, išlaidom. Resursus būtų galima nukreipti kitur.
0: Šeimos stiprinimo įstatymė be kitako siūloma įtvirtinti galimybę socialinės apsaugos ir darbo ministrui suteikti premijas asmenims, apdovanotiems ordino už nuopelnus Lietuvai medaliu, už nuopelnus motinystei, tėvystei, globai ar rūpybai. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Envieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamių naujienų portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Vilas Armeksas lalaliuojam vieno eteryje yra 8:07, ketvirtadienis, gegužės 21. Mes norime pažaisti neurobiką, pirmasis raundas jau čia pat.
1: Gerai, turime ir puikių žinių. Neuro Multivit laimėtojai dovanojo saulėtos spalvos mikropluošto rankšluočių komplektą. Ne vieną rankšluostį, o komplektą.
0: Mes jums spalvotų rankšluošio vitaminais pasirūpinti teks patiems, kai dienos pilnos minčių, sprendimų ir nuolatinio tempo įtampos. Aišku, kad svarbiausia pasirūpinti savo nervų sistemą ir vidinę pusiausvyrą, iš esmės ramybė ir gyvenimo kokybė. Neuro Multivit padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, mažinti nuovargį ir išlikti žvaliems kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro.
1: Gerai, tvarkelį supratome. Laukiame dabar skambučio 18:30. Prisiskambinkite ir pabandykite įveikti šituos klausimus.
0: 1, 2, 3, ragelis pakeltas. Pakeltas. Labas rytas.
1: Pakeltas.
2: Labas rytas.
1: Liminadas. Kas paskambino? Alo, ko vardu?
2: Tadas.
1: Tadai, kalbėkit su telefonu. Ar galit pridėti prie lūpų? Ragelį. Sunkiai girdim, žinokit. Galit šiek tiek arčiau?
2: Tuoj sekundėlę.
1: Aha, jo, labai kažkur
2: jūs...
1: O dabar atsijungiam.
0: Gerai, dabar, Tadai, kitas prašymas sustoti kelkraštyje, įjungti avarinį, kad visi žinotų, jog Tadas žaidžia neurobiką.
2: Sekundė, dabar tokia vietoj, va, jau viskas.
1: Viskas, ne, nesitikėjot, papuolėt.
0: Jeigu viską taip vykdot ir kai žmona paliepia, tai esat auksinis vyras.
1: Ar taip ir yra?
0: Nu,
1: čia nutylėt atsakymą, gerai, negauna taško už šitą klausimą. Tvarkoj, pradėkim žaidimą.
2: Gerai.
1: Kaip vadinamas universitetas žymimas trumpiniu ASU, lietuviškas. ASU.
2: ASU.
1: Koks čia universitetas?
2: Sporto universitetas.
1: Kaip vadinama priliečiamoji banko kortelė, kurią galima atsiskaityti nenaudojant PIN kodo?
2: Nuotolinė.
1: Ko žmonės ieško Skyscanner svetainėje internete?
2: Bilietų iš tai lėktuvų bilietų.
1: Kokios dvi spalvos yra ženkle priedanga?
2: Geltona ir juoda.
1: Iš kokios rytų šalies skirusi puer arbata?
2: Puera, tai bus gal kokia Indija.
1: Gerai, stabdome laiką, 40 sekundžių. Taip, Aleksandro Stulginskio universitetas, Kaune, ASU, jo, šifruojama.
0: Dar
1: taip
0: būt Antano Smetonas, bet tokio nėra.
1: Nėra, nepasakėt. Bekontaktė kortelė, nuotolinė, bekontaktė kortelė, jo, bekontaktis atsiskaitimas vadinasi. Prilėti nereikia vest, nėra taško, apžiūrėjom. Lėktuvo bilietė taip, taškas, priedanga, geltona, juodas spalvos, 2 taškai ir pueras iš Kinijos, ne Indija, Kinija. Kinija, jo kiniška arbata pūdyta 2 iš 5. Gal ekstra klausimą, ar nereikia čia? Imam? Nu gerai, bandom. Na gerai, čia turite 33% tikimybę pataikyt, kadangi duosiu 3 atsakymų variantus. Sunku gali būti žinoti. Ar esate girdėjote tokį posakį, kad žmogui reikia kasdien nueiti 10 tūkstančių žingsnių?
2: Girdėjau.
1: O ar girdėjote, kad tai yra mitas? Kad tai nėra tiesa?
2: Girdėjau, kažkur straipsnį visai neseniai, mačiau antraštę, bet neperskaičiau.
1: O, super, super, labai gerai. Tai yra mitas, akivaizdu, dabar sužinokime, iš kur jis atsirado. Taigi, klausimas, iš kur atsirado mitas, kad reikia nueiti 10 tūkstančių žingsnių. Variantai. Pirmas, viskas prasidėjo nuo Nike sportbačių reklamos. Antras, mitas kilo po Tokijo olimpinių žaidynių. Ar trečias, mitas išpopuliarėjo Top Shop reklamoje, kalbant ten medikams ir sporto specialistams. Iš kur šitas?
2: Aš imam pirmą, šiaip nežinau, tikrai nežinau, net neįsivaizduoju, tai neturiu net ką galvoti.
0: Batelių reklama.
1: Naiko, jo, kedų reklama, nubėk, nueik 10 tūkstančių žingsnių.
0: Jūs tik tai seikit, mes jūs aprengsim.
1: Kažkas tokio, jo. Ne, nepataikėt. Ai, tai buvo antrasis variantas, taigi po 1964 metų Tokijo olimpinių žaidynių išpopuliarėjo toks žingsnematis pavadinimu Manpo Kei, ar ne, japoniškai, ir jo pavadinimas reiškia 10 000 žingsnių matuoklis. Švertus iš japonų kalbos, ar ne? Na ir po to, po 65-4 metų, toks mitas tapo gajus, kad reikia nueiti 10 000 žingsnių neva per dieną.
0: Man po kei 3 skiemenis, o reiškia 10 000 žingsnių matuoklis, kaip jūs žodžiu.
1: Turbūt taip, jeigu dar gerai ištariau tą pavadinimą. Tai va, tokie olimpinės žaidynės ir žingsniamatis išleistas po jų, šį mitą ir sukūrė iki šių dienų.
3: Gydytojai sako, tie tai nesveiki, nepadeda jokie vaistai.

0: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Valdant 3,99. Pusrebė Rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus Natura 1,99. Maksima tai, ko reikia.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu LUMINOR50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
6: Skilo automobilio stiklas. Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
7: Rezervuokite paslaugą karglas.lt.
8: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Ir karglas kalibravimas.
9: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
10: Ne į visus klausimus ras atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Sustiprintiems kampams, difuzinėms plėvelėms, gerbant juostai, -20%, o meistraikščiams VHT net -30%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
12: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
2: Šalta rožinės riba? Rimtai?
1: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
2: Turiu idėją. Meniu bus tik

0: nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikį lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
2: Reklama.

0: M1 studiją matome už savo nugarų užrašą gyvas oras, M1 eteryje Rokas Jan, šiandien 16 valandą. Taip, speciali transliacija ir gyvo oro koncertas, mini koncertas studija nuo 4 vakaro, Rokas Jan čia gyvai pagros ir padainuos. Įsijunkit vakare.
1: Norim žaist? Norim prizų. Viską galim padaryti čia ir dabar. Neuromultivit laimėtojai dovanoja saulėtos spalvos mikropluošto rankšluošių komplektą. Ne vieną vienetą, daug vienetukų. 18.30 paskaminkit. Antras raundas. Lengva nebus, bet sunku irgi ko gero nebus labai jau.
0: Gerai, laukiame skambučių. Vienas taškas liko tadui 40 sekundžių. Tiek jisai užtruko žaisti.
1: Skambina, matau, ir naujokai, ir profesionalai. Gerai, viskas reikia išrinkti, su kuogi čia dabar mes žaisime. Labas rytas, susipažinkim.
2: Labas rytas.
1: Kokia jūs vardu, Viktorija, kaip gyvenimas?
2: Puikiai.
1: Iš kur skambinat?
2: Iš Vilniaus.
1: Kuo užsiimat?
2: Dabar nieko, sėdžiu mašinoj.
0: O gyvenime kuo užsiimat? Kokia jūsų profesija?
2: Aš esu verslo analitikė.
0: Verslo analitikė. Labai įdomus. Žinote, kaip kuo žmonės užsiima mūsų klausytai, tai ačiū jums už atsakymą. O dabar keliavam prie kitų klausimų. Čia 5 žaidimo klausimai iš gedo.
1: Viktorija, ką reiškia posakis prisišaudyti į kojas?
2: Na, nežinau.
1: Žodžių 20% šitų dviejų žodžių sinonimas. Arba 20% kitaip.
2: Penktadalis.
1: Kas yra plafonas?
2: Plafonas tai ant taksi užsideda toksai, nu, ant stogo.
1: Kuo žymus Herkus Mantas?
2: Karys.

0: Naujausias kapsuko pavadinimas. Viktorija, naujausias kapsuko pavadinimas.
1: Kaliningradas. Kapsukas 47 sekundės. Taip, laikas šiek tiek didesnis. Gerai, dabar taškus rinkime.
0: Taip, klausiau, bandžiau išsiaiškinti, ką reiškia posakis prisišaudyti į kojas. Nu nieko, jūs man nepasakėt, kad ir kaip reikalavau. Prisidaryti problemų, sako va, lygioj vietoj prisišaudyti į kojas. Nėra taško. 20% kitaip arba 20% sinonimas penktadalis arba viena penktoji va. Opa, pirmas taškas. Plafonas, plokščias šviestuvas, prilipęs prie lūbų arba taksi žibintas. Taškelis. Dar vienas, du taškai. Herkus Mantas, sakėt, karys, vadas. Šiaip prūsų sukilimo vadas. Dar yra filmas tokiu pavadinimu, dar yra ir knyga.
1: Tai vadas tinka, jo.
0: Vadas, nu bet žinai... Ką, pusę taško duodam, taip.
1: Ei, ne, duok visą, tai vadas pasakė. Tai Herkus Mantas
0: vadas. Kieno vadas?
1: Tai neklausi kieno.
0: Seimui?
1: Neklausi kieno. Nu, būtų nesąžininga.
0: Gerai.
1: Jo, vadas pasakė.
0: Ir naujausias kapsuko pavadinimas, ogi Marijampolė. Nėra taškelio, bet taškai trys.
1: Nu, tai va, ir užtenka tų taškų. Ar reikia jums ekstra klausimą? Ar norite?
2: O taškų užtenka?
1: Užtenka. Pusantro bus, jeigu neatsakysite, Tadas prieš tai vieną turėjo.
2: Ai, tai ne tada.
0: Nebūtina, nežaisit.
2: Ne, tada nebūtina.
1: Nu ir gerai, tvarkoj. Tai Viktorija, sveikinam, dovana jūsų, ačiū už žaidimą, puikiai pasirodyte. O Neuromultivit rankšluošė atitenka jums, o klausantiems atitenka informacija apie Neuromultivit. Taigi subalansuotas vitaminų B1, B6 ir B12 kompleksas svarbus normaliai nervų sistemos veiklai, energijos apykaitai bei protiniai savijautai.
0: B grupės vitaminai padeda mažinti pavargimo jausmą, padeda palaikyti nervinių impulsų veiklą ir geresnė kasdienė savijauta po intensyvių darbų.
1: No, taip, gerai. Atkurkite natūralų organizmo gyvybingumą, jauskitės žvalesni, ramesni ir pasiruošę aktyviai vasarai su Neuromultivit. Gyvenkite išsišiepę, ne?
0: Dabar svarbiausia informacija. Visą gegužės mėnesį Neuromultivit palankiausia kaina gintarinės ir Norfos vaistinėse.
1: O, taip, tai yra nereceptinis vaistinis preparatas, plėvelė dengta tabletė. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta, nes netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Reklama.
3: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo. M1.

0: Okei. Nutrinkite apsauginį sluoksnį, taip, nutrinsime. Jeigu laimingas simbolis sutaps su tavo simboliu, laimėsite po juo nurodytą prizą. Jeigu rasite simbolį bulvės, laimėsite 10 eurų. Su vienu bilietu galite laimėti 20 prizų ir jie visi sumojami.
1: Ir aišku, kalbame apie šaltibarščių loto, kuri mūsų rankose, bilietas ar ne, tai pasižiūrėkime, ką ten galima laimėti, kokius prizus. Visai nesudėtinga tą padaryti, tai yra loterija, kurios galite ieškoti prekyboje jau šiandien.
0: Pagrindinis prizas 75 tūkstančiai eurų.
1: Wow, tai prekybos vietas ir sugrįžo, sveikai raudės, nutrinamas loterijos šaltibarščių loto bilietas. Prizas, tai pakartokime dar kartą, vertas išgirsti 75 tūkstančiai eurų. Tokia suma gali būti jūsų nutrynus vos vieną bilietą.
0: Kas trečias bilietas laimingas? Tai mūsų siūlymas pažadinti viduje jauduliuką, prigriebus vieną kitą šios loterijos bilietuką, o jei iš to jaudulio pasimestė kas ir kaip, daugiau informacijos internete loto.lt. Čia jūsų laukia bilietų skeneris, kuriuo pasinaudoja iš karto galėsite ir pasitikrinti, ar laimėjote.
1: Na, būna, žinai, nutrini, laimi, karpštai akis netikė, nu tada reikia jau pasitikrinti, kad įsitikintum 100%. Taigi apsilankykite loto.lt, ten tikrinkite bilietus.
0: Pipirai, krapai, svarstyklės, batonas, dubuo, bulvės, kefyras, agurkas, samtis ir taip toliau ir panašiai.
1: Taip, gaivinanti, nutrinama loterija, šaltibarščių, loto, ieškokite prekyboje.
2: Reklama. M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Reklama.
1: Paskutinės... Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
2: Aha.
1: O tai kaip čia taip?
2: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
1: Tai finalus pas tave žiūrim.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik 2,19. Popierinis rankšluostis, tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių, tik euras 59. Lidl vertė.
4: Gražinkite vyrus į Lietuvą!
5: Gyvenate užsienyje? Bent kartą pagalvojate, kad norėtumėte grįžti į Lietuvą, bet trūksta ryšto to paskutinio spyrio?
6: Registruokitės m-1.fm. Paskambinsime, pakalbėsime ir įkalbėsime. Mūsų tikslas – sugražinti jūs vyrai į Lietuvą. Kur draugai, šaltekai, kašis, ežeriukas, palangos tilčiukas.
7: Mes į Lietuvą gražinsime vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Velman. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkis Velman. Velman – specialiai vyrams sukurtas maisto papildas, padedantis palaikyti energiją, stiprų imunitetą ir gerą savijautą. Vos viena tabletė per dieną – paprastas būdas pasirūpinti savimi. Velman yra maisto papildas.
8: Svirne nutariau įkurt muziejų, neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdimtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukyti Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos. Fimbi.
9: Aš Davinčis, Kika fabriko direktorius. Rytais dar pusiau miegu, kai mane atveža į darbą.
10: Labas rytas, prašom čia.
9: Mano darbas degustuoti maistą, o darbuotojų pildyti visas mano užgaidas. Todėl man ir mano draugams maistą čia gamina tik iš geriausių produktų. Ir už gerą kainą.
11: Gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame Kika.
12: Žaibs, žaibs, o Jėzau, ką baisė, jeigu pataikysi mon trubu, kol tada moniai daryti.
13: O tuo metu kaimynų namuose ramu, namus nuo žaibo saugo ežiukai. Būk išmintingas apsaugos nuo žaibo klausimais, konsultuoti su UAB Ežiukai. Plačiau ežiukai.lt.
14: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
15: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
14: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
15: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
16: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per puspigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
17: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euro 79, kiaulienos brandinės šašlykas Valden 4,99, o perkant ar daugiau buitinį chemiją 40% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
18: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
19: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: čia dvigubą espreso išgėrusi Taylor Swift ir jos daug greitesnis Opalite. Vakar rytų Lietuva raudonas pavojaus signalas nuvarė į priedangas, į rūsius ir sklepus. Šiandien pasikalbėkime apie vakar dieną jūsų vaikų kontekste.
1: Ką pasakojo vaikai vakar grįžę iš mokyklos?
0: Arba darželio. Turėjote slėptuvę, o slėptuvės gal nėra mokymo įstaigoje. Vedė į koridorių atokiau nuo langų.
1: Kaip buvo evakuoti? Ar slėpėsi? Kur slėpėsi? Ar iš vis slėpėsi?
0: Jo, kai kurie vaikai buvo į stadioną, mokyklos išvesti, kas ekspertų nuomonė nėra saugu į atvirą erdvę. Tai laukiame skambučių. Neklausim, kokioje mokykloje mokosi vaikas. Išlaikykime tą konfidencialumą, jum nuo to geriau. Ir pasikalbėkim, ką pasakojo vakar po mokyklos ar darželio grįžęs jūsų vaikas.
1: 1, 8, 3, 0. Aš girdėjau trumpą tokią istoriją, kad kai atėjo tas jau raudonasis įspėjimas, viena klasė rašė kontrolinį.
0: O, pasisekė.
1: Ir sako, tol aš jūsų neišleisiu, kol neparašysit, mėly vaikai.
0: Buvo. Gerai, atsiliepkim, paklausykim mūsų klausytojų istorijų. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Viktorija.
0: Na tai mokykla ar darželis, kokia įstaiga?
2: Mokykla.
0: Mokykla, gerai.
1: Kelintokas ar kelintokė?
2: Antrokas.
0: Ką pasakojo, jau kaip pasiėmėt namo?
2: Ką pasakojo, tai kad labai nuliūdo.
0: Kodėl? Dėl ko?
2: Nes sumaišė kūno kultūros pamoką,
1: oh
2: kurią žaidė kvadratą.
0: O, dieve, kvadratas.
1: Mėgstamiausios pamokos mėgstamiausias žaidimas.
2: Tikrai taip. Tikrai taip ir čia.
0: O kur vaikai buvo vedami tuo metu, kaip reagavo mokykla?
2: Nu, kaip ir priklauso į rūsį, su mažais langais, viskas saugiai, viskas puikiai, bet buvo didžiausias liūdesys, kad jie turėjo nutraukti kvadratų žaidimą.
0: Nu, žodžiu, visiškas labubu gavosi, nesąmonė totali.
1: Ar streso bent kažkiek išvelgėt sugrįžusiame iš mokslų vaike?
2: Ne, tai mokykla puikiai susitvarkė, puikiai sureagavo, nebuvo jokių tenais kažkokių išgazdinimų ar ten skubėjimų, viskas vyko...
0: Sklandžiai ir pagal instrukcijas. Nu, super, gerai, ačiū jums už skambutį, laukiam ir kitų 18.30, o tavo kaip vaikams gedai buvo?
1: Maniškiai taip, septintokas buvo nuvestas į pirmą aukštą, penktokė buvo antrame, sakė lyg, yra ir rūsys, bet jį nevedė, nes visi moksleiviai netiltų ten, tai mes paskui ant bajuriuką sugalvojom sistemą, dešimtukininkai, devintukininkai eina ten į rūsį, aštuntukininkai ten, kur langų.
0: Karjeros laiptais žemyn.
1: Gerai. Porą laiškų įkrito, sveiki, didžioji dukra buvo nuvesta į rūsį, o va mažoji dukrytė net nebuvo išvesta iš klasės, rašė diktantą, nusistumė stalus toliau nuo lango ir toliau tęsė darbą.
0: Va taip, gerai, atsiliepkim dar, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Vaida.
0: Na gerai, jūsų situacija, darželis, mokykla ir kelinta klasė?
3: Mokykla, 8 klasė, Alytus.
0: Taip. Mhm.
3: Vyko pamoka. Paskui, kaip tik, kaip išsiuntė žinutes, prasidėjo pertrauka, visi į pertrauką. Vaikai nežinojo, ką daryti, mokytoja tiesiog liepė į klases ir toliau buvo pamoka.
0: Tęsėsi pamoka tiesiog, ar ne?
3: Taip, viskas suskirstė visus po kabinetus ir vos nekreipti dėmesio.
0: Nu, aišku, įdomi reakcija, ne visai pagal protokolą. Ačiū jums už skambutį, nu, dar laiškas. Mokytoja pasakė, kad pratybos nepavojus. Tai po to pyko, kad nepasakė teisybės. Va taip.
1: Dar vienas toks piktokas laiškas. Sako, taip. Nereikia čia jokio konfidencialumo. Man pikta, kad Dusetose viskas vyko lyg niekur nieko. Ir jokios slėpimosi nebuvo, nors priedangos yra ne dvi vienoje vietoje.
0: Arba vat, klaidingas manimas, kad tai buvo pratybos. Tai nebuvo pratybos.
4: Pirmoje vietoje Tesloje. Pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW. M-Dienos ryto šou.

0: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje vėjų dienos. Vėjų sėkloms iki 40. Ekspertų atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžolės iki 40% nuolaida. Vėjo žemė tik 3,19.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio ne 36% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl verta.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg fluorbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
6: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
7: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
8: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
9: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Upa kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
11: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
12: Ei, ką švenčiam?
13: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų!
14: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
15: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
16: Laikas atsinaujinti virtuvę? Gintaro balduose didelis pasirinkimas standartinių virtuvės baldų kolekcijų, kurias pritaikysime pagal jūsų erdvę ir poreikius. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį net 20% nuolaida visoms virtuvėms. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams. Reklama.
17: Kričio, labas rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoriniu peiniu ir tą banderį su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Krausykite, galite čia kavinį įjungti M1 ryto šou. M1
18: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
19: M1.
7: Belaukdami žinių, prisiminkime 2012-osius, tuomet Lana Del Rey išleido savo hitą Video Games, čia remiksuota Nikon daina, šiek tiek greitesnis tempas rytui, kaip tik galvojam. Laukiame žinių po 2 minutės, Džiugas Lapienis papasakos, kaip institucijos vertina pasiruošimą ir reakciją į vakarykštį oro pavojų.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Atsakingos institucijos ir ekspertai vieningai teigia, kad dėl galimo drono grėsmės rytų Lietuvoje įvedus oro pavojų išriškėjo nepasirengimo tokioms situacijoms spragos. Ypač daug pasimetimo ir algoritmo painiojimo buvo ugdymo įsteigose. Nemažai jų vaikai vietoje to, kad saugiai būtų išvesti į priedangas liko klasėse. Dalis buvo vedami į lauką, kitų tėvai buvo paraginti juos kuo greičiau pasiimti iš mokyklos. Gyventojai taip pat informuoja, kad dalis nurodytų priedangų buvo užrakintos. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad tai yra nedovanotinos klaidos ir šiuo metu registruojami visi nusiskundimai.
1: Dabar intensyviai renkam duomenis iš tų objektų, kuriuose tokios spragos ir buvo fiksuotos. Tai tikrai nedovanotina, nes kai vyksta tokios situacijos, nelaikas eksperimentuoti ir žiūrėti, ar ta sistema veikia. Be abejo, laiko faktorius irgi labai svarbus, kad sureaguoti, atrakinti, nuvykti į vietą, žmogus turi surasti raktus ir panašiai, mes tą suprantam, bet pasirengimas, tas budrumas turi būti iš tikrųjų mūsų šiek tiek kitam lygmenyje, kaip kad jisai buvo prieš keletą savaičių, nes oro pavojai, kaip matom, jie fiksuojami mūsų kaiminėse valstybėse ko ne kiekvieną dieną, tai tikrai tas nedovanotina ir surinkę mes tos duomenis iš tų objektų, nes jau dabar laukiam ir sulaukiam nemažai signalų, turėsim inspektuoti ir dar kartą dirbti su objektų savininkais, kad tokių dalykų nebūtų. Didžiausias turbūt nerimas, ką mes fiksavom, tai dėl pačių mokyklų, kuomet buvo pasimetimas tam tikras, ką daryti. Akivaizdžiai yra sumaišomas reagavimo algoritmas, ar tai būtų gaisras, ar tai būtų oro pavojus, yra visiškai skirtingi dalykai.
0: Teigia Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas. Toks oro pavojus vakar Lietuvoje buvo skelbtas patį pirmąjį kartą. Kariuomenė šiandien su papildomais pajėgumais tęs iš radarų dingusio ir tikėtina nukritusio drono paieškas. Pasitelkiamas sraigtasparnis ir iki 100 karių. Anot Nacionalinio krizių valdymo centro, dronas į Lietuvos teritoriją galėjo skristi vakar 9 val. 40 minučių. Po maždaug 1.5 valandos jis dingo iš radarų ties Merkinė, Varėnos rajone. Tarptautinio pasmerkimo sulaukė Izraelio nacionalinio saugumo ministras po to, kai šalis sulaikė į Gazą laivais plaukusius aktyvistus, juos surišo parklubdė, o ministras filmuotoje medžiagoje iš jų tyčiojosi. Ministras sukritikavo net jo paties kolegos vyriausybėje, teigiantis, jog tokius provokuotojus reikia iš karto deportuoti. Prancūzijoje aukštesnės instancijos teismas skelbs nuosprendį apeliacinėje byloje dėl Air France lėktuvo avarijos įvykusios prieš 17 metų. 2009-aisiais iš Rio de Janeiro į Paryžių skridęs lėktuvas sudužo Atlanto vandenyne. Tyrimas parodė, jog avariją sukėlė apledėję greičio matavimo instrumentai bei pilotų klaida. Dėl to kaltinimai pateikti lėktuvo gamintojui Airbus ir pačiai oro linijai Air France. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 val. 3 minutės. M1.

0: šiek tiek apie sporto valandos pradžioje. Vaidas Čeponis jau studijoje, taip pat išgirsite naujausius pranešimus iš sporto pasaulio, bet prieš tai trumpai pasikalbėkime su žmogumi priedanga.
1: Saulius ir Gedas.
0: Kam priedanga, kai gali tiesiog už Vaido Čeponio atsistoti ir būti saugus? Labas rytas, Vaidai.
2: Taip, sveika, Sauliui, tu teisus, nereikia bėgti jokias priedangas, jeigu šalia.
0: Tiesiog, ne? Tai vakar tavo patirtis mokykloje, tu nebuvai tuo metu, ar ne, jau kai atėjai į mokyklą, viskas buvo pasibaigę, bet nustebinai pasakodamas, kad yra priedanga, jo, vėliau sakė pamokos buvo, kad priedanga yra rūsys, ne, vis dėlto, yra mokykla turi rūsys.
2: Taip, Maironio gimnazija, pro gimnazija, viskas puikiai organizuota, yra didžiulis rūsys, ten slėptuvė tilpo.
0: Tūkstantis vaikų tilptų, ar mokykloje?
2: Nežinau tiksliai, aha, bet sakė, visi tilpo operatyviai ten suėjo.
3: Na, o moksleiviai pagaliau susipažino.
2: O aš tuo metu dar buvo man laiko iki pamokos nemažai, tai nuėjau truputį mašiną pasnaus, tai kai jau atėjo perspėjimas, tai lindau į bagažinę ir slėpiausi.
0: Saugiai
2: bagažiniai buvau.
0: Nu, tokie įspūdžiai, gerai. Tai ką, daug nedaug žodžiaukim, paklausykim, kas sporto pasaulyje gero įvyko.
1: M1.
4: Hi, what's up? This

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leonie.
3: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Reklama.
5: Sportas. Oklahomos City Thunder krepšininkai atsitiesė NBA vakarų konferencijos finale. Į antrose rungtynėse namėje 122-113 nugalėjo San Antonijos Spurs komandą. Šiai Gildžiasas Aleksanderis sumetė 30 taškų, atliko 9 rezultatyvius perdavimus. Pralaimėjusiems Viktoras Vembanjama pelnė 21 tašką, atkovojo 17 kamuolių. Dabar serijos rezultatas lygus 1-1. Panevėžio Lietkabelio krepšininkai pritemdė saulę Šiauliuose. Panevėžiečiai pirmose LKL čempionato ketvirtfinalio rungtynėse svečiuose 85-84 pirmą rytės plauką palaužė Šiaulius, nors jiems reguliariajame sezone buvo pralaimėję visus 4 kartus. Kitame atkrintamojų varžybų mače Kauno Žalgiris namie be didesnio vargo 102-82 pranoko Jonavą. Naudingiausių lygos reguliariojo sezono žaidėjoje išrinktas Klaipėdos Neptūno gynėjas Arnas Velička. Kasparas Jakučionis demonstruoja patriotiškumą. NBA Miami Heat klubo gynėjas sutiko prisijungti prie Lietuvos vyrų rinktinės vasarą. Liepos pradžioje mūsiškiai žais pasaulio čempionato atrankos rungtynės su britais ir italais. Ir Ginas Atamanas atrodo tiesė savo pažadą. Atėnų Panatinaikos vyriausiasis treneris anksčiau žadėjo, jog palik šį postą, jei jo auklėtiniai šį sezoną nelaimės Eurolygos. Žiniasklaida skelbė, jog turkas greitai dar šį sezoną pasitrauks iš komandos. Panatinaikos 2-3 pralaimėjo ketvirtfinalio seriją Valencijai. Vilius Gaubas atsidūrė per žingsnį nuo pagrindinio prestižinio French Open turnyro etapo. Lietuvos tenisininkas antrame atrankos etape 4-6, 6-3, 6-4 nukovė Brazilo Joao da Silva. Dabar mūsiškio laukia daug rimtesnis varžovas ispanas Pablo Ruisas. Jam Gaubas triuškinamai pralaimėjo būtent trečiame French Open kvalifikacijos etape pernai. Edas Butvilas toli gražu netrodė beviltiškai prieš 10 pasaulio raketę. Lietuvos tenisininkas Ženevoje rengiamo ATP 250 serijos turnyro 8-finalėje 4-6-3-6 nusileido Kazakstano atstovui Aleksandrui Bublikui. Pirmajame sete rezultatas buvo lygus 4-4, bet paskui jame dominuoti lietuvių priešininkas. Butvilas ATP reitinge užima 253 vietą. Šveicarijoje jis užkalė beveik 11 tūkstančių eurų. UEFA Europos lygoje triumfavo Birmingemo Aston Villa futbolininkai. Jie finale, kuris vyko Stambule, 3-0 nepaliko šansų Freiburgo komandai. Aston Villa Europos turnyrą laimėjo po 44 metų pertraukos. Tai buvo Vaido Čiponio parengta sporto apžvalga. Iki. Sportas.
3: Top Sport kazino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport kazino.
6: Top Sport. Top Sport lažybos.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Reklama. M1 ryto šou.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Strabena antrinę mokamai. Suki kortelė švieži kiaulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girlandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir laukiu.
4: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Justas, karglas specialistas.
7: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
6: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
10: Oho, kokie jos

0: Be pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux montuojamoji indaplovė 429 eurai, Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai, o 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.

0: 1660. Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, Lapkričio 27.

0: Laukiame nacionalinės vyrų ekspedicijos. M1 ją šiemet ir vėl vykdo. Arnas su Richardu keliaus į Norvegiją, o vėl man pristato projektą Gražinkime vyrišką energiją į Lietuvą. Mūsų tikslas šio projekto sugražinti lietuvius vyrus į Lietuvą ir pabandyti juos įkalbėti.
1: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.
0: Arba Lietuvoje dirbam dar, jeigu šaukinį perfrazavau.
2: Jūs registruojatės, mėly, užsienyje gyvenantis vyrai, mes jums žadom paskambinti, pakalbinti, gal net įkalbėti, sugrįžti. O vėl man džiaugiasi, kad yra šio smagos projekto draugas ir dovanoja prizą, kuris įkrauna jėgų geresnį į kasdieną ir gražina jėgas pakuotę maisto papildo Velman. Viena Velman tabletė kasdien ir energijos pakanka ne tik darbui, bet ir gyvenimui.
0: Taip, projekte užsiregistravo daugybę dalyvių, tai ačiū jums už tai, mes prisiskambiname vienam iš jų ir tai yra Linas. Labas rytas, Linai.
3: Labas rytas.
0: Nu, esate iš Norvegijos, teisingai? Norvegijoje gyvenate. Nu gerai, galvojat, svarstot grįžti Lietuvą ar ne, na ir dėl ko norėtumėt grįžtot, kas pirmoj vietoj?
2: Kas labiausiai traukia čia?
0: Draugai, patiekalai, kraštas savas, tarmė kokia.
3: Draugai, savas rajonas.
2: Iš kokio rajono, beje, čia Lietuvoje esat?
3: Šiaip iš Kėdainių. Esu, bet iš ten vadinamas Žvaigždžių rajonas.
0: Žvaigždžių rajonas, nu tai prašom.
2: Malonu bendraut.
0: Ką jūs ten toj Norvegijoje, jeigu Lietuvoje Žvaigždžių rajonas, Norvegijoje tokia nėra.
3: Nu jo, nėra, bet padarysim.
0: Super.
2: Gerai, tai planas dabar per kiek metų jau žadat grįžti, nes parašėt, kad jau nedaug trūksta. Už metų, du, trys, kiek čia tas projektas?
3: Nu, aš taip planas...

0: Žinau, bet ant pensijos tai jau faktas.
1: Ant pensijos. Kiek čia liko dar kitos pensijos?
0: 12 metų.
1: 12 metų. Nu, tai galima pažadą iš jūsų išlupt, kad po 12 metų jau, kaip sakoma, būsite mūsų krašte.
2: Kaip ten, geriausia gyvenimo dalį nugyvensit Lietuvoj.
0: Taip.
1: Labai gerai. Nu, ačiū Jums už pokalbį, puikios dovanos nuo Velma. Nu, taip, su šiuo projektu mes norime importuoti maskulinus lietuvius į Lietuvą. Sugrįžkite.
2: Mes į Lietuvą gražinsim vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Velman. Žiūrėkit prie televizoriaus vakare, nu, 6 valandą vakaro išgeria Velmano, neužmiksit.
1: Nu, taip, taigi ekstradicija į Lietuvą daryti geriau, kai turi energijos, o ją suteiks Velman papildai. Kasdienė pagalba protui, ištvermiai, raumenims ir imuniniai sistemai.
2: Aišku,
1: balansuojama vyrui.
2: Taip, siekiančiam būti ne tik stipriu, bet ir gyventi energingai, vitaminai, mineralai, augaliniai ekstraktai, tiksliai dozuoti vyrų poreikiams, vos viena tabletė per dieną, paprastas būdas pasirūpinti savimi.
3: Pažiūrėk, koks aš esu brangioji, matai, koks stiprus ir energingas.
2: Čia tik todėl, kad aš tau Velman nupirkau.
1: Gal tu Velman vartoji? Taip, viskas dėl jo. Velman, vyrui su stipria energija. Velman yra maisto papildas.
4: Reklama.

0: Grammy statulėlių savininkė Olivia Dean ir nuostabus Man I Need.
1: Galvau, sakysiu, nuostabus Gedas Račka. Gerbiamieji, įdomiais laikais gyvenome vakar Vilniuje, Lietuvos sostinėje. Pačiame centre buvo dalinamos negyvos bitės. Ne kilogramais, ne litrais, po vieną ir patalpinta į mėgintuvėlį. Pasaulinės bičių dienos proga Lietuvos žaliųjų partija prie vyriausybės surengė simbolinę akciją, kurios metu vyriausybės nariams ir praeiviams buvo dalyjami mėgintuvėliai su negyvų bičių pavyzdžiais bei atvirlaiškiai apie pesticidų poveikį bitėms, maisto sistemai ir aplinkai. Tyrimai rodo, kad pesticidų likučių aptinkama beveik kas antrame Lietuvoje tirtame medaus mėginyje. Bitė šiandien tampa savotiškų perspėjimų apie mūsų pačių aplinką. Jei pesticidų randama net meduje ir atokiose arba atokiausiuose aviliuose, sunku apsimesti, kad tai liečia tik bitininkus, sakė protesto organizatoriai.
0: Taip, na, per įdomių faktų rubriką šiek tiek po šešių esam sakę, kad na, jeigu bitės išnyktų pasaulyje, tai esam radę tokią frazę, žmonė išgyventų tik tais kiek ten?
1: Ketverius metus.
0: Ketverius metus, ar ne, keturi metai ir viskas, tai bitės prisideda prie mūsų mitybos grandinės ir augalų apdulkinimo, ne?
1: Tikėkimės, kad piketuotojai buvo arba bus išgirsti, bitės gyvens ilgai ir laimingai, taip pat gyvensim ir mes žmonės.
0: Nu, klausydami vienu, neliksite į bitę kandę, čia turime geros muzikos.
1: Muzikinis medutis M1 eteryje.
0: Šuse, won't forget you, Kungs remixas, pasigalbėjau.

0: Реклама.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko,
1: irgi nykštukas.
3: Per pirmą pasimatymą
1: ir per dešimtą.
3: Ledai nykštukas, kai karšta
2: ir kai vėsu.
3: Per atostogas, prieš ir po.
4: Penktadienio proga.
3: Ir be jokios progos, visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
5: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Sustiprintiems kampams, difuzinėms plėvelėms, gerbant juostai, -20%, o meistraikščiams VHT net -30%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt. Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
6: Kas?
5: Banknote.
6: Kas?
5: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
7: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 36% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl vertė.
8: Hei, ką švenčiam?
9: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų.
10: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
11: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
12: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
13: M1 pristato. Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.
14: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas sveriamų apelsinų tik 89 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 eurų. Brokolis tik 1,29 eurų. O sufasuotos po 5 kg plautos bulvės tik 39 centai už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?

0: Rubrika dedam tašką ir klausimas susijęs šį rytą su akiniais, tiek regėjimu skirtais, tiek nuo saulės.
1: Taip, akinius valau. Ir čia galimi du atsakymo variantai. Į marškinėlius.
0: Nu, drabužį
1: kokį. Į rankovę, į mėgstinį, koks skirtumas. Jeigu tinka, tai ir į kelnes pavarau. Pavarau. Arba B, tik į specialią ir tam skirtą servetėlę.
0: Nu jo, jeigu vairuoji be akinių, kartais aš irgi pavarau į kelnes, nes tiksliai nematau, ar ten mašina, ar uošvinė eina per gatį.
1: Tai dar kartelį, akinius valau į marškinėlius arba kur papuola, ne? Arba jis... tik į specialią servetėlę.
0: Taip, skepetos ieškote kišenėje, rankinukė, ar tiesiog bilę kur, žinai, pavalo.
1: Į kelnes pavarau.
0: Tai va, nu, aišku, kai pavarai į marškinėlius, tai tokia ratilai tada lieka dėmėti, žinai.
1: Susibraižo. Sakoma.
0: Tai vat, kaip darote jūs, vieno puslapyje, šis klausimas yra, jeigu galite paskambinkit, nebūtinai akinius regėjimų turit turėti, gal nuo saulės, pavyzdžiui, nesiniai valite, tai laukiam skambučių 18.30, arba galima anonimiškai spustelt atsakymą, vat, kaip jūs elgiatės.
1: Aktualu, čia žinai, kada ypač vaikams va, grįžta vaikai iš mokyklos, abu maniškai akiniuoti, ir kartais aš tyčia jiems nuo nosės akinius ir pažiūriu į dangų per juos, o dievai. Tai tada, aišku, ten servetėlės po ranka nėra, bandau valyti marškinėliais, tada vėl nugaunu nuo žmonos ir nuo pačių vaikų, nes jis sako, tai tėti subraižysi. Bet jau geriau truputėlį subraižyti, ten, nu, minimaliausiai, negu trim sluoksniais apnešti kažkuom.
0: Per bliurą tokie vaikai mato viską per plėvelę. Gerai, žiūrėk, kažkas skambino, pasikalbėkim trumpai. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ar akiniuote būsite? Alo, klausom, ar akiniuote būsit, klausim?
2: Visiškai, aha, nuo gimimo.
0: Nuo gimimo, ar ne? Nu, tai kur valot, ar skepetaitę turit, ar į rūbus?
2: Taip, visur turiu, žinokit, skepetaitės ir mašiną, ir namuose, ir darbo vietoje, ir rankinukė, bet ne tos, kaip čia pasakyti, kurios specialios yra.
0: Antistatinės, aha.
2: Taip, o sterku paprastas langams valyti skepetaitės ir yra jos... Pačios geriausios.
1: Aha, čia specialistų patvirtinta, ar jūs taip galvojat?
2: Ne, aš išbandžiusi.
0: Langam, okay. Drėgnos servetėlės langams skirtos?
2: Ne, drėgnos, jos yra sausos ir jas tik tai naudoju tik tai akinukams.
0: O geras, domina, reiks paieškoti. Gerai.
1: O kada paskutinį kartą, nežinau, į sijoną akinius pavalėt? Būna taip ar ne?
2: Niekada.
1: Gaila sijono.
0: Retas atvejas.
2: Nei sijonas, nei kelnes, nei marškinukai.
0: Jokį būdų. Super, gerai, ačiū už skambutį, dėkui jums. Na, va, to šio klausimo ieškokite vienos svetainėje.
3: Labas, čia GNG sindikatas.
4: Jūs klausotės

0: Hamilton, aš ant čentino armorą.
1: Jie jau čia. Dėmesio, ponios ir ponai, pasitikite audringais plojimais. Garsusis Paulius Vaitekūnas ir televizijos žvaigždė Mantas Bružas.
2: Kitaip žinomi kaip orų berniukai. Labas rytas. Labas rytas.
1: Ir... Hey. Neįtikėtina, bet tai tiesa. Mantas su mumis. Nu gerai, pasakok dabar man.
3: Kodėl taip užsengstinai?
2: Bet man tai toks atsigavęs, žiūrėk, šiandien naujas mėgstukas, vakar nauji marškinėliai, kas įvyko? Turgų buvai savaitgalį?
4: Ne, aš laukiu, kol ateis praėjusio sezono drabužiams nuolaidos.
1: Ai, seila, seila.
3: Man jis buvo servisė, žinai, kur turi pasidėję rankom tos servisiniai.
4: Yra, galiu paimti.
1: Tepalo varžtą atsakė, ne, tada rankytas pasivalyt.
4: Jo,
1: klausykit, ar esate vienas kitą, kada pričiupė, jog jis atėjo su tais pačiais rūbais kitą dieną?
3: A, jo, gal.
1: Nu, suprask, buvo vakar, negrįžo namo, gal ten kažkur nakvojo, yra taip buvę?
4: Aš kasdien keičiuosi, Paulių nekartą teko, jo.
1: Kad ir iš...
3: Aš, jo.
1: Toks kažkur, ne? Kažkur,
2: o gal mes su Paulium vandenį, pavyzdžiui, tupam? Koks jūs reikia?
4: Čia klausėt apie viršutinius ar...
1: ne, viršutiniai gal.
2: Ai, ir esat vienas kitai pričiupę, kad su tais pačiais apatiniais. Gerai, Saulius.
4: Ne pričiupi, bet tu žodžiu.
3: Buvo man tą brigadas porą kartų. Nemalonu buvo. Ne, man tai gitriusi, kai tie patys, nu...
4: Jo, buvo. Tai pastatau tada į kampą iš juos ir...
1: Nu, matai, vyriški įrankiai ne kūro pistoletas, nu, nukratyti nebūtina.
4: Absoliučiai.
1: Tai visaip čia gali būti.
2: Ačiū,
1: Eterinas.
2: Ačiū, Soliu, už pamokas tau.
1: Tu kažko norėjai paklausti.
2: Aš tai jau tiesiog norėjau atsisveikinti, jau 9:53, praktiškai minutės.
3: Aš šaičiu, kad Lapienis jau ridenasi į vieną plus to į žinios. Nu.
2: Tai tiek.
1: Supratau, gerai. Geros dienos, vyručiai.
4: Smagiai pašiškėjom,
1: iki.
2: Smagu.
1: Kitas apsikeitimas jau rytoj prieš 10, vadinai klausykite.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
3: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
4: Čia veikia.
5: Ir čia. Ir čia. Ir čia.
6: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
11: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
12: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
13: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
14: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
15: Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimo opozicija kritikuoja valdančiuosius dėl šios dienos Seimo darbotvarkės, į kurią visiškai neįtrauktas vakar dienos įvykis dėl drono. Laurynas Kasčiūnas ragina pasikviesti į Seimo posėdžių salę atsakingų institucijų atstovus aptarti spragas.
1: Patėlį keistai atrodom iš tikrųjų, kad na, šiandien po to, kai Seimas atstovybė po vakarykščio įvykio, mes šiandien na, niekai posėdį neatlėpėm tų problemų, kurios vakar išryškėjo. Yra buvo ir gerų dalykų, kaip išankstinė perspėjimo sistema, bet buvo ir tam tikrų dalykų, kurios mes matėm ant žemės dėl civilinės saugos, dėl reagavimo, grandžių veikimo arba neveikimo. Mes šiandien turim NSGK komitetą slaptoji salėje, tai kalbėsime apie tos jau tos karinius tikslius dalykus ir taip toliau. Tai čia aišku viskas tvarkoja, kai kur negalima kalbėti viešai. Gal pasikviečiam atsakingas institucijas, pasikalbam truputėlį, na, vat, kokios pamokos išmoktos.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas siūlo išlaikyti rimtį ir atskirą diskusiją organizuoti vėliau, kitą savaitę.
2: Mes darom tuos darbus, kuriuos reikia padaryti. Ir tie darbai, jeigu mes pasikviečiam ir tą informaciją, jinai tinkama, bet man atrodo, mums reikia išlaikyti ir tam tikrą rimtį, nes čia yra gal ketvirtas ar penktas dronas, kuris yra. Tai iš tikrųjų ta realija tokia gali būti ir šeštas, ir septintas, bet mes turim ramiai priimti be tokio didelio paniko ir tikri kažkokie geriai. Rimti sprendimai, tai.
0: Šiuo metu kariuomenė Vilniaus ir Varėnos rajonuose tęsia galimo drono, dėl kurio dalyje Lietuvos buvo paskelbtas oro pavojus paieška. Pasitelkiamas sraigtasparnis ir iki 100 karių. Iš radarų įtariamas dronas dingo ties Merkine. Buvęs kariuomenės vadas generolas Valdemaras Rupšys nuteistas už sukčiavimą ir nubaustas 20 tūkstančių eurų bauda. Rupšys kaltintas tuo, jog kariuomenės biudžeto lėšomis apmokėjo savo dantų implantus, kainavusius beveik 4 tūkstančius eurų. Rupšys anksčiau teigė, jog lankydamas karius patyrė odontologinę traumą, todėl įvykis esą buvo laikomas kaip susijęs su tarnyba ir apmokamas valstybės. Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, jog liko mažiau nei 2 savaitės deklaruoti investicinę sąskaitą. Tai jau padarė 19 tūkstančių žmonių. Šiemet būtent investicinių sąskaitų deklaravimo terminas nukeltas iki birželio 1-osios, nes mokesčių inspekcija ilgiau nei planavo diegė naująją funkciją. Dar viena Ukrainos ataka prieš Rusiją. Ukrainiečiai smogė Samaros srityje esančiai naftos perdirbimo gamyklai. 2 žmonės žuvo. Tai praneša leidinys The Kyiv Independent. Tai dar viena sėkminga ukrainiečių ataka giliai Rusijos teritorijoje. Ši gamykla yra apie 700 km nutolusi nuo Ukrainos sienos. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: tokai.
1: Kačiu, rašymasis balsu.
2: Primėgimas vyksta šį rytą toks.
1: Absoliučiai, žinok, vakar ir šiandien yra tos dienos, kai ryte atsikėlus, atrodo, kad galėtum kaip meška dar, nežinau, kito šono ir pasnausti, nežinau, parą kokią.
2: Žinok.
1: Visiškai toks iškritimas.
2: Jaučiu lėksiu, žinok.
1: A tu jau judėsi?
2: Žinok, atsirado netidėliotinų reikalų.
1: Žiūrėk, gal rytoj šitą variantą, kai mano pulta diena.
2: Ne, žinok, dabar aš...
1: Labai, tavo atėjo tas, ne?
2: Labai atėjo skubus laiškas.
1: Aha, tema jo yra...
2: Ten...
1: Reikia. Okei, matau tos aiškinimus. Nu gerai, tai ką, aš nežinau. Šiaip galit parašyti, ar Paulių galim išleisti dabar jau namo, ar vis dėlto turėtų pasėdėti artimiausias 3 valandas.
2: Žiūrėk visai Lietuvai. Dabar masiškai susviruos visi vairuojant, žiūrėk.
1: Ir spėk, kiek dabar... Aš realiai nusižiovau ką tik...
2: Ir dabar pažiūrim, kiek užkrečiau. Parašykit, m-1.fm ar pavyko.
1: Manau, kad tikrai daug užkritai, gal ne visi yra dėkingi už tai, kurie irgi bando prabūs šiandieną. Kažkaip bandome kinkytis į tos darbus ir judėti.
2: Jeigu kasdien taip darytumėm. Tai mes taip praėjom darbus.
1: Man atrodo, ta kasdiena truktų kokią savaitę, kol atsirastų žvalesni vedėjai mūsų vietoje. Net nebijoju. No. Šiandien, jeigu mūsų įsijungsite dabar iš kartų už nugarų, pamatysite ekrane užrašą gyvas oras, tai visus raginame, kurie norės prabūsti labiau negu su mūsų laidos pradžia. Rokas Jan, gyvai, 16 valandą, tai įsijunkite kolegas. Čia iš kartų panonsuojam ir pranešame, kad, taip sakant, po mūsų laidos, kur yra absoliučiai geriausi šitame eteryje, nepabėgtumėt ir neišjungtumėt radijo.
2: Rašo žmonės, kad pavyko, baikit, joptararai, kažkas rašo. aplankė kažką žiavulį, sakė.
1: Žiavulį aplankė, baikit, žiavulį, dirbti reikia, nustot nebeina. Jo, man atrodo, užsižiovavo visa Lietuva.
2: Jo, tai mes pradedam šiandien savo darbus, tikimės, kad draugausit su mumis ir visai Lietuvai noris. Gerai, tik liutinu paklausom tada ir
1: kažką suprasim.
2: Gerai, viskas. Būkit įsijungę, mes netrukus sugrįšim, puikių dovanų turėsim, tai važiuojam.
3: Mantas ir Paulius.

0: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
3: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umibekonozė.
5: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas. Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos. Eksperto atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms iki 40. Laistimo ir purškimo prekėms 25% nuolaida.
6: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
7: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
8: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor. Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai, žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
9: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 €. Domoleti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Žalgirių derbis grįžta. Gegužės 31 dieną. Dariaus ir Girėno stadionas. Ne per ekraną, bet gyvai palaikyk savo miesto komandą. Savo bilieto ieškok žalgiris.lt.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Reklama.

0: Reklama.
1: Kalbėkime apie kokybiškus ir estetiškus namus, kurie prasideda nuo gerų sprendimų ir patikimų meistrų. Ir apie tai visai netrukus, nes eteryje šią savaitę tokiu metu visą laiką vykstantis Cedral žaidimas apie gerą fasadą. Jeigu jūs statot arba renovuojat namus, tai šita tema kaip tik jums, nes Cedral tai yra meistriški fasadų sprendimai.
2: Gerai, tai paskambinkit 18.30 ir atsakykit į klausimą, turėsim jums ir keletą atsakymo variantų ir jeigu tai padarot, imat puikias Cedral dovanas.
1: Taip, žaidimą pristato Cedral fasado sprendimai, dailylentės ir plokštelės iš fibro cemento, skirta tiems, kurie nori, kad namai tarnautų jiems, o netvirkščiai. Ir prizas tikrai nudžiugins ir namų savininką ir meistrą, pasidaryk pats toksai rinkinukas, ten ir pamatuoti, ir prisukti, ir nusiteikti darbams visi reikalingi įrankiai.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Emilija.
1: Emilija, jums klausimas štai toks. Nežinom, ar pameistraujat, ar bandysite spėti. Kas dažniausiai sugadina, pažeidžia medinius fasadus, bet visai neveikia Cedral fibro cemento dailylenčių? Ir čia yra trys atsakymo variantai. Kenkėjai, vabžiai ir genėjai. B variantas – atšiaurios oro sąlygos ir drėgmė. Ir C variantas – abu atsakymai teisingi. Kitaip sakant, visi šitie minėti prieš tai veikia ir gadina medinius fasadus, bet neveikia Cedral.
3: Manau, kad abu variantai tinka.
2: Ir jūs esate visiškai teisi, jums siunčiame puikią dovaną, puikų rinkinį ir linkim geros dienos.
3: Ačiū jums labai.
1: Ir iš tikrųjų, skirtingai nei medis, fibrocemento dailylentės yra atsparios drėgmei, nepūva, jų nepuola vabžiai ar paukščiai, todėl statant arba renovuojant yra užtikrinamas fasado ilgamžiškumas.
2: Jo, ir aktualu kaimo sodybams, pajūrio namams ir kitiems objektams, tad kol kaimynas kas kelis metus perdažo tvarko savo medinį ar kokį kitą fasadą, jūs tiesiog galite mėgautis gyvenimu arba padėti kaimynui palaikyti kopečias, kuris slapta jums tiesiog pavydito tokio gero, gražaus, kokybiško fasado.
1: Aišku, jeigu čia tai yra Cedral, ne? O tai yra pasirinkimas tiems, kurie ieško ilgamžių, estetiškų ir lengvai prižiūrimų fasado sprendimų. Cedral priklauso ETEX grupiai, vienai didžiausių statybinių medžiagų gamintojų pasaulyje. Daugiau apie fasado sprendimus, idėjas ir įkvėpimą rasite interneto svetainėje etexfibretcement.com.
2: Taip pat kviečiame užsukti ir sekti Facebook'o bei Instagram'o paskyras cedral.lt. Ten rasite naujienas, projektus ir naudingus patarimus kasdien. Cedral – tai yra meistriški fasadų sprendimai.

0: Rytojaus orai.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Pažiūrėkim, ką sinoptikai sako apie artimiausias dienas. Šiandien toliau apniukė Vilniuje stabiliai, bet turėtų antroje dienos pusėje net ir palino truputėlį, bet bus šilta. 18-23 laipsniai šilumos. Galite visą laiką mūsų tiesiogiai žiūrėti. Paulius visą laiką įvaizdina prognozę. Rytoj kai kur trumpas nedidelis lietus, temperatūra bus nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos, tik pajūrė truputėlį vėsiau, 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį, jau kalbant apie savaitgalį, dar šilčiau, 18-23 laipsnių šilumos ir šiaurės rytiniuose rajonuose gali vietomis trumpai palyti. Tai tokia orų prognozė. Tiek tam kartui.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo. Viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
0: Reklama.

0: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
2: Matei, kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
3: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
2: Kaip tai?
3: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
2: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
3: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
4: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer? Išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Man reikia naujo telefono.
2: Mes turim telefoną namie.
3: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
4: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
5: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
4: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
5: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
4: Samsung.
5: Samsung sriuba?
4: Samsung telefonas.

0: lt. Teledu, ką mokėti daugiau.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai.

was a Milkman ir Sinfonija Taryga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje, Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Septyni.
1: Šeši.
0: Kertam, kad septyni.
1: Kertam. Kertam.
2: Reklama.
3: Gerai, kviečiam į Kertam rubriką ir iš karto norim pakviesti paskambinti 18.30 ir pasimti puikią dovaną. Tai yra du pakvietimai į Energylandiją, tai yra Lenkijoje įsikūręs pramogų parkas, kuriame yra atrakcionai ir vandens pramogų parkas ir mažylių zonos. Nu viskas, žodžiu, kas tik tai gali būti.
4: Taip, ir žaidimo laimėtojui mes dovanosime du bilietus iš šį puikų labai didelį ir įspūdingą pramogų parką. Tai laukiame jau dabar jūsų skambučio 18.30 ir žiūrime, kas varžysis dėl šios dovanos. Reikia mūsų dviejų žaidėjų.
3: Sveiki.
5: Sveiki.
4: Kas paskambino?
5: Laura.
4: Gerai, Laura, norėtumėte į Energylandiją, ne?
5: Be abejo.
4: Gerai, tu jums varžovą atrasime ir pasižiūrėsime, kas
5: irgi
4: nori. Labą dieną. Kas paskambino?
6: Bena.
4: Gerai, Benai, norėtum papramogauti amerikietiškų kalnelių atrakcionuose. Okay.
3: Gerai, jums šiandien klausimas yra. Kiek yra kilometrais, jeigu važiuosim keliais iki Oslo nuo Vilniaus? Vilnius Oslas atstumas kilometrais, kelių.
4: Laura.
3: Nuspėjom.
5: Gal kokia...
4: Čia jeigu visą laiką sausumą važiuotume, ne? Okay.
5: Gal koks tai 1500?
4: Mhm.
3: Benai?
6: Gal 1884?
4: Šitas geras spėjimas.
3: Mes sveikinsim šiandien Laurą, ji buvo arčiau teisingo atsakymo, nes ji pasakė, kad 1500 iš tikrųjų kelių atstumas iki Oslo nuo Vilniaus yra 1292 kilometrai. Šiaip labai nedaug apsiriko.
4: Nedaug apsiriko, kaip būtų gabaliukas yra iki Oslo, tai sveikiname Laurą ir jai dovanojame bilietus į Energylandiją ir tai yra unikali pramogų erdvė Lenkijoje, viena įspūdingiausių visoje Europoje. Tai numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų.
3: Jo, tai ten ir lauko vandens parkas numeris vienas, ir tiesiog ir mažylių zonos, ir svarbiausias dalykas, kad jeigu jūs nusiperkat vieną bilietą, galite eiti į visas zonas ir mėgautis visomis parko pramogomis.
4: Ir čia įsikūręs geriausias, jo, paminėjai lauko vandens parkas, jūsų 28 atrakcionai, jeigu taip jau paskaičiuoti, čia greičiausiai per vieną dieną būtų gana sudėtinga viską įveikti. Nusiperkat vieną biletą ir va taip va mėgaujatės visomis parko zonomis ir atrakcionais, su bilietus įsigykite jau dabar energylandija.pl.

0: reklama. Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
1: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Gegužės 23-ąją nuo 11 iki 18 valandos Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.
2: Karglas remontas, Karglas keitimas.
3: Justas Karglas specialistas.
4: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
3: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
2: Karglas remontas, Karglas keitimas.
5: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Sustiprintiems kampams, difuzinėms plėvelėms, gerbant juostai, -20%, o meistraikščiams VHT net -30%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
6: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlė, €79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O fermentinis Rokiškio sūris, €99. Maksima tai, ko reikia.
7: +80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu LUMINOR50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
10: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų persikų indelyje tik 2,19 €. Kilogramas sveriamų apelsinų tik 89 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 centai. Brokolis tik 1,29 centai. O sufasuotos po 5 kilogramus plautos bulvės tik 39 centai už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Miles Smith, Hold Me in the Dark.

0: Calvin Harris и Jazzy Satisfy. Let me give you what you want to need. Ина Сума Тома Dream Out Loud. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.

0: Radio Alias.
1: Reklama. Pradedam Aliasą, laukiame pirmojo žaidėjo ir pristatome savo šios savaitės žaidimo draugą.
2: Taip, yra labai rimti draugai man, taip. Ir yra draugai, kurie rūpinasi, kad organizmas veiktų kaip laikrodis. Tik tak, tai yra mūsų biofarmacijos produktai. Ir biofarmacija kasdien dovanoja Ašva neuroadaptogenų kompleksas Ašvagandų KSM-66 šaknų ekstraktų, kuri padės išlaikyti kasdienę pusiausvyrą tarp energijos ir ramybės.
1: Gerai, tai norėdami laimėti tokią dovaną, paskambinkit mums dabar 18.30 ir mes bandysime jums kuo daugiau žodžių iš Aliaso kortelės paaiškinti.
2: Gerai, paskambinkit. Paskambinkit,
1: ne, tai paskambinkit
2: man tu pasikalbėt. Irgi ne kasdien.
1: Sveiki, Pauliui pasakyti kažką.
3: Alio.
2: Alio, kuo vardu?
3: Algimantas.
2: Algi, kas gero?
3: Viskas puiku.
1: Net šitaip. Tokį pareiškimą, Algis. Nu gerai, klausykite.
2: Algis yra pasiturintis vyras, nes aš matau numerį, vardą ir balansą sąskaitos.
1: Tai čia yra wow. Ir top 500 sąraše matėme.
2: Po Antano boso eina iš karto Algis. Gerai, ar pasiruošęs nugalėt?
3: Mėginsim.
2: Gerai, taisyklės turbūt aiškios, nieko nereikia sakyti, ne?
3: Nu, Algis, to taip.
2: Gerai, tai bandom. 3, 2, 1, važiuojam.
1: Mhm. M1 būna galima laimėti ką tokius, vat juos užsivelkame, kas tokie?
3: Kojinės.
1: Ne, užsivelka. Nu, užsidedam ant...
3: Maikė.
1: Nu, tai ne maikė. Tai kas tokie? Tai kas tokie vardininkas?
3: Marškinėliai.
1: Taip.
2: Kai upė užtveri, susidaro vandens telkinys.
3: Tvenkinys.
2: Taip. Taip.
1: Dabar jeigu sproksta ratas, koks yra vat bagažinėje, nu, tarkime, arba prikabintas. Koks...
3: Atsarginis ratas.
1: Taip.
2: Žmogus, kur su adata gamina rūbus, kas toks?
3: Tuvėjas.
2: Aha.
1: Turiu ką tokią, vat kažkada nukeliauti kokią nors šalį, tai vat turiu ką tokią.
3: Kelialapį.
1: Ne, mano didelė kas tokia yra, vat kažkada, nu, bendraja prasme, vat žmogus
3: turi...
1: Taip, teisingai.
2: Aha. Žymiausias Lietuvos pilotas, kur tarp tiltų skraidydavo. Du žodžiai, vardas ir pavardė.
3: Jo, antižudo galo.
2: Ne dešinė, bet priešingai pavardė tokia jo.
3: Kairys.
2: O vardas?
3: Fotografas.
2: Nu. Duosim pusę taško.
1: Nu gerai, Jurgis Kairys čia buvo, Kairys, legendinis mūsų pilotas, akrobatas. Gerai, skaičiuojame, marškinėliai vienas, atsarginis du, svajonė trys, Jurgis Kairys pusė, trys su pusė. Ir kas dar, tenkinys, ane?
2: Ir siuvės.
1: Ir siuvės, tai penki su pusė. Ta.
2: Penki su pusė turit.
3: Taip, ačiū.
1: Super, geros jums dienos, ačiū už žaidimą.
2: Labai užsidegęs būtų, žinai, išlaimės, bet...
1: Pasikūrimas Max, o antrasis raundas po kelių dainų.
2: Dabar jūs paliekame su Vilija ir Mino Vivo Perlei.

0: Reklama. Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
1: Rezervuokite paslaugą carglass.lt. Carglass
2: remontas, carglass keitimas.
0: Ir carglass kalibravimas.
3: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
4: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
5: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
6: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė.
8: Mūsų pat tūkstančiai pakuočių. Nepamirškime panaudoję jas teisingai išrūšiuoti. Į plastiko, stiklo ar popieriaus konteinerius. Pakuotė po pakuotės. Pasitikrink taiklumą rūšiavimo abc.lt.
9: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inscape.lt.
10: Man reikia naujo telefono.
11: Mes turim telefoną namie.

0: bank.lt. Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Koperinis rankšlastis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lasdelių tik euras 59. Lidl verta.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27 Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
2: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.
3: Reklama. Radijas.
1: M1.

0: Absoliuti naujiena, Despacito kūrinys skamba vieno eteryje, o mes...
1: Čia gali būti hitas, iš skambėsio, man atrodo, gali kabinti kažką.
0: O mes kelsimės į antrąjį alias raundą, pirmajame raunde 5,5 turim. Pirmą kartą žaidimo istoriją.
1: Tai reikia minimum 5,5 tam, kad ištrauktumėt lygiasis arba link 6 iš karto orientuokime.
0: Bet aš dabar žiūriu, nėra, pavyzdžiui, nei vieno... Ai, ne, palauk. Ai, yra galimybė irgi surinkti 5,5, nes yra du žodžiai vien.
1: Mhm, ok. Radio Alias. Reklama. Priminsime, kad biofarmacija jums dovanoja Ašva neuroadaptogenų kompleksą su ašvagandų šaknų ekstraktu, kurį padės išlaikyti kasdienę pusiausvyrą tarp energijos ir ramybės, kurios tikrai visą laiką reikia. Atsiliepkime antram žaidėjui, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Tomas.
1: Mhm, Tomai, yra tekę aliese bandyti jėgą savo?
2: Nebandžiau, pirmą kartą bandysiu.
1: Super, linkim. Sėkmės, linkim.
0: Jeigu galim, jeigu pasiruošęs, pradedam.
2: Pradedam.
0: Gerai, 3, 2, 1, važiuojam.
1: Alaus, kas tokia? Atsidaryt galima.
2: Puta, skardinė.
1: Taip.
0: Tiesa, priešingai.
2: Ne,
0: vat kiek... Taip.
1: Vaikų kas tokie, vat ją iškviečiame, kad prižiūrėtų?
2: Vaikų auklė.
1: Taip.
0: Ne cigaretė, bet ta kita, kur ten reikia įsidėta baką į vidų, kas tokia?
2: Vaipas.
0: Ne, kur taip eini?
1: Papsėti ją galima, Šerlokas Holmesas ją turėdavo vis laikį įsikandęs. Ką tokia?
0: Taip.
1: Dabar javai ir kas tokie kiti?
2: Rūgiai.
1: Aha, ir juos kai nupjauna lieka. Kas tokie vat, nuo šito žodžio rūgiai?
2: Rūgiai.
1: Ne, nuo žodžio rūgiai. Ta pati šaknis.
2: Rūgiai.
0: Taip. Žmogus, vat, Osama Bin Ladinas, kas buvo toks?
2: Terroristas.
1: Mhm. Pasišildyt maistą, įdedam, uždarom ir paspaudžiam mygtuką.
0: Laikas.
2: Pakartokit.
1: Nebegalim, laikas išteko. Paskaičiuokime. Rūgiena, auklė, skardinė, teroristas, pypkė ir melas. 6 taškai.
0: Tai yra...
1: Pergalė.
0: Soliti pergalė.
1: Per pustaškį. Per 0,5. Taip sakant, šiandien į pergalę, tai sveikiname jūs. O dabar norime visiems priminti, kad po intensyvios darbo dienos yra labai svarbu atkurti vidinę pusiausvyrą. Jeigu stresas tampa kasdienybė, organizmui reikia pagalbos ir ašvaganda. Tūkstančius metų rytų medicinoje yra naudojamas adaptogenas, padedantis palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, psichologinę funkciją, geresnę miego kokybę ir streso balansą.
0: Tai biofarmacija Ašva maisto papildų linijoje naudojamas vienas labiausiai kliniškai ištirtų ašvagando šaknų ekstraktų, tai yra KSM-66. Kurio saugumas patvirtintas daugiau nei 54 tyrimų.

0: Ašo kasdienė pusiausvyra tarp energijos ir ramybės. Biofarmacija Ašo maisto papildų ieškokite vaistinėse arba internetu biofarmacija.eu.
1: Tai yra maisto papildas, kuris neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Reklama.

0: Štai laikas premjerai. Ketvirtadienį sutinkame čia Colsoną Bakerį, kuris yra amerikiečių muzikantas, reperis, dainininkas, dainų autorius ir taip pat aktorius. Jis tiesiog geriau žinomas sceniniu vardu Machine Gun Kelly. O dabar ir naujoji jo daina, ji vadinasi Girl Next Door ir ji yra įrašyta su žymiojo Amerikos reperiu Wiz Khalifa. Pasiklausom.
1: Premjera.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
1: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikį lauke iki minus 35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
2: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
3: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
4: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
5: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
8: Gražinkite vyrus į Lietuvą!
9: Gyvenate užsienyje? Bent kartą pagalvojate, kad norėtumėte grįžti į Lietuvą, bet trūksta ryšto to paskutinio spyrio?
10: Registruokitės m-1.fm. Paskambinsime, pakalbėsime ir įkalbėsime. Mūsų tikslas – sugražinti jūs vyrai į Lietuvą. Kur draugai, šaltekai, kašis, ežeriukas, palangos tilčiukas.
11: Mes į Lietuvą gražinsime vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Velman. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkis Velman. Velman – specialiai vyrams sukurtas maisto papildas, padedantis palaikyti energiją, stiprų imunitetą ir gerą savijautą. Vos viena tabletė per dieną – paprastas būdas pasirūpinti savimi. Velman yra maisto papildas.
12: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
13: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 19-25 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos mente be kaulo 2,95, o graikų laikomų vištų kiaušinį extra line 1,99 €. Maksima – tai, ko reikia.

0: Žvalgomės po internetus, kas čia įdomesnio iškrito ir, žinok, Lietuva tampa tokia savotiška Kalifornija, ta prasme, kad esame Europoje antri po Niderlandų, kur visai netrukus bus galima be vairuotojo pagalbos sužinėti su automobiliais, nu, su vairuotojo priežiūra tiksliau. Tesla pranešė, kad gavo reguliavimo institucijų patvirtinimą diegti full self-driving funkciją Lietuvoje ir sako, kad artimiausiamis dienomis visus Tesla savininkus pasieks programinės įrangos atnaujinimai ir čia automobiliui bus galima su aktyvia vairuotojo priežiūra važiuoti miesto gatvėmis, persirikiuoti, veikti sankryžas ir atlikti kitus sudėtingus manevrus, tačiau pabrėžiama visgi, kad vairuotojas toliau lieka atsakingas už transporto priemonės valdymą. Kitaip sakant, šalia turės būti, bet automobilis galės vežioti ir atlikinėti visus reikalingus veiksmus. Nu, tai dar neatvažiuos mūsų paimti tušės automobilis, žinai, be pavežėjo, bet jeigu vairuoji tokį automobilį, gal ir kitus irgi pereis tą technologiją, tu galės tiesiog atsipalaidavęs, atsirėmęs sėdėti ir tiesiog žiūrėti, ar viską teisingai automobilis atlieka.
1: Matau, kad Vilniuje planuojamas pirčių kompleksas šiaip. Ir jis iškils prie pat Neries ir, palauk, dar tiksliai pasakysiu, bus trys modulinės šešiavietės pirtys, vieši dušai ir tualetai, naujas poilsio zonos, gultai, soliukai, dviračių stovai, treniruokliai, geriamo vandens statelės. Nu, žodžiu, vat...
0: Varysi?
1: Varysiu, aš 27 metais jau turėtų būti.
0: Ir tokios stilingai atrodančios, taip moderniai, tokios fainos skandinaviško stiliaus tokio, man atrodo, kad visai faina, prie Vingio parko, šiaip erdvės, kurie daug vilniečių leidžia laiką ir pramogauja. Visai faina bus, ne?
1: Mhm.
0: Labai ten gražiai erdvė, tai tokia botanikos tas sodas yra, tai visiems vilniečiams pažįstama vieta pasipirtinti, vienu žodžiu bus.
1: Jo, tai taip trumpai mes grįšim jau po vidurdienio.

0: Reklama. Nori naujų drabužių?
1: Nes aš tai noriu.
2: O dievas stebuklas!
3: Esmara ir Esmara Men. Stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Moterų arba vyrų įspiriamos basutės. Tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai. Tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu. Tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio, gegužės 18-osios. Lidl vertė.
4: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
4: Banknote.
2: Kas?
4: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji Pro Deals pasiūlymai ir dovanos iki rugpjūčio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
6: Šią savaitę klausyk laidos ne pirmas kartas. Dalyvauk Bris žaidime ir laimėk Bris vytintų mėsos užkandžių. Klaipėdos maistas pristato naujieną. Bris vytintus mėsos užkandžius. Taip patogus baltymų gausus gardus užkandžiai tiems momentams, kai nėra laiko sustoti, bet norisi kokybiškai užkasti. Bris vytinti mėsos užkandžiai – sąmoningas pasirinkimas kasdieniam užkandžiavimui. Kramtai ir varai ir nusidirba visi darbai.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
9: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
10: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
11: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
12: Kai nepavyko,
11: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
12: Ledai nykštukas, kai karšta
11: ir kai vėsu.
12: Per atostogas, prieš ir po.
13: Penktadienio proga.
12: Ir be jokios progos, visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
14: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai, Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai, o 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
15: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
16: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
17: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienės ir 200 sekundžių informacijos. Latvijoje vėl perspėjama dėl galimo oro pavojaus. Dėl galimo drono perspėjami trijų rytinių savivaldybių gyventojai. Rytinėje Latvijoje toks perspėjimas jau skelbiamas trečią dieną iš eilės. Tuo metu Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas skelbė, jog Lietuvai grėsmės nėra, tačiau Lietuvos kariuomenė stebi situaciją ir informuos, jeigu situacija pasikeis. Po susitikimo su atsakingom institucijom, susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad prasčiausiai į vakar skelbtą oro pavojų dėl galimai įskridusio drono reaguoti sekėsi Vilniaus oro uostui.
1: Kaip pavyzdys oro uostų yra komunikacija. Paruošti žinutės keleiviam užtruko tiek, kiek tęsėsi visas įspėjimas, raudonas signalas dėl oro atakos. Yra kur Lietuvos oro uostam temti saugumo srityje. Nors tam tikrų patalpų, kaip bagažo skirstimo, bagažo priėmimo patalpos, kurios galėtų būti laikomos tam tikram laikui saugios ir ten galėtų būti nuvesti keleiviai, tai irgi nebuvo padaryta šį kartą. Visi asmenys, kurie yra išvykimo terminale ir atvykimo terminale, lygiai taip pat išvykimo terminale buvo skaičiuojama apie 1400 asmenų, atvykimo apie 120, tai turi būti įspėjami ne tik lietuvių kalba. Na, tą komunikaciją matom, kad jinai nesuveikė, nebuvo paruoštos žinutės ir nebuvo laiko jos išsiųstas. Tai yra vienas iš pavyzdžių, kaip netinkamai šiuo atveju veikia algoritmas ir tam nebuvo pasiruošta, todėl bus sudaryta tyrimų komisija, pateiktos išvados, iš kurių reikės mokytis.
0: Ministras pažymi, kad transporto kompetencijų agentūrai vedant žmonės į saugią aplinką taip pat kilo iššūkių paaiškėjus, kad priedangos yra užkrautos ir paverstos sandėliais. Po susitikimo su pavaldžių įmonių vadovais Taminskas žada sudaryti tyrimų komisiją, kuri išnagrinės ir įvertins, kaip įmonės reagavo į paskelbtą oro pavojų. Kelių infrastruktūros įmonė Via Lietuva praneša, kad sukčiai siunčia žinutę su kenkėjiška nuoroda neva apie kelių vinjetes. Paspaudus šią nuorodą skelbiama, jog asmeniu neva skirta bauda. Via Lietuva pabrėžė, jog jokių žinučių nesiunčia ir baudų neišrašom. Apie tokią žinutę prašoma pranešti Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui. Dar vienas valstybės lyderis ruošiasi į Kiniją. Dabar apie artėjantį vizitą pranešė Pakistano premjeras Šehbazas Šarifas. Galima diskusijų tema Pakistano vaidmuo siekiant užbaigti Irano karą, tačiau tai dar nėra patvirtinta. Po to, kai Pekine lankėsi Jungtinių valstijų ir Rusijos vadovai, Pekine taip pat ruošiasi lankytis ir Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, vietomis nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpas lietus. Temperatūra artimiausia naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 16 iki 21, pajūryje nuo 11 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros Vienės informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.
2: M1.

0: Reklama. Tai bent jau dabar nepamirškite per 10 minučių užregistruoti tuos, kuriuos pražiopsojate pasveikinti, nes už tai galite laimėti ir puikią dovaną. Visiems ieškantiems stilingų ir patogių lauko baldų savo terasai ir sodui, lauko baldai jums turi platų skandinaviško dizaino baldų pasirinkimą nuo valgomojo komplektų iki poilsio zonos sprendimų.
1: Taip, ir galite viską pažiūrėti ekspozicijose Vilniuje ir Šiauliuose arba internetu laukobaldaijums.lt, o turim šiandien jubiliatui puikių dovanų.
0: Lauko toršeras, pasikraunantis nuo saulės ir elektros lizdo, dėl IP44 apsaugos jis atsparus drėgmei ir tinkamas naudojimui lauke. Tai tie patys kriterijai, tam, kad galėtume kažkam prisiskambinti, reikia žmogaus telefono numerio, jo vardo, kada šventė gimtadienį, kas jį sveikina. Nu ir kažkokia įdomi išskirtinė priežastis, dėl ko jūs pražiopsojot tą gimtadienį, irgi galite parašyti.
2: Reklama. Mantas ir

0: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje augalų dienos. Eksperto atrinktiems lauko ir kambariniams augalams iki 40, trašoms ir žemėms iki 40, visiems vazonams 25% nuolaida.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
5: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
4: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
5: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
4: Samsung.
5: Samsung sriuba?
4: Samsung telefonas.

0: www.lrt.lt. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
2: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
5: Man patinka, kai standartinė įranga tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
6: Kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
7: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
8: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankį ir sodo techniką iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus, akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Gerhard prekės bei Bissell plaunantis dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
9: Tik be pavydo scenų.
10: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
11: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėdžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Viskas, keliaujame su praėjusiu rubriką. Ačiū visiems, kurie parašėte savo laiškus ir norėjot pasveikinti tos, kurios pamiršot. Priminsim, kad su mumis lauko baldai jums ir jie teikia lauko taršerą pasikraunantį nuo saulės ir elektros lizdo. Tokią dovaną duosime šiandienos buvusiai jubiliatei. Beje, jeigu jūs planuojat naujant savo terasą arba tiesiog svajojate apie jaukesnę poliusio erdvę laukė, tai rekomenduojame pasižvalgyti būtent lauko baldai jums, nes tai vieta, kur esite ne tik gražius, bet iš tiesų patogius ir kokybiškus skandinaviškos stiliaus baldus, kurie tarnaus ne vieną sezoną.
1: Taip, ir lauko baldai jums turi itin didelę ekspoziciją Vilniuje adresu Verkių gatvėje 35, įvažiavimas iš Lakūnų gatvės, o Šiauliuose Pramonės gatvėje 23L. Taip pat greitu metu nauja ekspozicija galėsite aplankyti ir Vilniuje Gerulaičių gatvėje 6. Atvykite, pamatykite gyvai, išbandykite ir išsirinkite tai, kas tinka būtent jums.
0: Lauko baldai jums, kai norisi daugiau nei tiesiog baldų, kai norisi tikro poilsio, daugiau lauko baldai jums. LT. Dabar bandome paskambinti žmogui, kurio gimtainis realiai buvo Liepos 11 dieną. Nu, tai jau praėjo. Netoli metelių.
1: Vigilėjo.

0: Nu, nežinok.
1: Kažkaip šią savaitę neina, ne? Tu kažkaip sunkiai.
0: Praėjusią savaitę buvo šiaip labai nebloga skambinant.
1: Jo, šią savaitę mes kol kas realiai vieną kartą prisiskambinom. Nu, tikėkime, kad tas antras kartas irgi netrukus įvyks. Kad bent 5% būtų pasiekiamumas.
0: Na, jeigu ne, tai rytoj aš nežinau, kaip skambinsim. Varpais.
1: Paleisim sirenas mieste.
0: Per sodrą.
1: Per e-policiją kreipsimės. Sveiki. Nu ne, plauk, nu, ne, čia žinok, dabar Darius skambina, ne?
0: Jo, tai klausykite, gal pasiskambinkit tie, kas šiandien švenčia gimtadienį.
1: Jo, jeigu jūsų šiandien yra gimtadienį, šiandien priminsime gegužės 21-oji. Pasukite, pasakykite, kaip gimtadienis darbuose eina, arba ką veikiate šiuo metu. Mes jūs tiesiog ramiai pasveikinsim ir be didelių diskusijų ir ceremonijų teiksime baldai, lauko baldai jums dovana.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Evaldas.
0: Kuo? Šiandien švenčiate, Evaldai?
2: Taip.
0: Nu tai klausykit, su gimtadieniu jūs.
2: Dėkui, dėkui.
1: Evaldai, dokumentą parodysit administratoriai, kaip prizą atsiminėsit.
0: Gerai, super, sveikinam su gimtadieniu, gerų metų, gražios šventės ir puikios lauko baldai jums dovanos.

0: į pabaigą mūsų darbai, bet dar turėsim ir laimingą pabaigą rubriką, kur siūlom tris dainas jums išsirinkti, tai jau dabar galite skambinti, rašyti laiškus m1.fm, parašykite dainos pasiūlymą, savo vardą ir telefono numerį už geriausią pasiūlymą, kaip visada, vieno koinės.
1: Taip, laukiam jūsų laiškų, po kelių dainų grosime kažkurią tai vieną, o dabar pasižiūrėkime, ką sinoptikai pasakoja apie tolesnius orus.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Tai šiandien daug kur bus dar trumpo lietaus. Temperatūra visai nebloga, 18-23 laipsniai šilumos. Sušalti tikrai neturėtume, bet skėčio pamiršti nereikėtų. Rytoj kai kur trumpai nestipriai gali palyti. Stiprokas vėjas gali būti iki 13 metrų per sekundę. Dieną temperatūra 16-21. Pajūryje truputėlį vėsiau, 11-15 laipsnių šilumos. Kalbant apie savaitgalį, tai šeštadienį šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis trumpas nedidelis lietus. Temperatūra bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos, tik pajūrė kiek vėsiau apie 13-17 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Reklama. M1.
0: Keliaujame į topo istoriją ir čia 2013 dvi savaitės pirmoje topo vietoje One Direction kūrinys Best Song Ever.
4: N1 numeris 1.

0: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelio banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelio.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
2: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
3: Kurorto šventė Druskininkuose. Gegužės 22-24 dienomis. Laukia meno, muzikos ir įspūdžių pilnas savaitgalis. Spalvingas eitynių karnavalas, gatvės pasirodymai, magiškas šviesų šou ir dar daugiau. Scenoje garsiausi vardai Martynas Kavaliauskas, Daddy was a Milkman bei Solar Einius, Baltic Balkan, antikvariniai Kašpirovskio dantys ir kiti. Pasitikime vasarą Druskininkuose. Didieji šventės rėmėjai mineralinis vanduo Kvilė ir Eglės sanatorija.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
7: Aha.
6: O tai kaip čia taip?
7: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
6: Tai finalus pas tave žiūrim.
8: Palauk, čia nauji batai?
9: Mhm.
8: Ir ta rankinė, rimtai?
9: Taip, radau membershop.lt.
10: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
12: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5, Valdovų rūmai, Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina, bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje, Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Ir tai reiškia, kad mums von iš studijos laikas daryt ir keliaut valgyt cepelinų. O dabar renkam dainą.
1: Laiminga pabaiga.
2: Taip, tai turime tris dainas, dvi bus viešai pristatytos visai netrukus, o viena slapta, kurią Paulius yra paruošęs, tai pradėkime nuo...
0: Tavo.
2: Nuo mano, ir čia yra... Augustė Nombeko, mano vanduo.
0: Tai čia numeris vienas. Numeris du, dainų šiandien siūlo... Dabar nebepamenu kelintų metų, bet gal 2012, man atrodo, pasaulio futbolo čempionato himnas.
2: Kažkas į tai, arba 16 gal?
0: Nebesimenu, žinau.
2: Panašiai.
0: Jo. Tai,
2: gerai, tai dainius mes automatiškai sveikiname, nes jam atitenka vieno kojinės.
0: O slapta daina, aš kuriu istoriją, siūlau tą patį, kai siūlėjau vakar. Nes man Skaiva liepė dar kartą ją įdėti.
3: Aš vakar pagrojau.
0: Pagrojai?
3: Pagrojau.
0: Gerai, tada palauk.
3: Aš vakar pagrojau, nes klausytojai prašė, tai aš pagrojau vakar šitą dainą.
0: Ne?
3: Mhm.
0: Tai tu iš mūsų vagi tiesiog.
3: Taip.
2: Tai žiūrėkit, jūs bet kurią atveju galite skambinti 18.30 jau dabar, rinktis arba Nombeko Augustė, arba Shakiras Waka Waka, arba absoliučiai nežinodami, nes Paulius dar net nežino, kokia yra slapta. Jau žinai?
0: Aš idėjau, žinok, dabar atsvarą futbolo dainą, idėjau krepšinio dainą.
2: Ok, lietuvių atlikėjo?
0: Lietuvių.
2: Bus dar jūs greičiausiai.
0: Sveiki.
4: Sveiki.
0: Kuo vardu?
4: Evaldo.
0: KFK, klausom.
4: O kokia trečia yra?
0: Negaliu pasakyti, slapta, žinokit, su krepšiniu susijus.
4: Lietuvių, ne? Jo. Džiandžys indikatas. Nubandom lietuvių tada.
0: Nubandom.
2: Tiesiog.
0: Dar ir išspėjo, kokia daina bus. Gerai, Skaiva, ką tu gero? Kur savaitgalis išvilks tave? Rytoj jau penktadienis.
3: Savaitgalis išvilks mane iki Birštono.
0: Oho, kas vyks Birštone?
3: Nuspėkit iš vieno karto.
0: Sanatorija varai? Mm.
3: Ne.
0: Šunidė?
3: Šunidė.
2: Bėgsi marato. Ai, su šunim važiuoji.
3: Ja.
0: Ok, jau nebeišeina Vilniui kliuku, ne? Reikia jau iki Birštono.
3: Reikia iki Birštono.
0: Ok. Ja.
2: Nu, bet ten bus galimybė.
0: Visą savaitgalį?
3: Ne, šeštadienį tik tai.
0: Šeštadienį, ne. Mantai?
2: Aš nežinau dar tiesą, savaitėlį neturiu plano. Lyg ir buvo minčių, gal link jūros važiuoti į goras, pasitaikys neblogas, bet...
0: Lyg ir buvo minčių pajamas deklaruoti.
2: Tai, nu tai va, tas mintis kaip vanduo jos.
3: Tu nedeklaravęs pajamas dar?
0: Ne.
2: Beveik, esu, tai dirbu ties tuo.
0: Mes su Mantu darom viską, kad jam būtų gerai.
2: Aš galiu iki birželio pirmos, tai man kol kas dar ramu.
0: O tu pusiau ramu. Iš tikrųjų, rytoj išvažiuoja ryčkai jau į Norvegiją.
3: No.
0: Kaip tu jauties?
3: Gerai.
0: Ar tikrai?
3: Tegu važiuoja.
0: Tegu važiuoja, prasiblaškis žmogus.
3: Taip.
0: Gerai, viskas. Mes išeinam. Ate.
3: Ate.
2: Iki. M-dienos.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejos sėklų 2,99 €. Domoleti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Justas, karglas specialistas.
5: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
4: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės 1,79 €. Kiaulienos brandinės šašlykas Valden 4,99 €. O perkant ar daugiau būtinį chemijai 40% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
7: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
8: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
7: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
8: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
9: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
10: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai!
11: Gegužės 23-ąją, prieš paskutinį gegužės šeštadienį, visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
12: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Gegužės 23-ąją nuo 11 iki 18 valandos Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.
13: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
14: Žalgirių derbis grįžta. Gegužės 31 dieną. Dariaus ir Girėno stadionas. Ne per ekraną. Bet gyvai palaikyk savo miesto komandą. Savo bilieto ieškok. Žalgiris.lt.
15: Dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
16: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Reklama.

0: tikiuosi, kad jūs džiaugiatės, jog sulaukite 13 valandos ir kad į jūsų kasdienybę ateisime dabar mes su Richardu, o mes ateisim 3 valandom. Jeigu tik klausysitės M1, tai pabūsime kartu su jumis. Labas tau, Richardai.
1: Labas, Skaiva.
0: Pradedam.
2: Skaiva ir Richardas.
0: Pasidžiaugsiu Richardu šiam paskutinę dienelę, rytoj iš
1: paskutinioji.
0: Paskutinioji atėjo, viskas, nebedaug mums čia su tavim liko džiaugtis.
1: Nedaug, labai labai nedaug, neslėpsiu, yra šiek tiek tokio nežinomybės to jausmo, žinai, kaip čia bus, kaip čia seksis, bet šiandien pasidarėm labai smagią mielą fotosesiją M1 vyrų ekspedicijos, tai manau, kad gavosi visai nieko ir tas, žinai, kai kostiumą tą kombinezoną užsidėjom, tai jau kaip viena koja įlipom į tą ekspediciją, tai tikiuosi, kad viskas seksis puikiai. Patikrinom, yra domkratas.
0: Yra domkratas.
1: Jo, yra domkratas, yra atsarginė padanga, tai bus viskas gerai.
0: Nu, tai svarbiausia. O mokat pasikeist?
1: YouTube'ai.
0: YouTube'ai žiūrėsit?
1: Iš YouTube'o, jo. Viską galima YouTube'ai dabar susirasti. Bet šiaip esu keitas. Kažkada atsimenu autostradui su sena tėvuko mažinu Volkswagen Passatu iš Kaunų, važiavau į Žemaitiją. Girdžiu kažkokį keistą garsą. Autostrada, žinai, ten minu gal kokį 120-110 ir tas garsas didėja. Kažką pilno žmonių, dar atsimenu, pakeleivingus žmonės veždavau į Plungę, žinai, padėti. Ir aš lėtėju ir tas garsas dar didėja, žinai, vibracija didėja ir gal ties 40 km per valandą važiavau ten šalikelę, matau, kaip ratas galinis pro mane pravažiuoja, ta prasme. Ir tada kaip ten paaiškėjo po to, kai tralas atvažiavo, sako, tau tiesiog šitie gyvarštai buvo atsisukę.
0: Saubas.
1: Tai vadinasi servise, kuriame gal blogai remontavo, prisuko. Jo blogai prisuko, tai prisukom šituos gyvarštus ir toliau važiavau.
0: Na, nu tai viskas.
1: Laimingai baigėsi. Tai pasižiūrėkit, ar prisukti jūsų ratai yra.
0: Jo, jeigu ypatingai, jeigu kažkur toliau važiuojat, pasižiūrėkit. O klausykit, jau rytoj galėsim pradėti žiūrėti, kaip sekasi vyrams mūsų šių metų vyrų ekspedicijoje. Jie trauks į Norvegiją, kalbinti ten dirbančių lietuvių.
1: Aha, taip, iš tikrųjų gerų žmonių sutikom, šiandien gavau vieną skambutį, žmogus paskambino, jisai 2 mėnesius laukė dokumentų kažkokių pasidaryt, tai vien dėl to, kad mes atvažiuojam, jis paskambino, žinokit, atšaukiau, sako.
0: A ne?
1: Atšaukiau kažkokių dokumentų, kažkokį kitą miestą važiuot, sako, aš labai noriu, kad atvažiuotumėt, sako, tai kažkaip labai mielai, nu, lietuviai laukia mūsų ir tų lietuvių Norvegijų labai daug yra.
0: Na, kažkaip nebejoju, kad nuotykių pas jūs bus ir ne vienas tikriausiai, tai sėkmės jums, palinkėsime rytoj, o dabar keliaukime prie mūsų laidos reikalų. Ir keliaukime prie mūsų šios dienos temos. Aš kažkaip pagalvojau. Aš šiandien naršiau ir pamačiau Instagrame Reels'e viename moterį, kuri turi 8 vaikus. Ir pagalvojau, wow, nu 8 vaikai yra jau nemažai.
1: Šiais laikais taip.
0: Šiais laikais ypatingai taip. Ir aš pagalvojau, o imkim ir pašnekėkim šiandien su jumis apie jūsų asmeninius rekordus. Tai nebūtinai turi būti vaikai. Galbūt jūs kažkada esate suvalgęs 12 cipakų vienu prisėdimu ir šitą skaičių prisimenat.
1: Aš nežinau, kiek jūs nevalgę turėjot būti prieš tai, kad 12, nu 12 čia jau kosmosas būtų, ai, man savo.
0: Kaip tilp turėtų įskrandis, no. Nedidelis, nu jisai...
1: Kažkada per Velykas, prieš Velykas ar po Velykų esam įkalbėję, ne, kiek kiaušinių margučių suvalgė, yra ten gal virgi 15, gal vienu prisėdimu suvalgo. Nu, čia jau nemažai.
0: Galbūt jūs esate pešiomis per vieną dieną nuėjęs 40 km.
1: No.
0: Irgi jau nemažai, sakyčiau, ar ne? Galbūt, va, Richardas, pavyzdžiui, yra su dviračiu nuvažiavęs iš Vilniaus į Palangą.
1: Jo, tai per 2 dienas.
0: Per 2 dienas.
1: Na, per 2 dienas. Nu, sakyčiau, čia toks iš kelionių, tai mano vienas, jo, iš rekordų, sakykim, tai galėčiau šitą. Gal jūs esate su dviračiu nuvažiavę per visą Europą?
0: Galbūt.
1: No.
0: Galbūt jūsų asmeninis rekordas, aš pavyzdžiui, aš esu ne vieną kartą jau radijoj sakęs, aš labai norėjau pažiūrėti, kas bus, aš esu suvalgius 18 ledų porcijų.
1: 18 ledų, a ne?
0: 18 ledų.
1: Nu ir kaip?
0: Atšalo smegenis.
1: Netikėta.
0: Ir bet žinok, viskas buvo gerai, ta prasme, nesupykino, ne nieko, viskas man gerai baigėsi. Buvau šiek tiek lengvai tariant persivalgius, bet viskas baigėsi gerai.
1: O kodėl tiek daug jūsų valgiai?
0: Aš norėjau pažiūrėti, kiek įmanoma suvalgyti ledų. Čia va tokios suaugusios moters pramogos. Pasižiūrėt, kiek įmanoma vienu prisėdimu suvalgyti ledų.
1: Ir tas smegenys šal pradeda.
0: Tada šalas smegenys.
1: Negrįžtamai.
0: Nu kaip grįžtamai, bet gal šiek tiek šėlos ir buvo padaryta. Galbūt, nesulaukiu.
1: 18 ledų porcijų. Aik, tu sau. Nerealu. Nu va, tai parašykit savo rekordą. Paskaitinėsim šią valandą, bet pagalvokit, tokį galit kokį nors...
0: Gal buvot ištekėjusi 5 kartus ir tai jūsų yra jau asmeninis rekordas.
1: No.
0: Galbūt per dieną vieną perskaitėt 2 knygas.
1: Moterų turėjot 5 per parą.
0: Gal per gyvenimą turėjot 50 vyrų.
1: Per gyvenimą 50 vyrų. Va tokie rekordai pas mus.
0: Nu!
1: Tai gerai, mums tinka.
0: Tinka viskas.
1: Mums svarbiausia turėti ką skaityti.
0: Jūsų asmeninis rekordas, bet kurioje srityje pasigirkit, kaip, kodėl tai darėt, kaip pavyko, kaip jautėtės, kur tai vyko, apie ką tai vyko. Tai bus visai įdomu pasižiūrėti, kuo didžiuojasi, gal ir nesididžiuoja mūsų klausytojai.

0: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
1: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė. Rimtai?
2: Taip, radau membershop.lt. Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekiams. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 000 € ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Rabena antri nemokamai. Su iki kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Gražinkite vyrus į Lietuvą!
8: Gyvenate užsienyje? Bent kartą pagalvojate, kad norėtumėte grįžti į Lietuvą, bet trūksta ryšto to paskutinio spyrio?
9: Registruokitės e-1.fm. Paskambinsime, pakalbėsime ir įkalbėsime. Mūsų tikslas – sugražinti jūs vyrai į Lietuvą. Kur draugai, šaltekai, kašis, ežeriukas, palangos tilčiukas?
10: Mes į Lietuvą gražinsime vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Velman. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkis Velman. Velman – specialiai vyrams sukurtas maisto papildas, padedantis palaikyti energiją, stiprų imunitetą ir gerą savijautą. Vos viena tabletė per dieną – paprastas būdas pasirūpinti savimi. Velman yra maisto papildas.
11: Tik be pavydo scenų.
12: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 000 000 €. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
13: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
14: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
13: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
14: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
13: Samsung.
14: Samsung sriuba?
13: Samsung telefonai.

0: lt. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Nori naujų drabužių?
2: Nes aš tai noriu.
3: O dieve, stebuklas!
4: Esmara ir Esmara Men. Stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Moterų arba vyrų įspiriamos basutės. Tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai. Tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu. Tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio, gegužės 18-osios. Lidl vertė.

0: Nu, kažkaip jaučiu, kad bus įdomus jūsų laiškai šiandieną, nes šiandien kalbam apie jūsų asmeninius rekordus ir kiek spėjau paskaityti, tai jų yra įvairiausių.
1: Vienas.
2: Gerą parašė. 78 uodų įkandimai. Varša šitas klausytojas. Jūs tuos iškilimus skaičiavo tikriausiai. Dieve, brangiau, 7-8 kartų sukando. Nu, ilgas vakaras buvo
0: tikėtina. Aš netikiu, kaip galima suskaičiuoti, kiek kartų tave uodas įkando?
2: Nu.
0: Nu gerai, okei. Okay. Jeigu tai tiesa, tai tikrai labai juokinga. Kažkas rašo, sako, tai ne mano pirmas rekordas bus, sako, mano tėvas prieš kokius 25 metus gyrėsi man tuo metu paaugliai dukrai, kad jo rekordas yra 400 moterų.
2: Okei, okay, 400 šiek, nu, nemažai jau, galim sakyti, ne?
0: Aš nežinau, ar čia yra ko girtis.
2: Toks... Viskas, kas juda praktiškai.
0: Nu toks, žinai, pasakyčiau, aš bet negaliu šito
2: žodžio
0: jėterį sakyti, žinai. Tai sako, o mano pačios rekordas paprastesnis, vienu prisėdimu 2 kg mandarino.
2: Opa! O šiaip jums dantys nejautrėja, nes man atrodo po tiek mandarinų, žinai kur, padarai tą oro traukimą per dantys tikriausiai gelt turi. Nežinau, nu, bet nu tiek citruso, ta prasme, nu manau, kad būtų daug. Būtų skaudžiai po to. Man žinai, nu ko būna? Man būna nuo ananaso taip.
0: Nuo ananaso? Mano ananaso tik tai gomurį pradeda skaudėti.
2: Ir gomurys greužia, jo. Gerai, kas toliau? Sveiki, kažkada esu nuo Plungės nuėjęs pešiom iki Latvijos pasienio, gavosi 60 km, paskutinius 5 km jau ėjom šlupčiodami, bet galvoju, tiek beliko, tai reikia nepasiduoti. Pavyko.
0: Okei, okay, o kokiu tikslu? Čia tiesiog, kad nueit?
2: Gal iki vinotekos? Nu, pritrūko žmogus, nu.
0: Okei, okay, gerai, taip... Kažkas rašo, mano vyro rekordas 36 erkės vienu nurinkimu nuo rūbų išėjus iš miško.
2: Ai, na savo.
0: Bet čia neįsisurbusios, čia nuo rūbų.
2: Bet still, ant tavęs vaikštų tiek erkių.
0: Ne, faina.
2: Žiūrų, žiūrų. Pernai su dviračiu per vieną dieną numynėme 160 km Šventoji, Nida, Klaipėda. Ir tai buvo pirmas mano normalus minimas. Prieš tai maksimalus numinimas batsumas buvo 10 km. Nuo to minimo dviratis tapo daugiau mažiau... daug dažniau naudojimas.
0: Okay. Kažkas rašo, esu nemiegojusi 3 paras, nors šiaip esu tikrai miego žmogus, norėjau pažiūrėti, ar ištverčiau be miego, bet po to miegojau visą parą. Nesveika 3 paras nemiegot, man atrodo. Tomas labai trumpai parašė, 24 kiaušiniai suvalgyti.
2: Oho.
0: Čia vienu prisėdimu įdomu.
2: Čia putpelės tikriausiai.
0: O jūs parašykit, kodėl jūs tai darot, nes, nu, ta prasme, vien tik rekordas neįdomu, man įdomu, kam? Kam valgyti 24 kiaušinius?
2: Tai dėl to paties, dėl ko tu ledus valgyji?
0: Nu gal dėl kitų priežasčių?
2: Nu parašykit, jeigu tai yra kita priežastis. Ir aš galvoju, kad tai putpilės kiaušiniai buvo. Nesididžiuoju, bet kai buvau depresijoj per pusdienį esu suvalgyti 16 Pringles čipsų pakelių.
0: Oho.
2: 16 per dieną? Čia jūs tos cilindrus turite omenyje?
0: Nu, greičiausiai.
2: 16? Aina sau.
0: Suvizduoji?
2: Nu, tikriausiai nelengva buvo. Gerai, kas dar?
0: Kažkas rašo, mano rekordas apie 30 km nueita Tatrų kalnuose per dieną. Lygių kelių tie kilometrai būtų dzin, bet kalnuose kopianti viršukalnės buvo man tikrai iššūkis. Paskutinius kilometrus ėjau per ašaras, kad ir kokia kančia tada buvo, bet vaizdai atpirko viską. Nu, man 30 km kalnuose nueiti jaučiu be šanso būtų.
2: Taip, su draugėm pasiekėm savo rekordą, nuėjom 102 km Liepojoje, ėjom 26 valandas be miego su minimaliais sustojimais, palisėt, pavalgyti, išspurti smėlį iš batų. Mėgstam žygiuoti, prieš tai daugiausiai buvom nuėję 70 km, paskui užaugom iki savo pirmojo šimtuko. Sveikinam.
0: Kažkas rašo, su 30 dienų išbuvusi be maisto vien su vandeniu, bet aš ar įmanoma taip ilgai išbadaut?
2: Nu gal ne.
0: 30 dienų?
2: Sunko,
0: mėnesį laiko. Labai abejoju, ar čia ne
2: o šiaip kiek yra žmogus, tipo, riba tai jau.
0: Nežinau, kur jau prasideda. Taip, dar kažkas rašo, mano

0: asmeninis rekordas, turiu 520 suknelių, tai yra 10 metų rinkta mano suknelių kolekcija. Neturiu nei vienų kelnių. Sako, nutariau pradėti jas nuomoti, nes namie jau nebetilpa. 520 suknelių. Faina visai. Šiaip jo, čia geras.
1: Pala, sakės, mėnesį be vandens buvo?
0: Ne mėnesį, be maisto.
1: Be maisto, aišku.
0: Tik vandenį geria.
1: Nu gerai, įdomu. Taip, aš labai mėgstu su dviračiu ir vieną dieną su dukra, kuriai tik buvo 9 metai, mes padarėm mini kelionę su dviračiu nuo Vievio iki Kaišėdorių, per Elektrėnus, mynėm virš 3-5 km. Šties, čia žinai, su mažu vaiku, šiuo atveju su dukra nėra 9 metai. Tai čia praktiškai taip, mažas vaikas, 3-5 kilai, čia nemažai.
0: Nemažai. Taip, sako, mes su drauge, būdamas 15 metų paauglės, parėjom pėsčiomis iš miesto iki namų. Tuo metu tai buvo 40 km. Ėjom naktį, lyjo, nepasisekė su bernais, sako, nes jie norėjo iš mūsų to, ko mes nenorėjom, tai teko rinktis ar eiti namo, ar atitinkamai pasirinkti, už ką mus parveš namo. Sako, iki šiol dabar man 33 metai, tai yra didžiausia mano gyvenimo kelionė pėsčiomis.
1: Nu gerai.
0: Gerai, darom pertrauką, parašykit ir jūs apie savo asmeninius rekordus.
2: Čia M1.
3: Taip.
2: Aš jūs myliu.

0: Pakalbėkime apie skanius ir sveikus dalykus. Turime jums labai gardžių dovanų. Jeigu atsakysite teisingai klausimą, galėsite mėgautis. Reklama.
1: Taip, kviečiame suklusti visus sūrių užkandžių mėgėjus ir dalyvauti specialiame Klaipėdos, atsiprašau, sūrių, ne?
0: Sūrių, ne sūrių. Sūrių.
1: Nu, čia įdomiai. Klaipėdos maisto briz vytintų mėsos užkandžių žaidime Viktorinoje, kurios klausimai suksis apie baltymus ir jau išsiaiškinom šią savaitę įdomybių. Nu, galim dar kartelį pasakyti, bananų reikia 30 suvalginti, norinti gauti tiek pat baltymų, kiek turi briz vytintų vištienos juostelės.
0: Juostelių pakuotė visa. Taip, žinokite, mes jum pateiksime naują maisto produktą, klausime, kiek jo reikėtų suvalgyti, kad gautume tiek pat baltymų, kiek suvalgė briz vytintos mėsos užkandį. Jei pavyks pasirinkti teisingą variantą, specialus briz prizas vytintų mėsos užkandžių rinkinys keliaus jums. O briz asortimente yra net 5 skirtingi skoniai, nuo klasikinės jautienos iki pikantiškų ir netikėtų derinių. Baltymų gausus ir svarbiausia gardus užkandžiai aktyviai dienai, kai norisi greitai, skaniai ir kokybiškai. Dėmesio jums klausimas, išklausykite dabar, prašau.
1: Šiaip mano favoritas tikriausiai bus iš visų skonių. Man labai patinka teriyaki.
0: Patinka teriyaki?
1: Aha. Ir čia konkrečiai briz vytintos kiaulienos teriyaki ir mėlynių skonio juostelės, čia dar su mėlynėm, tai iš vis geras turėtų būti kombo.
0: Aš šiandien, žinok,
1: tu šitą ragavai?
0: Ne, aš šito būtent ir vienintelio neparagavau. Nes šiandien man išpuolė proga paragauti beveik visų briz mėsos užkandžių skanumynų.
1: Aha.
0: Ir vienintelį vat pakelį mūsų video režisieriui, tai va šitą...
1: Geriausio ir nebuvo.
0: Tai va, tai šitą davėm video režisieriui mūsų, o kitus paragavom. Tai žiūrėkit, klausimas yra toks, kiek vienetų vidutinio dydžio pomidorų reikėtų suvalgyti, kad gautume tiek pat baltymų, kiek yra briz vytintos kiaulienos teriyaki mėlynių skonio juostelių pakuotėje. Ar 5, ar 15, ar 20?
1: Taip. Paskambinkit
0: pomidorų
1: ir pabandykite atspėti.
0: 18.30 mūsų studijos telefonas. Galite bandyti prisiskambinti. Nu gerai, čia kažkas. Beldžiasi pas mus M1, laba diena.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Samanta.
0: Samanta, taip?
2: Taip.
0: Samanta, kaip galvojat, kiek pomidorų reikia suvalgyti? 5, 20 ar 15?
2: Manau, kad 20.
0: 20 pomidorų. Samanta, jūs esate šią savaitę vienintelis žmogus, kuris atspėjo iš karto, iš pirmo karto. Taip, žinokite. Vidutinio dydžio pomidoras turi maždaug 1 gramą baltymų, o briz vytintos kiaulienos teriyaki ir mėlynių skonio juostelių pakuotė yra net 20 gramų baltymų, todėl reikėtų 20 pomidorų. Sveikinam jūs, gardus užkandžiai keliauja jums.
2: Ačiū.
1: Taip, sveikinam klausytojų, mes norim priminti jums visiems, kad portale galite, 15 min portale galite sužaisti interaktyvų briz žaidimą. Jeigu jums pasiseks, ten jūsų taip pat laukia briz prizai, tai nepraleiskite progos sudalyvauti, fainas tikrai žaidimukas, užims laiko ir dar laimėsit prizą.
0: Tikrai taip, žinokite, jeigu dar neragavote, būtinai nusipirkite ir paragaukite Klaipėdos maisto briz vytintų mėsos užkandžių. Tai baltymų gausus ir gardus užkandžiai be skonio stipriklių, kai norisi užkasti tikrai kokybiškai ir žinokite, patikėkit, tikrai labai gardu. Man labai patiko jautienos juostelės ir man labai patiko tie vištienos čipsai.
1: Jo, šitie tai labai gerai.
0: Vištienos čipsai, žinokite, nu, kas mėgsta čipsus, tai būtinai nusipirkit paragauti, nes nu, tikrai grinai kaip čipsas ir jisai traškus toksai. Kaip tu valgai nekenksminga kažkokia tai užkandį, o baltymų kupina užkandį su vištiena.
1: Taip, žiūrėkit, tai dar kartelį. Jautiena, kiauliena, vištienos užkandžiai, nuo klasikinių jautienos džerkių iki ryškesnių skonių, tokių kaip kiaulienos džerkiai su čili ar mano minėti teriyakių ir mėlynių skonio. O ieškantiems traškesnės alternatyvos, va, skaivos paminėti, ką tik briz vištienos traškučiai, kuriuos aš irgi ragavau, man patiko.
0: Briz užkandžiai puikiai tinka kelionei, darbui, sportui ir bet kuriam momentui, kai reikia energijos ir patogumo čia ir dabar. Ir jie turi labai fainą šūkį. Briz, kramtai ir varai. Ir nusidirba visi darbai.

0: Reklama. Šią savaitę klausyk laidos ne pirmas kartas. Dalyvauk Briz žaidime ir laimėk Briz vytintų mėsos užkandžių. Klaipėdos maistas pristato naujieną. Briz vytintus mėsos užkandžius. Taip patogus baltymų gausus gardus užkandžiai tiems momentams, kai nėra laiko sustoti, bet norisi kokybiškai užkasti. Briz vytinti mėsos užkandžiai – sąmoningas pasirinkimas kasdieniam užkandžiavimui. Kramtai ir varai ir nusidirba visi darbai.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
5: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Sustiprintiems kampams, difuzinėms plėvelėms, gerbant juostai, -20%, o meistraikščiams VHT net -30%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
6: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Sakoma, ilgai laukęs, dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti. Tačiau, kai atsiranda nenumatytų išlaidų, svarbu turėti iš ko rinktis. Esto kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt.
2: Oho, kokie jos

0: pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: vienas.
1: Grįžtame į eterį dar su mūsų šios dienos tema, o šiandien mes paklausime jūsų apie jūsų asmeninius rekordus, kur kažko daug esat suvalgęs, nuėjęs, padaręs.
2: Aš kaip tik dabar labai labai norėčiau irgi šito rekordo, gal ne tiek blynų, bet va, čia mergina Ne, gal ne mergina, nėra parašyta, kas ar mergina ar vairukas, bet ant vieno prisėdimo suvalgė 18 bulvinių blynų. Be mėsos, jeigu ką. Labai būtų gerai dabar bulvinis blynas. Ai,
1: norėtum bulvinio blyno.
2: Sugrietinė dabar.
1: Kažkas rašo, sako, būdami ne apie 14 metų vaikai, per vasaros atostogas trise esam numynę su dviračiais nuo Plungės iki Palangos. Sako, bedelė buvo ta, kad mynėm tik su dviem dviračiais, o buvom trise, sako, mane visą tą laiką vežė ant štangos ir numynėm per 6 valandas, atgal jau važiavome 14 valandų, kai grįžom pervargę antrą nakties, tėvai jau buvo susirinkę kartu, norėjo kreiptis į policiją, sako, nes vaikai dingo, žodžiu.
2: Kaip jūsų rūrelė po tokios kelionės ant karties 35 km eina savo? Kas toliau, aš būdama atostogose Turkijoje perskaičiau 4 tikrai neplanas knygas, o su paaugliu sunum važiavau pavasarį į Varšuvą, tai ten perskaičiau 2 Kriso Karterio knygas, sunus pavaikščiau po Varšuvos senamestį ir nusprendė, kad poilsis irgi gerai, tai aš ir skaičiau, žodžiu, rekordas knygų skaitime.
1: Kažkas rašo, mano asmeninis rekordas per vieną vakarą pagaminau 100 kibinų nuo nulio. Nemažai.
2: 100 per vakarą?
1: 100 kibinų.
2: Taip, 36

0: 6 valandos už vairo per Europą, pojūtis išlipus iš mašinos kojas neklausė, buvo sunku eiti, nes nuovargis buvo didelis, o kelionė čia buvo Lietuva, Olandija, Milanas, Lietuva. Nemažai.
1: Kažkas rašo, sako, ne vienu kartu suvalgiau 6 litrus šaltibarščių, bet tai neįmanoma, man atrodo.
0: Kliedžiat truputėlį.
1: 6 litrai, kur jie turi tilpti?
0: Kliedžiat, nu gal suspaudė mygtukas, ne tą skaičių parašė. Gavau per vienas kalėdas bendroje sumoje 6 dėžutes Toffee saldainių, vienoje dėžutėje 15 saldainių, tai visus ant kartų ir surijau ir pati stebiuosi, kaip man taip pavyko. Bet kaip siemkas gliaudžiu ir net bloga nebuvo, po to ilgai tuos saldainių žiūrėti negalėjau.
1: Kažkas rašo, nesididžiuoju, bet mano rekordas 13 proseko butelių per dieną su 2 mažyčiais numigimais. 13 šampės čia yra daug.
0: Gal ir požymių kažkokių jau galima išvelgti čia.
1: 13.
0: Nu?
1: Tai čia kiek litrų gaunasi?
0: Skaičiuos, tai skaiva.
1: Aišku, man dabar...
0: Gerai, mano rekordas su 2 mažamečiais vaikais, susitvarkyti namus, išlyginti kalnus kalbinių. Jo, čia mama norėjau pasigirti, kad labai tvarkosi, labai džiaugiamės už jūs.
1: 10 litrų šampės.
0: 10 litrų, nu.
1: 10 litrų šampano, proseko, okei.
0: Okay. Ant linksmumo, ką?
1: Nu, turėtumėt būti jau linksma. Ne, taip... Kažkas rašo, mano asmeninis rekordas per vieną dieną nuvažiavau 1800 km automobiliu. Ne, sako, galvoju, įsivarysiu hemorojus, sako, nerekomenduoju niekam.
0: Man primena Skype laikus laiškas. Esu prakalbėjęs telefonu be pertraukos 10 valandų ir 15 minučių.
1: Ei, tu savo, ką? No. Taip įmanoma. Tai čia gal visą naktį reikia šnekėt?
0: Nu, tikriausiai.
1: Su kuo reikia šnekėt, kad turėtum kad 10?
0: Ir apie ką?
1: Ir apie ką 10 valandų šnekėt?
0: Su kuo tai su kuo, bet žinai, apie ką? Gerai, kas 2 km, 36 valandas, visiškai be perstojo, bet čia jau toks truputėlį savęs žalojimas, man atrodo, 36 valandas ir intensyvaus vairavimo.
1: Kažkas rašė, kad suvalgė 0,5 kg Rafaelo saldainių, sako, po to ilgai juos negalėjau žiūrėti.
0: Bet kaip? 0,5 kg.
1: 0,5 kg.
0: Labai patiko Rafaelo matyti.
1: Darbe išdirbau 49 valandas be perstojo. Mm-hmm. Kaip jūs išsilaikėt šitiek laiko? Čia kiek? 2,5 paros?
0: Mhm. Dar geras įdomus, žiūrėk, irgi laiškas, kur šokių maratone dalyvavo. Pirmais metais prašoko 9 valandas, antrais 39 valandas ir laimėjom pirmą vietą. Dabar man 48 metai, tikrai pakartočiau. 39 valandas šoko, 49. Fuuu.
1: Nu tai va, gerai, tokie laiškai jūsų šiandieną. Ačiū rekordininkai, sveikinam su rekordais, kokie jie bebūtų. Na, kai kurių geriau nekartokit.
2: Skaiva ir Richardas.

0: Ήταν
1: Ρέκλαμα
2: Ήρτσιαβίκα
3: Ήρτσια
4: Ήρτσια
3: Ήρτσια
5: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
7: Dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Hei, ką švenčiam?
10: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų!
11: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
12: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
13: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
14: M1 pristato. Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kinoteatruose nuo gegužės 22.
15: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalo Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
16: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
6: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
17: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
6: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
17: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
18: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
19: Vargina akiniai ir lęšiai. Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lideriaujančios akių klinikos Lirema.
20: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
21: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
22: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 500 gramų žalių vynuogių be sėklų, tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų, tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik euras 79. Lidl verta.

0: kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
1: M1.
2: Labas, čia Jessica Shai. Jūs klausot

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui, kalbant apie NATO galimybės neutralizuoti Rusijos pajėgumus Kaliningrado srityje, taip pat apie Kremliaus veiksmus nukreipiant Ukrainos dronus į Baltijos šalis, premjerė Inga Ruginienė ragina susilaikyti nuo tokių pasisakymų.
1: Tai šiai dienai, man atrodo, kad reikėtų susilaikyti nuo aštresnių pasisakymų, ypatingai kuomet mes neturime duomenų, kad tiesioginis yra pavojus Kaliningrado sričiai. Tai yra rizikos zona, tai yra Rusija ir bendraja prasme tai yra ta pati teritorija, bet kalbėti apie tai, kad yra tam tikrų duomenų, kad dronai yra nukreipiami į Lietuvą, na tikrai tokių duomenų nėra. Tai šiai dienai, kas svarbu, išlikti ramiais ir aiškiai vadovautis instrukcijom ir nekelti bereikalingų bangų ten, kur jų nėra. Aš daugiau užsienio reikalų ministro pasisakymą vertinčiau kaip norą naudoti atgrasimo retoriką. Tai labai ir norėčiau, kad mes tikrai daugiau kalbėtume ir naudotume atgrasimą, bet ne eskalacijos retoriką.
0: Sakė premjerė. Budrys šią savaitę užsienio žiniasklaidai teigia, kad NATO turi visas priemonės sunaikinti Rusijos eksklave esančios oro gynybos pajėgumus. Anot jo, NATO privalo parodyti rusams, kad esame pajėgus pralaužti jų mažąją tvirtovę, kurią jie įrengė Kaliningrade. Tuo metu socialinėme tinkle X Lietuvos diplomatijos vadovas teigia, kad Rusija sąmoningai nukreipė Ukrainos dronus į Baltijos valstybės prieš pastarąsias vykdydama šmeišto kampaniją. Taip jis kalbėjo Rusijos užsienio žvalgybos tarnybai antradienį. Paskelbus, kad Ukraina esą ruošia smūgius Rusijai iš Baltijos šalių teritorijos, o Ukrainos kariai neva jau dislokuoti Latvijoje. Į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu nebus galima. Seimas šiandien palaikė prezidento Gitano Nausėdos veto naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymui. Už tokį šalies vadovo siūlymą balsavo 95 Seimo nariai, prieš buvo 4, susilaikė 15. Pakartotinai vetuotas Seimo apsvarstytas įstatymas laikomas priimtų, jeigu už jį balsuoja daugiau kaip pusė 71 parlamentaras. Gydymo įstaigose vakar buvo reagavimo į paskelbtą oro pavojų klaidų paruošti jas taisantis algoritmai. Tai šiandien pareiškė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė. Taip ji kalbėjo opozicinių konservatorių parlamentarui Vytautui Juozapaičiui Seime pareiškus, kad sostinės santaros klinikose ne visas personalas žinojo, ką grėsmės iš oro atveju daryti su kūdikiais ir jų tėvais. Valstybės paramos nepasiturinčių ir mažesnės pajamas gaunančių jaunų šeimų būstų tvarka gali būti keičiama, taip teigia socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Jūratė Zailskinės teigimu bus siekiama, kad ateityje parama visų pirma pasiektų nepasiturinčias ir vaikus auginančias šeimas. Ministrė pripažino, kad dabartinė tvarka yra nepatogi ir nepatraukli. Kvietimą teikti paramos būstui paraiškas antradienį 9 ryto paskelbusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija jas sustabdė vos po 10 minučių, nes pasibaigė tam numatyti pinigai. Itin greitai paramai skirta suma ištirpo ir pernai tuomet per 6 minutes. Rytoj Lietuvoje daug kur numatomi trumpalaikiai lietus, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21, pajūryje 11-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės. M1.

0: Vat ir viskas, iššokom į antrą valandą mūsų laidos su Richardu ir čia tradiciškai jau jums įprastas žaidimas 50 ant 50, kuriame galima šiandien laimėti puikias M1 koines.
1: Yes! Prašom, paskambinkit, pasipuošit.
0: Ar klysto, ar ne, ar ne, koines.
1: Susibalamutinai pati.
0: Susibalamutinau.
1: M1 koines, taip, bet kokiu atveju prizas paruoštas, imkit, skambinkit, dalyvaukit ir būkit pirmie.
0: Mhm. Palauksim tuoj, kol kažkas bandys mum prisiskambinti. Na gerai, pabandom čia. M1, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Marius.
0: Mariu, iš kur būsit?
2: Iš Kauno.
0: Gerai. Ar žaidės šitam žaidime?
2: Jo, esu žaidęs.
0: Mhm. Gerai, su kuo nori dabar žaist?
2: Su Skaiva.
0: Gerai, Mariau, pažaiskime su manimi. Jeigu jūs esate pasiruošęs, važiuojam. Žiūrėkit, Mariau, esat valgęs skruzdelyną?
2: Taip.
0: Kaip galvojat, jį gaminant, naudojamas mineralinis vanduo ar alkoholis?
2: Alkoholis?
0: Taip, tašką turite, pirmas jūsų taškas.
1: Šnapso pripila.
0: Taip, linksmasis skruzdelynas, dėl to toks ir yra. Ok, kiek stygų turi ukulėlė? 4 ar 6?
2: Šešias.
0: Ne, žinokite, čia šaunat pro šalį, 4 stygos pas ukulėlė. Džiazų atlikėjos vardas yra Justė ar Juratė?
2: Justė.
0: Taip, antras taškas jūsų. Kanados sostinė, Otava ar Torontas?
2: Otava.
0: Taip, tai yra trečias jūsų taškas. Ir skaičiuotuvas buvo išrastas Amerikoje ar Vokietijoje?
2: Amerikoje?
0: Taip, ir tai yra 4 jūsų taškas. Nu, puikiai, ką aš galiu pasakyti.
1: Neblogai.
0: Neblogai, ta ukulėlė tik su savo tom 4 stygom truputėlį pamaišė, bet visa kita jūs atsakėte. Gerai, Mariau, ką darom toliau?
2: Galvoju dabar.
0: Nu, pagalvokit.
2: Ai, gal lieku.
0: Neimat?
2: Ne.
1: O kaip prieš tai jums sekėsi žaidime?
2: Irgi, atsimenu, kad sudegiau vieną kartą.
1: Jau esat degęs, ne, vieną kartą. Tai nu, bet gal jau... šį kartą nedegtumėt, klausykit.
2: Tai va, tai galvoju, jeigu žinočiau, bet nesunkus klausimas.
1: Tai gali atsakymą pasakyti iš vis kaivą, tada visai aiškiau gal.
0: Ne, atsakymą nesakysiu. Nu, klausimas toks, kad galima logiškai išmastyti.
2: Ai, lieku šį kartą.
0: Lieka. Gerai.
1: Atrodo, kad nuojauta, žinai, nepaleido
0: taip
1: žmogaus.
0: Taip norėjau.
2: Jo, ir nereikės nuojo klausimo galvoti.
0: Jo, čia tai, čia pliusas.
1: Aš neatsižaviu mūsų klausytojais, ta prasme,
0: mes,
1: mūsų tiesioginis darbas yra...
0: Mes gazdinom tiesiog, man atrodo.
1: Galvot klausimus ir jie gaili.
0: Gerai,
1: mūsų.
0: Mariau, ačiū, 4 taškai, tvirtinam ir laukiam antrojo turo, žiūrėsim, kas bus ten.
3: Skaiva ir Richardas.

0: kimo. Be vargų, be palūkanų.
1: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
2: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas. Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
3: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir Jūsk LT.
4: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
5: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
4: Bet man reikia draudimo.
5: Taip, va, pakaitinis.
6: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
7: Palauk, čia nauji batai?
8: Mhm.
7: Ir ta rankinė? Rimtai?
8: Taip, radau membershop.lt.
9: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avalinei ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dinksta pirmi. Membershop.lt.
10: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 19.

25 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Valdant 3,99. Pusrebi Rokiškio naminė varškė 3,69. O saulėgražų aliejus Natura 1,99 €. Maxima tai, ko reikia. Sako.

0: Sprintas LT. Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga, Ranger, o gal elektrinis Explorer? Išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 36 procentais pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl vertė.
2: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu.
3: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
4: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
5: Reklama.

0: Nori sužaisti ir surink daugiau negu 4 taškus, nes tiek mes turime, tiek surinko Marius pirmajame ture.
1: Parinkau dabar pačius lengviausius klausimus.
0: Pačius lengviausius?
1: Pačius lengviausius, jo. Kada,
0: kur kad... buvo Carlsono propelleris, ant pilvo ar ant nugaros?
1: Va, žinok, tar klausimas. Iš šiknos pasirodo.
0: Aš dabar pati susimačiau. Nu, gerai.
1: Nu, norėjai va dabar lengvą klausimą. Ir
0: bet
1: va,
0: čia lengvas klausimas.
1: Ir susibalamutinam dabar jau. Mhm. Negi ant kepuraitės gi buvo. Ko čia dabar meluoji? Ar ant nugaros? Ei.
0: Ant nugaros, aišku.
1: Ant kepuraitės gi buvo.
0: Propelleris.
1: Kur pradėti balamutį, žinai. Nu, atsiliep, kiek gali ten makliavot?
0: Nu, makliavoju, ieškau.
1: Tie, aprangus.
0: Radau. Radau. M1, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Ko jis vardu?
2: Darius.
1: Dariau, tai pirmasis klausimas. Kur buvo propelleris? Ant kupros ar ant kepurės?
2: Ant kupros.
1: Ant kupros. Taško negauna tu šito, nes jau atsakymas buvo pasakytas. Dariau, 4 taškai yra pirmam raunde surinkti. Linkiu sėkmės.
2: Dėkui.
1: Kaip jūs galvojate, Da Vinčius buvo kairė rankis ar dešinė rankis?
2: Kairė rankis.
1: Iš kur žinot?
2: Spėjau.
1: Kuri iš šių valstybių yra valstybės sala? Tailandas ar Taivanas?
2: Taivanas.
1: Taip. Lietuvos Respublikos Seimo herbe yra parašyta vienybė te žydi ar vardantos?
2: Vienybė te žydi.
1: Taip. Bravo. Koks gyvūnas? Buvo serialų veikėjas Skipis. Ar prisimena tokį serialą Australo legendinį?
2: Nelabai.
1: Beždžionėlė ar kengūra buvo?
2: Kengūra.
1: Taip. Prisimeni šitą serialą?
0: Ne.
1: Neprisimeni. Kas daugiau kartų buvo vedęs? Kunigaikštis Jogaila ar Vytautas Didysis?
2: Tai bus Jogaila.
1: Su 4 žmonom.
2: Nežinau iš
1: tikrųjų. Su 4 žmonom. Taip, atsakymas yra teisingas. Ir jūs turite... 5 taškus.
2: Pagaliau.
1: 5 iš 5. Nu, nebuvo visiškai labai lengvi tie klausimai.
0: Lengvoki.
1: Nu, bet nei visus galėjo taip 100% atsakyti. Buvo vietų, kur galėjo susimauti. Žmogus pats sakė, spėjo. Mhm. Pasisekė.
2: Nu, spėjau tikrai.
1: Nu, šaunuolis, viskas, jūs esat nugalėtojas. Arba galite rinktis 2 klausimą ir taip rizikuojate.
2: Šį kartą nesirinkim.
0: Gerai. Dariau, nesirinkit, čiupkite vieno koinės, jos jums keliauja į kurį miestą?
2: Į Prienus.
0: Į Prienus. Labai gerai, linkėjimai Prienams, ačiū jums už žaidimą.
3: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
4: M1.

0: Rytojaus orai.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
3: Eik tu, žiūrėk, čia normaliai yra.
4: Kas?
3: Šilta.
4: Kur?
3: Eik tu. Šeštadienį 23 Panevėžyje, va, matau. Kaune šeštadienį 23. Šeštadienį, jo. Tai, nu, pakankamai neblogai. Nu, čia niek negalim skūstis.
4: Nu, galim, nes Vilniuje sekmadienį lyja.
3: Ne, tai aišku, kad gali skūstis.
4: Aš visada galiu skūstis.
3: Jo, tu jo, moki. Gerai, Vilniuje ketvirtadienį 21, rytoj 19 laipsnių šilumos, turėtų saulytė išlysti. Kaune rytoj penktadienį 19, saulė taip pat gali išlysti. Klaipėdoje bus tik 14, labai gaila, bet bus giedra. Saulė ta gražu, tikiuosi, kad šito nepakeis. Šiauliuose penktadienį 18, saulė, o Panevėžyje jau minėjau.
4: Mhm. O kita savaitė, žinokite, irgi nebus labai šilta. Žiūriu, kad švis kitą trečiadienį Vilniuje 12 ir lietus vėl. Tai jeigu laukite vasaros, tai dar teks palaukti truputėlį.
3: Nu, viskas gerai, pakeis dar prognozę šitą.
4: Norvegijoje jau pradėjai pažiūrėti, kokie orai?
3: Net nenoriu, žinok. Aš kažkodėl turiu nuojautą, kad termo rūbai bus mano geriausias draugas.
4: Nu gal ne.
3: Tikrai aš žadau pasiimti termo rūbų, nes aš žiūrėjau, šiaip netyčia buvo užklydęs, 13 buvo kažkurioj lietu, jo.
4: Nu okei, okay. O jūsų ten ta silkė veikia krosnelė?
3: Patikėk, nuo variklio ten taip pučia karšta į orą, jo. Tai norint aušint variklį, gali būti, kad reikės ant maksimumo karštį jungti.
4: Turim tai?
3: Jo, ir viskas eis į saloną.
4: Tai pirtis mašinoje?
3: Pasiimsim aromaterapinių tų kvapukų, žinai, no. Kaip pirtį, taip įsipilt.
4: Labai gerai.
3: Super.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Reklama.
5: Šiandienas.
6: Taip.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki -35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
4: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
5: Sutaupykite su žalios stotelės kortelė. Žalioje stotelėje vėjų dienos. Vėjų sėkloms iki 40. Ekspertų atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžolės iki 40% nuolaida. Vėjo žemė tik 3,19.
6: Kurorto šventė Druskininkuose. Gegužės 22-24 dienomis. Laukia meno, muzikos ir įspūdžių pilnas savaitgalis. Spalvingas eitynių karnavalas, gatvės pasirodymai, magiškas šviesų šou ir dar daugiau. Scenoje garsiausi vardai Martynas Kavaliauskas, Daddy Was a Milkman bei Solar Einius, Baltic Balkan, antikvariniai Kašpirovskio dantys ir kiti. Pasitikime vasarą Druskininkuose. Didieji šventės rėmėjai mineralinis vanduo Akvilė ir Eglės sanatorija.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelio banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
9: Tik be pavydo scenų.
10: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Reklama.

0: Bičiuliai, jeigu norite artėjant vasarai gražesnės odos, tvirtesnių nagų, sveikesnių plaukų, na, ir čia nebūtinai vienai moteris, aš kreipiuosi, vyrai irgi.
1: Ja, ir mes čia esam pasirodę.
0: Ir vyrai irgi gali rūpinti savo išvaizdą, ir, o kodėlgi ne?
1: Skamba, tarytum, kad mes iš vis nieko nesirūpinam.
0: Nu, aš pažįstu vis dar vyrų, kuriems kremą užsitepti yra lygu...
1: Nu taip, nu, kaip čia tepsis kremą? Arba vazeliną kokį užsitepti?
0: O ja, o baig, tu vazeliną, tai tikrai petikas. Nu,
1: nu. Neduok tu dievi ir sitrauksi, žinai.
0: Tai va, bet vyrai, žinokite, vitaminus geria ir tikrai vyrai, ir paklausykit, kokius siūlom. Reklama. Siūlom trikologeną, apie trikologeną kalbam visą šią savaitę. Jeigu norėtumėte, kad oda taptų skaistesnė, kad sutvirtėtų nagai, kad plaukai pagerėtų plaukų būklė, jūs galite išbandyti geriamąjį trikologeną Trikologen Beauty Complex. Šis kompleksas yra skirtas audinių formai ir struktūrai atstatyti, išlaikyti odos elastingumą, sumažinti raukšlės, užtikrinti giluminį organizmo odos plaukų sąnarių drėkinimą ir dar greitina plaukų augimą. Šiaip aš šitą išbandžiau, tai čia tikrai faktas. Nes jeigu aš einu dažytis šaknų savo kas 2 mėnesius, tai jeigu aš geriu Trikologen Beauty Complex, tai aš einu kas mėnesį.
1: O ne, iš karto pasijaučia.
0: Ne, iš karto. Ir mano kirpėjas, ir mano manikiuristė pajaučia, ir mano kirpėjas pajaučia. Tai va, o mes norime su jumis pasikalbėti su Inga. Inga irgi išbandė šitą produktą. Inga, laba diena.
2: Sveiki.
0: Inga, kaip nusprendėt, kad Trikologenas būtent bus jūsų maisto papildas?
2: Labai paprastai tai nusprendžiau, kadangi pamačiau, kaip gerai atrodo mano draugė, tai paklausiu, kokia jos grožio paslaptis. Ir jinai man išdavė tą grožio paslaptį, tai būtent Trikologen Beauty Complex. Taigi, tai aš irgi jį išbandžiau ir likau be galo patenkita, kadangi turiu be galo sausą odą, nes tas, kas vaikšto į basiną, žino, ką tai reiškia, tikrai. Tai... Labai puikiai susitvarkė odos audinys, iš tikrųjų atsirado daugiau tos drėgmės ir švelnumo, tai čia vat numeris vienas buvo, nes visada kovodavau su tuo, jokie kremai tikrai nepadėjo, o būtent iš vidaus drėkinimas labai patiko ir padėjo. Ir be to, Skaiva, sakėt, kad jūs manikiuristė jaučia, kad ateinat gan dažnai. Tai mano manikiurininkė, žinokit, verkia, kadangi aš jau nebevaikštau.
1: O, tai gal tiesiog kavutės galit nuvaryti, pabendrausiu.
2: Taip, kadangi aš dabar turiu savo, kuo puikiausia, gražiausia nagų plokštę, ko to neturėjau, nes visada pas mane nagai be galo sklinėdavo tiek kolnių, tiek pirštų. Tai dabar teko atsisveikinti dėl to, kad atradau šitos papildus ir jos geriau, tai nagučiai mano to būliai dabar. Labai to džiaugiuosi, kad galėjau atsikratyti to gėlinio lakavimo.
0: Nuklausykit, labai smagiai visas.
1: Smagutė, laiminga.
0: Smagutė, Inga, laiminga.
2: Labai.
0: Tai džiaugiamės, Inga, ačiū Jums už Jūsų pasidalintą patirtį, sėkmės ir toliau draugaujant su Trikologen Beauty Complex. O mes, žinokite, priminsime, kad artėja ir tėčio diena. Ir jeigu galvojate, ką čia tėčiui padovanoti, tai žiūrėkit, galite padovanoti Trikologen Testo Reval. Tai yra specialiai vyrams sukurtas kompleksas energijai, darbingumui ir testosterono palaikymui.
1: Taip, dabar ypač puiku įsigyti Trikologen Testo Reval, nes perkant 3 vienetus jūsų laukia dovana. O dabar papasakosime, kur galite įsigyti produktus, taigi keliaukite į trikologenas.lt. Jei gyvenate Anglijoje, užsukite fenokiu.co.uk. Jeigu Airijoje arba kitose ES šalyse, tai colonwell.net, o dar yra ir atskiras Norvegijos puslapis colonwell.no.
0: Arba galima užsakyti telefonu plius 370-633-99-99-8. Ir prisiminkite, tai yra maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama.
3: Skaiva ir Richardas. Ne pirmas kartas. Ne

0: iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai, rankšluosčiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50%, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Man reikia naujo telefono.
2: Mes turim telefoną namie.

0: gintarinė.lt. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natospin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Meška, klausykit čia.

0: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje. Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
1: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
2: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko be jos sėklų 2,99 €. Domoletti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Iki gegužės 24 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kaimiško kiaulieno šašlyko tik 4,65 €. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Reklama.

0: Gyvūnijos pasaulyje. Reklama.
1: Bičiuliai, 15 valandų 5 minutės ir mes keliaujame į smagiausią ketvirtadienio rubriką Gyvūnijos pasaulyje.
2: Žiūrėkit, turime puikių dovanų, tad skubėkit jau dabar rašyti mums laišką m-1.fm, būtinai parašykite savo telefono numerį, vardą, o mes jums padovanosime mini Krašina Regrow ampulių rinkinį. Šios gintarinės spalvos ampulės sukurtos skatinti natūralų fiziologinį plaukų augimą ir ataugimą išretėjusiose vietose. Padeda susigražinti plaukų tankį, apimti ir stiprumą, suteikiant jiems spindesį.
1: Taip, žinokite, apie Krešiną Regrow ampulių rinkinį ir apie šias ampulės mes netrukus papasakosime daugiau. O dabar jums užduotis, gerbiamieji mūsų klausytojai, ir šį kartą dalyvauti gali visi, kurie, nebūtinai tie, kurie augina namuose gyvūną kažkokį tai. Nes mes šiandien su Richardu sugalvojome ir nusprendėme jūsų paklausti tokio dalyko. Koks jūsų gyvenime sutiktas gyvūnas, tai nebūtinai jūsų gali būti gyvūnas. Jums yra padaręs didelį įspūdį.
2: Žiūrėkit.
1: Dėl išvaizdos gal dėl dydžio savo, ar ne?
2: Jeigu norėsit bairuot, kad mano vyras asilas, tai netinka.
1: Ne, šitas netinka. Aš, pavyzdžiui, labai gerai prisimenu, aš, kai gyvenau Klaipėdoje dar, aš labai mėgdavau nuvažiuoti į Lietuvos jūrų muziejų. Ir Lietuvos jūrų muziejuje gyveno jūrų liūtas bocmanas.
2: Mhm.
1: Ir man jūrų liūtas bocmanas, dabar jau jo nebėra, jisai numirė, bet man jūrų liūtas bocmanas buvo, žinok, lyg kažkoks stebuklingas gyvūnas. Jisai tiek mokėjo triukų, jis viską darydavo, jis kamuolį pamesdavo, jis rankom plodavo, jis bučkį duodavo, jisai, ta prasme, šokinėdavo, ateidavo pakviestas. Ir kai būdavo bocmano pasirodymai, aš kažkaip susidraugavau dar su jo treneriu, tai jis man netgi leido, kad bocmanas man duotų bučkį, aš esu bučiavusi su jūrų liūtu.
2: Ir kaip?
1: Smirda žuvim.
2: Netikėta.
1: Tai
2: netikėta.
1: Tai va, tai man, žinok, tas bocmanas buvo toksai wow, ir aš kažkaip labai liūdėjau, kai pasakė, kad bocmano nebeliko. Tikri klaipėdiečiai tikriausiai bocmaną irgi dar prisimena, ypatingai mano karto žmonės. O šiaip galbūt tai buvo jūsų draugų kalbanti papūga. Galbūt jūs lankėtės kokiam nors nacionaliniam parke ir iš arti matėte žirafą ir jūs papirko vaizdas visiškai.
2: Mes praėjusį savaitgalį penktadienį turėjome Grilio Lendo atidarymą ir varmi sodybą, kur šeimininkai augina papūgą. Ir labai gaila, bet aš negalėsiu garsiai pasakyti papūgėlės vardo. Bet aš nežinau...
1: O ką, jis keiksmažodis?
2: Jo, tai yra keiksmažodis.
1: Okay.
2: P, ilgoji... Z, tada visos kitos raidės.
1: Kaip
2: ir
1: galima,
2: papugėlė vadina.
1: Mylimo paukštuką.
2: Kaip jie pasako, aš nežinau, ar gerai prisimenu, bet lyg ir ar dukra, ar kažkas susinervavę nukeikė į tą papūgą, kažką pridirbo, jinai pavadino ir tada tiesiog taip vardą prilipino. Ir tiesiog dabar jie vadina.
1: Taip.
2: Tai mano šitas, jeigu reikėtų atsakyti, tai šitas įspūdingiausias.
1: Šitą kuo, kalba?
2: Ne, vardas įspūdingiausias.
1: Ai, vardas?
2: Jo.
1: Okay, gerai. Nu gerai, tik klausykit, parašykit apie savo įspūdingiausią sutiktą gyvūną, gražiai aprašykit.
2: Jo, žiūrėkit, mes parašyt pandą zoologijos sode, truputėlį daugiau parašykit, kuo jinai ypatinga yra, kuo jūs sužavėjo, tiesiog parašyt, koks jis gyvūnas ir kur, tai gal truputėlį mažoka.
1: Jo, tai kuo bus išsamesnis laiškas, to daugiau tikimybės laimėti dovaną. O dovana yra puikiai ir jūs galite išsaugoti plaukus ir sustabdyti slinkimą su Krešina ampulėmis. Krešina šveicarų mokslų grįstas sprendimas, padedantis stabdyti plaukų slinkimą ir skatinti jo taugimą išretėjusiose vietose. Formulės pritaikytos vyrams ir moterims, visiškai neskausminga mezoterapijos alternatyva, kurią kiekvienas gali naudoti namuose. Klinikiniai tyrimai parodė 100% veiksmingumą visiems tyrimo dalyviams, rekomenduoja trichologai, o 2025 metais Krešina buvo perkamiausias produktas nuo plaukų slinkimo visose vaistinėse.
2: Visą gegužį elektroninėje parduotuvėje lab.baltic.eu taikoma net 45% nuolaida Krešina asortimentui, o su nuolaidos kodu slenka papildoma 5% nuolaida. Veja nuolaidos sumuojasi, turėkite minį.
1: Gaunasi 50% nuolaida, tai žinokit, paskubėkit. www.lab.baltic.eu.
0: Reklama. Skaiva ir Richardas.

0: išlaikai egzaminą.
1: Uhu, nykštukas.
2: Kai nepavyko.
0: Irgi nykštukas.
1: Per pirmą pasimatymą.
0: Ir per dešimtą.
1: Lietuvių nykštukas, kai karšta.
2: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
3: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
4: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
5: Kas?
4: Banknote.
5: Kas?
4: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
6: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
7: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
6: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
7: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
6: Samsung.
7: Samsung sriuba?
6: Samsung telefonas.

0: renault.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Nori naujų drabužių? Nes aš tai noriu.
3: O dieve, stebuklas!
4: Esmara ir Esmara Men – stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse – moterų arba vyrų įspiriamos basutės – tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai – tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu – tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio – gegužės 18-osios. Lidl vertė.
5: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
8: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
9: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
10: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Karalienės Mortos mokykla – pirmoji Vilniuje ir Kaune siūlanti visą tarptautinio bakalaureato kelią. Nuo pirmųjų klasių iki tarptautinio bakalaureato diplomo. Daugiau informacijos – karalienėsmortosmokykla.lt.
12: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. 30% nuolaida sultims. Bei 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Reklama.

0: Na ką, keliaukim paskaityti apie gyvūnus, kurie yra palikę jums įspūdį.
1: Gyvūnijos pasaulyje.
0: Aš tik noriu priminti, kad vienam iš jūsų šiandien atiteks puiki dovana, tai yra Krešina mini regrow ampulių rinkinys, kuris padės atauginti plaukus, juos sustiprinti, padaryti žvilgesniais ir fantastiškesniais.
2: Tai jo, tuoj pat išsiaiškinsim, kas laimėjo šitą prizą, bet skaitant laiškus, kelis susidarė įspūdis, kad jūrų muziejus yra padaręs įtaką žmonėms vaikystėje. Žiūrėdavau filmuką apie pingviną Lolo ir kai tėvai nuvežė jūrų muziejų, pamačiau vaštą Lolo ten. Tai kiek ašarų buvo, kad negalėjau jo pasiimti. Man buvo gal 2 metai, tai žinokit, prisimenu po šiai dienai šitą Lolo iš jūrų muziejų. Alina.
0: Okei, taip, čia graži istorija, sako, kai buvau Portugalijoje su Erasmus, mane žiauriai nustebino ten gyvenantys šunys, vietiniai sakė, kad jie gyvena kaip gaujos ar bendruomenės. Iš pradžių aš nelabai supratau, ką jie turi omeny, bet tada vieną dieną sėdėjome parke, valgėme ir pamatėme 4 šunis. Vienas iš jų pribėgo prie mūsų, mes jiem davėme bandelės. Ir šis jos nesuėdė vienas, jis nusinešė pas kitus šunis ir jie visi kartu pasidalijo.
2: Oho.
0: Sako, man tada buvo tas toks keistas momentas, nes atrodė žiauriai keista, bet kartu ir labai gražu, kad šunys taip rūpinasi vieni kitais.
2: Mhm. Gerai, kitas laiškas, paliko įspūdį būtent žirafos, teko būti Olandijoje safari zoo parke. Tai važiuojant pro žirafų lauką padarė įspūdį

0: Jau paglostyti, tai žinok, nu žiauriai, didelis gyvūnas, žiauriai keistas
1: jausmas.
0: Taip, kažkas rašo, viešėjome su šeima Kretoje, buvome nuvykę į lemūrų ūkį, kur juos galima pamaitinti ir paglostyti. Ten jų labai daug yra, jie laksto palaidi ir kai ištiesi ranką su morka arba obuliu, netrodo iš niekur, tiesiog šoka tau ant pėties, paskanauti maisto. Labai gražus gyvūnas su įspūdinga uodega, paliko neišdildomus įspūdžius, rašo Romas.
1: Taip, kita istorija, vieną gražų pavasario vakarą važiavom su vyru iš girios, biržuose, tada rinkome meškinius česnakus. Ir tada ji pasirodė, perbėgo per kelią, lūšis.
0: O, geras.
1: Kelios sekundės akių kontakto, laukinio ramumo ir jausmo, kad gamta trumpam priėmė mus kaip savus. Mes iškart puolėme greičiau privažiuoti tą vietą, kur ji perbėgo kelią. Pamatėme, kad ji tarsi kaip naminis katinas sėdi ir laižo minkštas ir purias letinėles, prausėsi žiovauja, staiga sustojo ir pamatė, kad jas stebim ir tada jau dingo iš akių.
0: Kažkas rašo, didžiausią įspūdį paliko šuniukas iš filmo Hačiko, sako, labai jautri ir tikra istorija. Ir sako, net dėl to filmo patys prieš porą metų nusipirkome Japono akitą. Ir sako, tai yra patys ištikimiausi šunis. Dar kažkas mums rašo, sako, ne, prisimenu, buvau maža mergaitė ir lankėmės Varšuvos zoologijos sode, įėjome į tokio urvą, o jame stiklas buvo į gorilų vidinį narvą. Ten milžiniškas gorilos patinas pradėjo mėtyti šieną į viršų, riaumojo ir daužė savo į krūtinę. Buvo tikrai labai nejauku. Sako, bet tada jis atsitraukė, įsibėgėjo, užsimojo ir trenkėsi į mus skirinti stiklą. Taip šėlo dar kurį laiką, sako, nežinant, kad mus skiria tik stiklas, buvo nejaukoka, bet labai sužavėjo jo dydis ir jėga.
1: Mhm. Nu čia dar dramblys yra paminėtas, šiaip ilgokas laiškas yra, bet esmė tokia, kad nepakartojama įspūdį paliko žmogui, tiesiog dramblys pamatytas iš labai arti.
0: Aha.
1: Nu šiaip įspūdingas irgi gyvūnas dramblys yra.
0: Bet kokio... dramblio neteko tikriausiai.
1: Iš arti,
0: nemačiau, žinau.
1: Ausis, masyvios pėdos, toks didelis gyvūnas geba vaikščioti beveik visiškai tyliai, jo, šitas labai geras. Arba ant kojų galinių, pavyzdžiui, gali jis atsistoti, žinai.
0: Mhm.
1: Ir vieną, ir antrą koją pakelt, nu tikrai, netikėtas dramblys atkartojo judesių, žodžiu, įspūdį tikrai paliko.
0: Ir dar Rasa rašo, kad tetos pudelytė Mirta vaikystėje buvo vienintelis mano aplinkoje šuniukas, kuris taip elegantiškai elgdavosi, kad aš labai labai daug metų svajojau, sako, apie tokį šunį. Nuo vaikystės, sako, ir galvojau, kad mano vyras tikrai nesutiks namie auginti tokio šuns, bet šiais metais vyras pats man padovanojo gimtadienio progą pudelytę.
1: Nu super,
0: jūs. Mums reikia fainam. Išrinkti nugalėtoją, tai darom burtus?
1: Darom burtus.
0: Sakyk.
1: Darom burtą čia.
0: Ok, ir...
1: Yra burtas.
0: Yra burtas, dovana atitenka Rokui, kuris rašė apie Portugalijos šunų gaują. Tai Rokai, sveikiname jūs. Jums krešina regrau ampulės.
2: Skaiva ir Richardas.

0: visiems mūsų eteryje, o mes norime jūs pakviesti, paklausyti, kokių gerų dalykų gali padaryti vienas paprastas lietuviškas maisto papildas.
1: Reklama.
0: Ir čia mes kalbame apie Colonvel, kuris jau 10 metų Lietuvoje tapo daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Subalansuota mityba gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį. Tikrai Colonvelis pagerina žarnyno veiklą. O ką mes norime jums priminti, kad Colonvel komanda visoje...
2: Kaip sekas tau?
0: Nu, kažkaip jau į laidos pabaigą žiek sunkiai artikuliuoju. Colonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatingumo projektus, kuriuose gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklauso Colonvel kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gauna Colonvel produktą, kad galėtų patys įsitikinti jo naudą. Jums te reikia parašyti žinutę Colonvel Facebook'o paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks, o šiuo metu, kaip tik vyksta registracija į projektą Klaipėdoje, tai jeigu norite prisijungti, parašykite Colonvel per Facebook ir organizatoriai su jumis susisieks.
2: Taip, o mes kalbėsim dabar su Božena, kuri yra Vilniaus projekto finalistė ir sakom labą dieną, Božena. Nebėra Boženos, paskambinsim toje vėl Boženai.
0: Nebėra. Božena padėjo, nebeiškinti.
2: Išėjo Colonvelio gert, pamiršo, kad... Prisimenė, kad pamiršus išgert yra.
0: Nu, greičiausiai.
2: Niekur nepabėgs, Božena. Tikrai niekur nepabėgs. Ar nutrūko rimtai? Mes ką tik su jo kalbėjom, iš tikrųjų. Prisiekiu.
0: Ne, nebegaliu Boženai.
2: Labai gaila, labai gaila. Aš manau, kad Božena būtų mums labai gražių dalykų pripasakojus.
0: Nu, Božena tikriausiai būtų papasakojus, kaip dalyvavo Vilniaus projekte, kadangi finalistė, tai reiškia, kad jos rezultatai buvo geri. Nu, aš dar...
2: Tai mes dabar tiesiog už Boženą kalbėsim.
0: Nu, aš negaliu kalbėti už Boženą, bet aš bandau...
2: Aš jau būsiu gerai, jo. Ne, tikriausiai
0: ne,
2: nepavyks.
0: Ne, tiesiog.
2: Nu, yra kaip yra. Tai tiesiog priminkim visiems, kad galite užsiregistruoti į projektą Klaipėdoje. Šiuo metu atvyks registracija, ar ne?
0: Taip, parašote, susirandat Colonvel Facebook'o paskyrą, parašot organizatoriams, organizatoriai jums atrašo ir paaiškina kur, kas, kaip, kada ir su kuo.
2: Labai puikus dalykas Colonvelis žarnynų yra pabandykit, išbandykit ir suprasit patys. Ir svorį numesti gali, ir vandens daugiau gersite, ir saldumynų mažiau valgysite.
0: Ir užkandžiaut mažiau norėsite. Ir svarbiausia, labai bus geras... Nu gerai, tiek to. Labai gerai žarnynas veiks. Vos nepasakiau paprastai.
2: Nu, jau vos ne.
0: Tai va, Colonvel produktus galite rasti ir specialiomis nuolaidomis pasinaudoti užsukus į interneto puslapį colonwell.lt, rašosi colonwell.lt. Arba galima užsakyti telefonu +370 633 99 98. Anglijoje colonwell.co.uk, Norvegijoje colonwell.no. Kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonwell.net.
2: Taip, bei šiuo metu Colonvel turi ypatingą gegužės mėnesių pasiūlymą 2 plus 2. Tai yra, perkant 2 vienetus Colonvel, dovanų gausite 2 su lapė A plus D kremus. Puikus pasiūlymas, griebkit.

0: Mes šį kartą taip truputėlį anksčiau su jumis atsisveikinsim, nes M1 jum ruošia labai fainą surprizą, kurį jau nuo 16 valandos galėsite ne tik išgirsti, bet ir įsijungę mūsų video transliaciją pamatyti. Ir tai bus laida Gyvas oras, galų gale vėl mūsų eteryje su labai ypatingu svečiu.
1: Nu jau tiek klaidų privelta, kad ojojoj.
0: Kokiu?
1: Visų pirma, tai nėra surprizas, nes jau du gyvi orai yra buvę. Ir ja, tai kai jau nepadarom, tai jau rašo, kada gyvas oras, kada gyvas oras.
0: Ne, tai aš nesakiau, kad surprizas.
1: Nu, aš irgi nenoriu kabinėtis.
0: Nu, tai nesikabinėk tada.
1: Rokas Jan, gyvas oras, trečiąjį gyvą orą darome vieno eteryje. Iš karto plojimai.
2: Richardas atsibūdo, žinai.
0: Atsibūdo, Richardas.
1: Ne, Richardas. Ai, Rokas Jan.
0: Ai, o, Rokas.
2: O, jav.
1: Ir tai ne laida, tai rubrika yra. Laida
2: čia. Nu tai vat Skaivo privėlė klaidų dabar vartykis. Dabar vartykis.
0: Maža laida. Kiekviena rubrika yra maža laida.
1: Nu taip, gerai, galima taip sakyti.
0: Nereikia čia.
2: Man šiaip dar skauda širdį, kodėl su Božena negalėjom kalbėti. Aš dar neatsigaunu.
1: Yra daina, skauda. Nežinau, koks ten atlikęs. Lyg tai yra
2: šita bus?
1: Bus. Nežinau, tai būnė surprizas kokios dainos.
2: Surprizas.
1: Tai būnė surprizas.
0: Tai ką? Surprizas bus.
1: Bus surprizas.
0: Gerai. Išsiaiškinam, kad klaidų aš neprivėliau. Surprizas bus, maža rubrika yra.
2: Nieko nalgos nuimsim.
1: O jeigu yra tokių, kurie ten pirmą kartą girdi, kas tas gyvas oras, tai galim trumpai aiškiai pasakyti. Tai yra mini gyvas koncertukas radio bangomis.
2: Jūs matytumėt, kiek čia yra aparatūros.
1: Kiek
2: čia visko prinešta. Mūsų technikas Kazys čia nuo dviejų jau vaikšto po stalu lenda, tai bus rimta.
1: Čia tiesiog degonis yra jau visas iškvėpuotas studijai, tai krenta žmonės jau po stalu kai kurie.
2: Visi maksimaliam susikaupimai yra, pažiūrėkit, visi baisiai įsijautė yra. Viskas.
0: Gerai, bičiuliai, tai gero jums gyvo oro, Rokui gero koncerto, jums malonaus klausimo, mes, jums ate.
1: Mums jau ate.
2: Atsibūdo irgi.
0: Ja, jums ate, mes su jumis pasimatysim po savaitės geros. Tikrai.
1: Išvažiuojam su Richardu ir to silkė savo marinuot.
2: Aš pasiimsiu konservo atidarytuvo ir pradėsim kelionę.
1: Žinai, kai būna žuvis kažkokiam padažė, tai bus silkė, Richardo ir Arno sultis.
2: Labai gardžiai nuskambėjo.
0: Gerai, nebe prisišnekėkit, viskas, ate.
1: Iki.

0: Kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Justas, karglas specialistas.
4: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
3: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta ūmi bekonozė. Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
6: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
7: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyveno Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
8: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
9: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
10: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
12: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
11: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
12: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
13: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
14: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
0: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus Kalnų parke. Birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina. Bilietai.lt.

0: reklama. Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio 500 gramų žaliųjų vynuogių be sėklų tik euras 99. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarelo sūrio tik euras 79. Lidl verta.
1: Ei, meistre, gegužė varžtų pasaulyje stogų ir fasadų mėnuo. Sustiprintiems kampams, difuzinėms plėvelėms, gerbant juostai, minus 20%, o meistraikščiams VHT net minus 30%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mes tai iš galvos. Citadelio banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelio.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
3: Kurorto šventė Druskininkuose. Gegužės 22-24 dienomis. Laukia meno, muzikos ir įspūdžių pilnas savaitgalis. Spalvingas eitynių karnavalas, gatvės pasirodymai, magiškas šviesų šou ir dar daugiau. Scenoje garsiausi vardai Martynas Kavaliauskas, Daddy Was a Milkman, bei Solar Einius, Baltic Balkan, antikvariniai Kašpirovskio dantys ir kiti. Pasitikime vasarą Druskininkuose. Didieji šventės rėmėjai – mineralinis vanduo Akvilė ir Eglės sanatorija.
4: Gražinkite vyrus į Lietuvą!
5: Gyvenate užsienyje? Bent kartą pagalvojate, kad norėtumėte grįžti į Lietuvą, bet trūksta ryšto to paskutinio spyrio?
6: Registruokitės e-1.fm. Paskambinsime, pakalbėsime ir įkalbėsime. Mūsų tikslas – sugražinti jūs vyrai į Lietuvą. Kur draugai, šaltekai, kašis, ežeriukas, palangos tilčiukas.
7: Mes į Lietuvą gražinsime vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Velman. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkis Velman. Velman – specialiai vyrams sukurtas maisto papildas, padedantis palaikyti energiją, stiprų imunitetą ir gerą savijautą. Vos viena tabletė per dieną – paprastas būdas pasirūpinti savimi. Velman yra maisto papildas.
8: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
9: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Miles Smith, Hold Me in the Dark.

0: Calvin Harris и Jazzy Satisfy. Let me give you what you want to me. Ir Ina su Matoma Dream Out Loud. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: šventė. Labas klausytojai, labas Arnai.
1: Taip, gyvas oras visada yra šventė ir jau trečiąjį gyvą orą turime studijoj, eteryje. Ir šį kartą mūsų svečias, ponius ir ponai, yra Rokas Jan.
0: Rokas Jan, labas Rokai.
2: Sveiki, labas.
0: Kaip gyvuoji?
2: Puikiai, geriau nei bet kada.
0: Atsivedi į kompaniją šiandieną?
2: Taip, tikrai taip. Jau pristatyti dabar, ne?
0: Galėtum.
2: Su manim yra Dovidas, Silvija ir Elgė ir mes kartu labai gražiai pakrosim tu.
1: Kaip tu mūsų minė, gerai ploja?
2: Labai.
1: Labai. Gerai, čia gyvas plojimas, dabar visiškai gyvas plojimas. Kaip gyvena Rokas Jan, kuo gyvena Rokas Jan, išsamiau mes galėsim pakalbėti turbūt po pirmos tavo dainos. Jų turėsime greičiausiai tris eteryje. Šiaip aš vakar buvau roko koncerte vasaros terasui.
0: Taip.
1: Ir aš vieną išvadą, žinok, padariau apie Roką Jan, beklausydamas. Uh-huh. Roką Jan turėtų pardavinėti vaistinėse.
0: Nes jis gydo?
1: Jis gydo.
0: Žinai, aš dar vieną tokią
1: turiu. Nereceptinis Rokas Jan vaistinėse. Gal nu, net prie gydo? Raminamųjų skyrių, kur jeigu...
2: Raminamųjų, okei. Okay.
1: Taip.
0: Sklina gandai, kad Rokas Jan yra toks paslaptingas, kad jo syna ateina tik po 2 savaičių.
1: Rimtai?
0: Jo, čia tokį man čia džbitinų metai, žino.
1: Rokas kaip persipa, ne? Syna ateina po 2 savaičių. Ar labai paslaptingus save laikai, Rokai?
2: Šiaip, man atrodo, aš esu kaip tik labai nuoširdus ir paprastas, bet su labai atsirinktu kiekiu žmonių, man atrodo.
0: Va.
2: Tai...
1: Ar mes įeiname tą tavo mažą ratelį? Bent jau į antrąjį ratą.
2: Tai žinoma, aš kitaip nebūčiau čia.
1: Taip,
2: pas jūs pirmus atėjau albumo išleidimo dieną, tai čia man yra labai labai big deal.
0: Mes irgi tą vertinam.
1: Mums čia yra didelė garbė irgi Rokai. Rokas yra mūsų stoties draugas, mes ir kalėdinę dainą turėjom su Rokai.
0: Ai, rimtai, tai gerumo jinai iš tavų.
1: Ar kalėdas? Nu gerai, kalėdas dar toli, arba neseniai galbūt kažkam praėjusios.
0: Kaip pačiam tas koncertas, jeigu Varnas sakė, buvo vakar koncertavot?
2: Man buvo turbūt vienas mano mėgstamiausių koncertų iš viso gyvenime, nes nebūna tokių koncertų. Slaptų, jis buvo visiškai slaptas, jie atėjo tik porą šimtų mano artimiausių klausytojų ir mes ten grojom naują šiandien pasirodžiusį albumą, jo išvakarėse, visą nuo pradžios iki galo, tai nieks nieko nebuvo girdėjęs, mums patiems buvo žiūri nauja, tai visiškai kitokio patirtis ir visi, kas buvo, nežinau, jūs paliudykit, man atrodo, buvo special.
1: Aš to sakau, aš išvadą savo padariau apie tave. Ir, tai, žodžiu, žiūrėkit, dabar yra toks vat, reikaliukas su Roku Jan. Mes pirmą dainą jau dabar pasiruošę pagrot. Taip pat mes padovanosime 2 vinilinės naujo albumo plokštelės Roko. Mūsų klausytojai fanai galėjo Facebook, Instagram'e uždavinėti klausimą.
0: Mes turim tų klausimų, tai duosim.
1: Tėlį vėliau. Gyvas oras tam ir yra sukurtas, bet vakar buvo Roko Jan koncertas, bet ne visi galėjo jį ateiti. Tai gyvas oras yra tam, kad tu įsijungi radiją ir tu turi gyvo koncertą. Ar žinai šiaip, ką reiškia gyvas oras? Kokia reikšmė buvo galvojant pavadinimą?
2: Gal kad pavojus nėra oro.
1: Yra ir
0: nieks neskraido šiuo metu.
1: Šiaip tai mes vertim iš anglų kalbos gyvas, tai yra live, kad tai yra gyvas eteris, o oras yra on air.
0: Live on air.
2: Ai, nu gal jis ir geriau sugalvoja.
0: Tas skamba gražiau, ar ne? Gyvas oras. Tai ką šiandien pristatysiu? Kokia pirma daina bus?
2: Pirma daina iš naujo albumo Alkis, vadinasi Pasilik.
1: Ar mes pasiruošę?
2: Visada.
1: Ar visi pasiruošę?
0: Yes!
1: Ponios ir ponai, gyvas oras, Rokas Jan.

0: fantastika. Kaip gražiai, atrodo, kad studijos įrašas visiškai, ne?
1: Aš net nežinau, žinai, kokias emocijas kleis, nes viena vertus eina šiurpuliai per visą kūną, kita vertus norisi rėkt ir sakyti, yeah, tai yra geriausia, kas gali nutikti.
0: Geras gabalas.
1: Pirmi
0: žodžiai, vėl tau neparnešiu gėlių, žino krokai, žinau, kur bijūnai patris eurus, jeigu ką tam.
2: Aš tau pasuksiu kitą kartą, nes jau buvo pasimokyti šitas laido.
1: O man tai geriausia vieta buvo, kad prie minus keturių vis dėlto.
2: Ja. Faina buvo jūs taip jaust, ar tik kažkaip toks visiškai kumbaja ratelis.
0: Mes taisim dar arčiau, žinau.
1: Neblaškim?
2: Ne.
1: Tai gerai, nes sindikatui šiek tiek trukdėm dainuot, bandėm įsitirpinėt karstų kartą. Justinui Jaručiui irgi nebuvo lengva, irgi bandėm ant viršaus kažką dainuot. Gerai, Rokai, dabar jau keliavom prie mūsų klausytojų.
0: Žinučių klausimų Facebook ir Instagram'e. Vienas man labai patiko. Jeigu aš užduosiu.
1: Vienas iš tokių laiškų, ką tik įkrito. Kodėl Jan, jis ką kinietis?
0: Janiais, matai, tipo.
1: Jis nežino, atroko pavardės gal čia dėl to. Kokia tavo pavardė?
0: Jančiausk.
2: Kaip... Neturiu aš pavardės.
0: Nėra?
2: Tik Jan, Rokas Jan.
1: Taip, kinietis.
2: Gimau toks Rokas Jan.
0: Rokas man, mane užmuš, rašo klausytojos, bet prisipažinsiu. Ilgai maniau, kad Rokas ir Vagelis yra tas pats žmogus.
1: Tokį
0: šovę. Sako, bet jei be jokų, ar jūsų kūryboje galima rasti panašumų? Kaip tu manai, Rokai?
2: Aš manau, kad šitas žmogus turbūt ne per labiausiai pasiklausęs nei mano, nei Gabrieliaus muzikos.
1: Tai... Galimai prie sunkesnių narkotikų perėjusiu.
2: Gal pagrosim dainą apie narkomaniją, tai...
1: Yra viena. Turėsim šitą.
2: Jeigu tik spėsim, tai būtinai.
1: Tai storytellingą apie dainos kūrimą irgi papasakosiu. Einam prie dar vieno klausimą. Šiaip man šitas klausimas patinka. Kas labiau tave jaudina, naujos dainos išleidimas ar koncertas gyvai? Geras klausimas.
2: Lemba. Žinok, šiandien tai visos mintis tik apie albumą, kad albumo išleidimas ir iš vakaro koncertas albumui, va tas mane labiausiai jaudina, tai dabar viskas kartelė užkelta. Mhm. Nuo šiol tik tai taip, man atrodo.
1: Jaučiu labiausiai ir faina sujungt abu jaudulius ir jaust visą šitą bendrą būseną.
2: Jo, man šiaip labai norisi, kad albumas Lietuvoje gyventų kaip svarbiausias muzikinis reiškinys, ne kažkokie pavieniai išmėtyti gabalėliai, bet visas tas kūnas, kurį mes ilgai kūrėm. Tai dėl to taip šiandien yra svarbu.
0: Nu, palinkėsi Michael Jacksono sėkmės. Čia tu su albumu kaip
2: dėkui.
0: Gerai, dar vienas klausimas, čia toks iš lengvesnių. Kiek laiko dažniausiai užtrunka dainos gimimas nuo idėjos iki išleidimo? Ar yra kažkas tokio? Nu, aišku, yra nuo iki. Min max.
2: Tikrai galima padaryti ir per dieną, jeigu turi tokią fainą komandą kaip mano, tai yra buvę, kad va dabar padarom ir tiek viskas žiūrėjai gerai gaunasi
0: tai
2: ir galėtume išleidus. Rytoj leis, bet aišku, ten visi platformos taip toliau. Bet yra dainų, kurios laukia metų metus savo išleidimo, nes jinai kažkada buvo parašyta ir galbūt jaučiau, kad va kažkas dar jai trūksta ir staiga įsitraukė kažkokią seną dainą ir jinai suskamba naujai.
1: Turim tokį dar vieną klausimą. Žinau, į tokius klausimus nebūna lengva atsakyti, arba kaip tik būna lengva atsakyti. Facebook'e paklausė mūsų klausytojai. Ką pasakytum arba patartum mažajam sau Rokui, jei šiandien jį sutiktum? Ar esi patenkintas, kur ir kokiam kūrybos keli esi šiuo metu? Bet sutinki save, mažiuką.
2: Aš labai patenkintas, aš džiaugiuosi ir didžiuojuosi juo, kad jis niekada nepametė savęs ir darė tai, ką darė, nes... Nežinau, man atrodo, nedarau kažkokių kompromisų, darau labai iš širdies ir būtent dėl to tas vidinis vaikas nuolat džiaugiasi ir dėl to tas alkis, neveltai albumas taip vadinasi, jisai vis nesibaigia, vis norisi dar ir dar ir dar, nes viską darau iš to tarsi taip, kaip tas vaikas norėjo kažkada.
0: Viską ir atsakyk, kodėl alkis vadinasi albumas, ar ne?
1: Mes beje vakar koncertą kartu su Justinu Jaručiu stebėjom, buvom atėję tavus palaikyti ir mes irgi taip kalbėjomės apie tave. Gerai, žodžio prasme, ir abu pritarėm, kad sakom, kaip faina, kad Rokas Jan jau turi suradęs ir yra savo keli, bet jis yra suradęs savo stilistiką. Tu, kai išgirsti, nežinau, kažkam su Vageliu, gal kažkas maišas, bet man tai yra visiškai, ta prasme, atrasta tavo stilistika ir tu joje, ką bedarytum, kaip bedarytum, vis tiek ten yra Rokas Jan, tai tas yra labai stipru.
2: Nes, ačiū tau, labai smagu girdėti.
0: Turim dabar vieną tokį šviežų klausimą, kokį baisiausią ar nejaukiausią dalyką padarė yra gerbėjai?
2: Mes su jais taip bendraujam, kad jau visos ribos yra peržengtos. Mes labai artimi, labai gerai sutariam. Tai nežinau, manęs nieks nebestebina, tegul jie dar būna. Aš esu buvęs šiaip, kad pats pasikviečiau koncerto metu visus į sceną, jie tiesiog užlipo, pradėjom kartu dainuot.
0: Jo,
2: būna tokių ten kažkokių nepadarių bairių tarp mūsų vakar paliūdytų gerbėjai.
1: Kas nepadaraus buvo? Tegu lieka backstage'e. Šviežias laiškas, ką tik įkrito, pasirodo ne tik su Jaručiu buvom koncerte. Roko naujo albumo pristatymas vakar buvo nerealus. Dabar širdis dainuoja kartu ir dar ilgai jo dainos skambės mano gyvenime. Širdutės, bučinukai ir visi kiti.
0: Čia prie to paties gal pridėsiu, nes vienas laiškas yra, kuri daina vakar labiausiai įsiminė atliekant koncerte.
1: Ta, pačiam.
2: Man pačiam.
0: O?
2: Nežinau, dieve visos. Man labai patiko nauja daina Kulka. Jinai mūsų viso bendo, jaučiau, kad tokia favoritė yra, nes jinai labai tokia, nežinau, muzikantiškai įdomi, mes taip krūvinam lietai tenai. Tai tikiuos, kad šiandien Spotify susirasit Kulką.
0: Sakyk daugiau tų dainų, nes perklausiu savo, žinai, dabar papromai.
2: Kažkaip manau, kad užsikabins nuo vienos ir paskui.
1: Faina, labai vystosi visas pokalbis, bet galvoju, gal darom, kaip čia, neperklausim.
0: Norim dainų.
1: Mes einam prie esmės, dėl ko susirinkom, tai turim dar kelis klausimus, juos pateiksim po dar vienos tavo dainos. Kokia antra daina, kurią atsinešiai?
2: Antra daina yra... Albume turbūt didžiausias reivas, bet dabar nuskambės žiauriai jautriai ir poetiškai daina Dilgėlėm.
1: Paklausom.

0: Labai svarbu klausimą turim su Tom asmeniškai Rokui. Ar yra tekę girdėti, ką nors apie grupę Degalai?
1: Čia gal jūsų grupė kažkas?
2: Koks pavadinimas tokie yra atlikėjai?
0: Mes, jo, tai yra mūsų grupė su Tomu. Mes dainuojam tik priedainius dažniausiai.
2: Mes turime, neturime jokių įrašų, turime tik tai gyvai atliekamas dainas.
0: Ir vagiam iš atlikėjų dainas, taip. Jas sugadinam ir taip auginame.
2: Turėtume tavo vieną sugadinti.
1: Viskas, ko nori kiekvienas atlikėjas.
0: Tai klausimas, ar nemanai, kad jau laikas su grupė Degalai bendra daina kokią šautų?
1: Manau, kad... kad laikas.
0: Tu gerai pagalvok, žinoks.
1: Aš nebijau kažkaip.
2: Čia daug kas sprendžiasi, žinai.
1: Pasitikiu.
2: Čia ne mums sprendžiasi.
1: Kokią voksit?
0: Nežinau, kurią tu norėtų vokti.
2: Palauk.
0: Visas. Mes albumą vagėm visą, gerai? Iš karto.
1: Gerai.
0: Tinka.
1: Lamba, reikia grįžiau į Agatą viską.
0: Ką? Žiūrėk, grupė Degalai, kas to Agata? Kas to Lamba?
2: Kur čia? Žinai.
0: Nu, grįžtam prie mūsų klausytojų klausimų, turim dar kelis, tada išrinksim greitai burtų keliu vieną iš Facebook'o, vieną iš Instagram'o, padovanosim Roką naujai albumą. Beje, dar prieinant prie klausytojų klausimų, kada tavo dabar artėja kažkas didelio, didžiausio, kur galim pakviesti?
1: Kaip gerai, kad paklausim.
0: Nu, tai,
2: nes čia rašo, kada į Palangą ir taip toliau.
0: Čia visi
1: taip,
0: klausim.
1: Tai artimiausias koncertas bus Liepos 18 Palangos koncertų salėje.
0: Užsirašėt visi?
1: Užsirašom.
0: Liepos 18.
1: O tada... rudeniop mes surinksime jau didį Alkio albumo ir visų hitų turą, kuris įvyks lapkričio 20 Žalgirio arenai, o gruodžio 18 Vilniaus arenai.
0: Žodžiu, kai lapkričio pabūnam visi ant dietos, išalkstam ir ateinam į tavo didžiulį koncertą.
1: Bet ne per daug, nes jų bilietai tirpsta, tai reik dabar, man atrodo, galvoti apie lapkritį.
0: Paskubėkit.
2: Gerai, Instagram'e klausimas, ar prieš koncertus kalat šnapso?
1: Jo.
0: Ir buvo.
2: Čia ir mano klausimas.
1: Nežinau, po.
0: Vis, prie kiekvieno to žodžio mes pridedam žodį nealkoholinis, mes čia nieko nepropaguojam.
2: Nu, žinai, Arnoldas, šiandien mačiau vieną Schwarzeneggerio video, kur sako, geriau proteiną įsisavinę.
0: Šnaps.
2: Šnaps reikia.
0: Non-alkoholik, šnaps.
2: Non-alkoholik.
0: Taip, gerai.
1: Galėtų būti kažkai dilgelių trauktinė.
0: Va. Ato
1: Alkio gėrimas.
2: Į sceną Rocky Sands.
0: Arba gyvatės užpiltinė.
1: Man beje, kaip tik mama vakar atvežė lauktuvių iš kelionės toks buteliukas ir jame gyvatė ten kažkaip užkonservuota.
2: Tai... Tu nepagalvoji tokio išėjimo į sceną, žinai, ir taip labiau, dar labiau suartėtum su, iškart suartėtum su žiūrovais.
1: Sėjimus gyvačių.
0: Gerai, čia toks klausimas, na, žinai, kivūno klausimas, kokią žinutę nori pasiūst, kokią nori tokią siunti žinutę, bet bendrai kurdamas visą albumą, ar turėjai kažkokį paveikslą, į kurį nori viską sudėliot, ar dėliojosi mozaika po mozaikos ir gimė albumas, kokia tavo buvo albumo vizija, sakykime, nuo pradžios, kai tu galbūt pagalvojai, kad sukursi albumą, iki finalinės stadijos?
1: Iš tikrųjų, sakyčiau, keitėsi tam procese, mano gal pirminis užsikabinimo taškas, tai buvo tas Alkio motyvas, kad tai, kas tave maitina, yra tai, kas tave naikina. Iš esmės, visi kartais mums labiausiai svarbus ir mylimi dalykai kartais mus gali suvalgyti taip iš vidaus. Tai norėjosi tai įprasmint, bet galiausiai albumas man tarsi suskilo į dvi dalis. Tai pirma pusė vadinasi prarijimas, antra vadinasi atgimimas. Tai yra dvi visiškai skirtingos skambesio dalys, man atrodo, tiek mano muzikinė kelionė jos labai spindi, tiek pačias dainų temas, jos tarsi viena kitai prieštarauja, bet papildo viena kita, tai tikiuos klausytojai palygins ir nuspręs, kuri geresnė.
2: Nu, tikimės, čia tavo linkėjimai, esi nuostabus ir linkėjimai iš Lazdijokų.
1: O, sveiki, linkėjimai.
2: Lazdijų, ne?
0: Tai
1: yes.
0: Turim labai paskubėti, norim dar vieną tavo dainą būtinai gyvai išgirst. Paskutinis taip. Dalykas, kurio prašom, turim limituotą laiką. Pradžiai pasakyk skaičių nuo 1 iki 3.
1: 2.
0: 2. Tai čia buvo klausimas, kiek laiko dažniausiai užtrunko dainos gimimas nuo idėjos iki išleidimo. Nespėjom užduoti klausimą, bet šito klausimą autoriai dovanojam tavo vinilinę plokštelę nuo albumo ir tada skaičius nuo 4 iki 10. Tai čia buvo Facebook'e, dabar Instagram'e, nuo 4 iki 10.
1: 10.
2: Paskutinis. Tas, kur
0: Rokas mane užmuš.
2: Apie vagelį tam buvo.
1: Galim pakeisti.
0: Ne, tai labai gerai. Dabar šitas žmogus gaus Roko albumą ir gyvenime nebesupainės.
1: Lauksim. Kas yra, kas. Jo, reikės gal pasikvies vagelį.
0: Tai šių klausimų autoriai gausite dovanų, atsiūsime jums, o dabar keliavom
2: dar,
0: dar vienos dainos. Ir...
1: Kas tai? Jodai, tai yra daina, kurią parašėme su Hebra galvodami apie narkomanę. Kaip atrodytų jos gyvenimo istorija ir man atrodo, kad jie sutilpo ir mano draugų tokia gyvenimo filosofija, kad jeigu gyventi, jeigu mylėt, tai juodai.
2: Tokie požiūris. Okei. Okay.
0: Rokas Jan, gyvas oras ir baigiam dainą Juodai.

0: Iki gegužės 24 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūrio lazdelių Miau tik 1 euras 24 centai. 3,5 procentų riebumo 1 litro maišelis natūralaus piemenėlio pieno tik 69 centai. O šį savaitgalį 166 skalbimų skystės skalbiklis Koniglich Wash tik 5,49 centai. Bei 950 ml obolių ir granatų nektaras Sadačiok tik 1,5 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės.

0: fermentinis Rokiškio sūris 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai!
2: Gegužės 23-ąją, prieš paskutinį gegužės šeštadienį, visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
3: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Gegužės 23-ąją nuo 11 iki 18 valandos Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.
4: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje augalų dienos. Eksperto atrinktiems lauko ir kambariniams augalams iki 40, trašoms ir žemėms iki 40, visiems vazonams 25% nuolaida.
5: Šią savaitę klausyk laidos ne pirmas kartas. Dalyvauk Briz žaidime ir laimėk Briz vytintų mėsos užkandžių. Klaipėdos maistas pristato naujieną. Briz vytintus mėsos užkandžius. Taip patogus baltymų gausus gardus užkandžiai tiems momentams, kai nėra laiko sustoti, bet norisi kokybiškai užkasti. Briz vytinti mėsos užkandžiai – sąmoningas pasirinkimas kasdieniam užkandžiavimui. Kramtai ir varai ir nusidirba visi darbai.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
8: Nelaikyk koinėje, laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 €. Domoleti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų persikų indelyje tik 2,19 €. Kilogramas sveriamų apelsinų tik 89 €. Kilogramas citrinų tik 1,99 €. Brokolis tik 1,29 €. O sufasuotos po 5 kilogramus plautos bulvės tik 39 € už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: gyvas oras baigėsi, gražiai sudainavo Rokas, pasibuvo čia, bet kaip gyvas oras dingo, taip ir Arna nebėra. Jį pakeitė mano nuostabusis kolega Gedas.
1: Rokiruotė čia mano radijas laidoje, Šilališkį Arną keičia Raseiniškis.
0: Nu galim jau, man atrodo, paplot, kur te plaimu, nu gerai, aš paplosiu tavo labas, sveikas, manu su tavim dirbti. Colors čia, atsimeni, jie buvo Eurovizijoje, gete,
1: buvo.
0: Čia paskui dabar pas mus jų gabalas Rolling Stones. Jeigu jau prakalbam apie šį konkursą, tai turime ir žaidimą. Reklama.
1: Eurovizija baigėsi, bet ausyse, ko gero, vis dar skamba finalinės arba finalinės dainos. Dabar kviečiame į smagų Eurovizijos žaidimą, kurį pristato Food Luck. Klausyk legendinio Eurovizijos dainų, spėk. Daina naujesnė ar senesnė, kurias netrukus išgirsit ir laimėkit gardžius Food Luck prizus Superior pizzas bei picų užkandžius.
0: Taip, traškios picos, gardus užkandžiai ir gera nuotaika yra garantuota. Skambinkite dabar, kaip sako Gedas, ir įrodykit, kad esate ekspertas šio būtent dainų konkurso žiūrimiausio pasaulyje tokio muzikinio evento.
1: Food Luck, daugiau užkandžių, daugiau draugų, easy peasy ir dėmesio apie prizą. Picos mėgėjai, čia kreipiamės į jūs. Food Luck prizas 2 Superior pizzos ir 2 picų užkandžiai. Daug skonio tavo vakarį su draugais ar šeima.
0: Prašau, o dabar dainą sugrojam, nuo kurios atsispirsime ir tai yra ši.

0: 18.30 jau galima skambinti.
1: Salvador Sobral. Amartelos Dois. Taip vadinasi, ne? Tai jums reikės pasakyti, sekanti daina bus senesnė ar vyresnė, anksčiau ar vėliau sugrota.
0: Ja, naujesnė ar senesnė.
1: Labas. Labas, labas, labas.
0: Kas paskambino, sveiki.
1: Ne, truputėlį sudėtingai čia bus, paimkim čia. Labą, ko vardu?
2: Diana.
1: Diana, girdėjot Salvador Sobralį, ar ne?
2: Taip.
1: Tai buvo 2017 metai, tokia pagalba, o dabar išgrosim dar vieną kūrinį. Pasakykit, ar buvo vėliau, ar anksčiau šis kūrinys Eurovizijai. Voilà qui je suis, me voilà même si,
0: mise à nu j'ai pas, oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Portugalų kalbą iššūkį metą prancūzų.
2: Vėliau, sakyčiau.
1: Vėliau.
0: Tai sakot, kad daina yra naujesnė, ar ne, negu prieš tai skambėjusi?
2: Ne, atvirkščiai sakau, kad
0: senesnė daina.
2: Jo, jo.
1: A, dėl to turim pasakyti, kad
3: nepataikė,
1: labai gaila, bet ne. Ai, turėsim kitam užduoti dar vieną. Laba.
4: Labą dieną.
1: Ką jūs vardu?
4: Viktorija.
1: Nu, ten nepataikė 2017 Salvador Sobralio, o dabar grojam kitą. Ir pasakykite, ar naujesnė, ar senesnė.
4: Naujesnė.
0: Mokykloje mokiausiu suomių kalbos. Čia suomiškai?
1: Korija, ča, ča, ča, ča. Finland, tai Suomija. Ir jūs esat, mes nemeluosim, iš karto atiduodam prizus, teisi, 2023 metai. Sveikinam.
0: Food Luck prizas, dvi superior pizzos ir du pizzų užkandžiai yra jūsų Food Luck. Kai skanu dalintis. Ką šiandien renkiesi? Gardžia Food Luck, Superior Pizza ar traškius pizzų užkandžius? Superior Pizza džiugina gausiais ingredientais ir populiariais skoniais. Keturi sūriai, kumpi su saliamiu ar plėšto kiauliena. O pizzų užkandžiai su pepperoni, kumpiu ar vištiena puikiai tinka, kai norisi greito ir sotaus kasnio. Ir dar skanaus.
1: O papa, tai daugiau užkandžių, daugiau draugų, easy peasy ir dar turim gerą naujieną, ne?
0: Taip, nepamirškit, nuo gegužės 14 iki 20 7 dienos. Food Luck pizzų užkandžiams speciali kaina Norfas parduotuvėse. Daugiau užkandžių, daugiau draugų. Easy, peasy. Reklama.

0: dar apsigaubęs tas tokia pilkuma, ne? Noris daugiau saulės. Pažiūrėkime į orus rytoj.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
1: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
4: Šis tas neblogo mūsų laukia artimiausiomis dienomis. Penktadienį Vilniuje saulė su šiek tiek debesėlio iki 19 laipsnių šilumos. Kaune situacija, aišku, kadangi Kaunas neturi nuo Vilniaus, labai panaši, 19 laipsnių. Šiek tiek saulės, šiek tiek debesų. Klaipėdoje ten, aname gale, skaičiuojant nuo mūsų, penktadienį tik 14, užtat saulės šiek tiek daugiau.
0: Tai žodžiu, visko, kaip sako, čia gedas bus. Žemiausia temperatūra naktį gali būti iki 8 laipsnių pliuso. O visur kitur daugiau. Kol kas tiek, nieko tokio praktiškai plus 25 dar nesimato, ne?
4: Šeštadienį, jeigu domina, gerokai šilčiau. Vilniuje šeštadienį 21, Kaune šeštadienį 23, Klaipėdoje jau nebe 14, o visi 15. Sveikinam.
0: Ženkliai, ne, šilčiau. Dviem laipsniais, gerai, šiuo metu Vilniuje 17.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo. Viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Kas tu per žmogus?
0: Surengsime tokį smagų žaidimą. Kas tu per žmogus? Mes užduosime tris klausimus ir reikės juos kitam atspėt.
4: 18.30 mums reikalingas šito žaidimo herojus arba heroja.
0: Dabar.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
3: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau svedbank.lt.
4: Hei, ką švenčiam?
5: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų!
6: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
7: Apkartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės & Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Žaibs, žaibs, o Jėzau, ką baisė, jeigu pataikysi mon trubu, kol tada monei daryti.
2: O tuo metu kaimynų namuose ramu, namus nuo žaibo saugo ežiukai. Būk išmintingas apsaugos nuo žaibo klausimais, konsultuoti su UAB ežiukai. Plačiau ežiukai.lt.
3: Vargina akiniai ir lęšiai, laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
4: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai, Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai, o 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Nektarinai indelyje tik 2,29 eurų. Kilogramas nepjausito arbūzo tik 1,35 eurų. Kilogramas Jono Gold obolių tik 75 centai. O kilogramas nepjausito baltagūžio kopūsto tik 19 centų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Reklama.

Dėmesio skubus pranešimas Nacionalinis krizių valdymo centras. Šiandien Utenos apskrities gyventojus įspėja dėl drono pavojaus. Paskelbtas raudonos kategorijos oro pavojus, tai reiškia, kad neatpažintas objektas skrenda Lietuvos oro erdvėje arba yra didelė tikimybė, kad įskris į Lietuvos oro erdvę ir gali kelti grėsmę šalies teritorijoje. Lietuvos kariuomenės teigimų oro pavojaus paskelbimo priežastis radaruose stebimas drono požymių turinčio objekto judėjimas, dėl to NATO naikintų vaikeliami ir judės link galimo taikinio. Gyventojai nedelsdami turėtų vykdyti perspėjimo pranešimo nurodymus, tai yra skubėti į artimiausią priedangą, o jos nesant slėptis saugioje patalpoje, laikantis dviejų sienų taisyklės, taip pat pasirūpinti artimaisiais. Netrukus informuosime apie padėties pokyčius.

0: Jau trečius metus iš eilės vykstančios centrinės projektų valdymo agentūros inicijuotas atvirų durų dienos užmesk akį atveria net 12 projektų, kurie pasinaudojo Europos Sąjungos investicijomis. Visą informaciją apie veiklas rasite internete esinvesticijos.lt. O žaidimo nugalėtojui šiandien atiteks centrinės projektų valdymo agentūros skėtis.
1: Taip, tai mūsų žaidimo herojus yra Audrius. Labą pavakarę, reikia sakyti. Sveiki.
0: Sveiki, Audriu.
1: Kažkur pradingęs. Kaip gyvenat? Viskas gerai?
2: Puiku.
1: Žiūrėkit, Audriu, mes turime dar vieną skambutį. Atsiliepsim čia ir žiūrėsim, kas jūs bandys išnarpliot. Labas, kuo vardu?
3: Labą dieną. Žydrūnė.
1: Žydrūnė, trys klausimai jums.
0: Gerai, kalbėsim apie Audrių. Audrius yra iš Molėtų, gražiai juokiasi, matyt gerai gyvena. Audrius amžius 40+. O koks yra Audriaus svoris? Čia yra pirmasis klausimas. A. 100+, kaip sako jis pats, ar B. Mažiau nei 100, kaip sako pats?
3: Gal 100.
0: 100+?
3: Taip.
1: Ir.
0: Taškas. Jūsų sąskaitoje.
1: Buvo 100.
0: Gerai. Prieš 5 metus Audrius keitė darbą. Klausiam, kodėl? A. Pats taip sugalvojo, ar B. Jį atleido?
3: Pats sugalvojo.
1: Audrius, vardas Audrius, gal kažką sako.
2: Duodė vienus vardus.
0: Kol kas sako taip, vienus vartus, 2-0, Audriaus sąskaitoje 0. Ir trečias paskutinis klausimas, paskutinė Audriaus nuodėmė. Kaip galvojat, kokia? A. Moteris. B. Stikliukas.
3: Gal stikliukas?
0: Norėtumėt.
3: Nepataikiau.
1: Vis dėlto tai, kas parašyta 10 dievo įsakymų, buvo nusižengta.
0: Kaip būtų, ne Audriui šiandien atitenka centrinės projektų valdymo agentūros skėtis. Audriu, ačiū už skambutį, geros dienos.
2: Dėkui jums.
1: Iki ir Žydrūnė, mes jums prizą dovanojame, o centrinės projektų valdymo agentūros inicijuotos atvirų durų dienos užmesk akį kviečia prisidėti prie gamtos išsaugojimo veiklų, įgyvendinamą pasitelkiant Europos Sąjungos investicijas būtent po 2 dienų gegužės 23 lankytojų lauks. Tai talkos metelių ir kurtuvėnų regioniniuose parkuose skirtos invazinių augalų naikinimui.
0: Jo, tai puikia galimybė ne tik prasmingai praleisti laiką gamtoje, bet ir prisidėti prie biologinės įvairovės išsaugojimo saugomose teritorijose. Dalyvių lauks pažintinė veikla, bendruomeniška atmosfera, o po talkų vaišės ir galimybė pabendrauti neformalioje aplinkoje. O
1: talkelio organizatoriai taip pat kviečia apsilankius regioniniuose parkuose įsigyti tokį simbolinį bilietą lankytoją. Jis vadinasi biletas nedidelė, tai būtų parama itin svarbi, būtų jį pusiolint ir prižiūrint saugomas gamtos teritorijas.
0: Dalyvavimas, aišku, nemokamas, tačiau būtina registracija svetainėje esinvesticijos.lt. Reklama. Mėlėjai, vieną seką situaciją, likite su mumis, naujausia ir aktualiausia informacija pasirūpinsim vieno žinių tarnybą.

0: Skill automobilio stiklas Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
1: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
2: Carglass remontas, Carglass keitimas
0: ir Carglass kalibravimas.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 36 procentais pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl vertė.
4: Čia veikia.
5: Ir čia.
6: Ir čia.
5: Ir čia.
7: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
8: M1 pristato. Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.
9: Kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
10: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
11: Rytinės spūstys. Pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Svedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Svedbank.lt.
12: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėdžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą. Reklama.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Nacionalinis krizių valdymo centras šiandien Utenos rajono gyventojus įspėja dėl drono pavojaus paskelbtas raudonos kategorijos oro pavojus ir tai reiškia, kad net pažintas objektas skrenda Lietuvos oro erdvėje arba yra didelė tikimybė, kad įskris į mūsų šalies oro erdvę ir gali kelti grėsmę šalies teritorijoje. Kariuomenės teigimo oro pavojaus paskelbimo priežastis radaruose stebimas dronų. Požymių turinčio objekto judėjimas. Dėl to keliami NATO naikintuvai. Žmonės turi skubėti artimiausią priedangą, o jos nesant slėpti saugioje patalpoje laikantis dviejų sienų taisyklės ir pasirūpinti artimaisiais. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė skelbia, kad įtariamas dronas, dėl kurio Utenos rajone paskelbtas oro pavojus, nuo Pabradės juda šiaurės kryptimi. Kiti pranešimai. Baltarusija pareiškė, kad į šalies teritoriją iš Lietuvos pusės įskriejo Ukrainos ginkluotojų pajėgų dronas. Esą incidentas įvyko gegužės 17 dieną. Dronas buvo aptiktas netoli Stanislavcų kaimo Vitebsko srityje. Kaip tikina Baltarusijos užsienio reikalų ministerija, Ukrainos ginkluotojų pajėgų dronas Čaika iš pradžių skrido Rusijos link, bet pakeitė trajektoriją ir Lietuvos pusėje nevane pranešė Baltarusiją apie artėjantį droną. Užsienio reikalų ministerija iškvietė Lietuvos laikinai reikalų patikėtinį Baltarusijoje Erika Vilkanecą, jam pareikštas protestas. Minskas pareikalavo, kad Vilnius atliktų tyrimą, pateiktų visą informaciją apie incidentą ir imtųsi priemonių tokioms situacijoms išvengti. Vyriausybė neketina dar kartą keisti antros pakopos pensijų kaupimo sistemos ir naikinti valstybės paskatos ar anuitetų, taip teigė premjerė Inga Ruginienė. Ji kartoja, kad dvejus metus bus stebima, kaip gyventojai kaupiantis antrojoje pakopoje elgsis toliau. Jos teigimu, suprantant įvairius jausmus ir iniciatyvas, labai svarbu išbūti pereinamai laikotarpį ir tik tada imtis pokyčių, jei jų reikės. Seimas įpareigojo visus darbdavius teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskienės teigimu šios ES direktyvos perkelimas yra labai svarbus.
1: Vyrų ir moterų atlyginimai vis dar skiriasi maždaug 10% moterų nenaudai, vertinant tai, kad moterys pagal statistiką yra daugiau užimtos darbo rinkoje, bet dėl mažesnio atlyginimo gauna ir mažesnės pensijas, ir mažesnės išmokas.
0: Tuo metu demokratas Linas Kukuraitis sako, kad darbdaviam tai bus sunki biurokratinė našta ir džiaugiasi, kad komitete bent jau pavyko pristabdyti šio įstatymo įsigaliojimą. Informacija apie atlyginimus darbdaviai privalės teikti ne nuo birželio, kaip planuota iš pradžių, o nuo 2027 sausio.
2: Visi darbdaviai nuo dviejų asmenų turės pasitvirtinti darbo apmokėjimo sistemas ir teikti papildomus duomenis sodrai. Yra darbų, namų darbų, kuriuos turės nudirbti ir čia tikrai norisi pasidžiaugti ir padėkoti sveikam protui Seime, kuris atlaikė įtampą, kurią teikia vyriausybė, kad nuo birželio 7 įsigaliotų visos nuostatos ir atsiranda tam tikras langas mūsų darbdaviams pasiruošti. Ir aš čia tikrai paraginčiau vyriausybę, kad jeigu jau didinam biurokratinę naštą vienoje srityje, tai labai ieškokim sprendimų, kur padėti darbdaviams sumažinti biurokratinę naštą.
0: Administracinių nusižengimų kodeksas numato, kad už informacijos nepateikimą darbdaviams grės baudos. Rytoj Lietuvoje daug kur numatomas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 16 iki 21, pajūrė 11-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min, dabar 17 valandų ir 4 minutės.
3: M1.

0: dalykai Utenoje oro pavojus, kodas raudonas, gyventojai raginami nedelsiant judėti į priedangas. Reaguodami tai, kas 15 minučių M1 naujienų tarnyba pateiks atnaujintą informaciją. O mes tęsiam programą, dabar įprasti laidos čia mano radijas dalykai.
1: Nesugalvos.
2: Turime tokį žaidimą, kaip nesugalvos, ir Gedas paskaitęs, kokie prizai šiandien yra, toks nustelvo, tai čia ta prasme, jūs ir tai čia.
0: Žaktelio truputėlį.
2: Jo, čia yra rimta ir rimti mūsų žaidimo partneriai, tai yra kainų, mažų kainų čempionas bigbox.lt. Kviečia dalyvauti žaidime ir laimėti Gorenje karšto oro grūzdintuvę.
0: Gorenje filosofija remiasi idėja, kad šiuo laikiniai prietaisai turi maksimaliai palengvinti namų ruošą ir taupyti jūsų laiką, buitis su šypsena, ne kitaip. Sumanus sprendimai namams ir mažos kainos tik bigbox.lt.
2: Pirmo raundo dalyvis čia, labas, kuo vardu?
3: Sveiki, Gerda.
2: Ar pirmą kartą žaidime?
3: Taip, pirmą.
2: Ar grūzdintuvės neturit?
3: Ne.
2: Nu gerai, aš tikiuosi, kad jūs laimėsit žaidime. Pirmasis raundas viskas priklauso nuo jūsų. Jeigu pasiruošusi, galiu užduot klausimus.
3: Gerai.
0: 3, 2, 1, go.
2: Kuri parkavimo zona Vilniuje brangiausia, mėlyna ar raudona?
3: Raudona, mėlyna.
2: Padainuokit bet kokią anglišką dainą. Kažkokį fragmentą.
3: Keep it 100 on the land.
2: Kas yra haiduči?
3: Haiduči?
2: Uh-huh.
3: Dainininkė.
2: JAV sostinė, pasakykit.
3: Vašingtonas.
2: Ar Lietuvoje yra kaimas pavadinimu nerimtai?
3: Nerimtai?
2: Mhm. Uh-huh.
3: Ne, nėra.
2: Teisingai, nėra. Gerai, su zono mėlyna gerai, padainuo dainą pavyko, haidu čia atlikė gerai, sostinė, čičik, visi 5 taškai.
0: Per 30 sekundžių.
2: Rimta pretendentė esate laimėti žaidimą, tai belieka sekti naujienas ir žiūrėti, galbūt ir laimėsit. Kol kas ačiū jums. Kim, tu tai pavarytum?
0: Dar geriau.
2: Sakai.
0: 6 per 25.
2: Manau, kad būtum brokolis žalis.

Dėmesio svarbus pranešimas. Utenos rajono gyventojai įspėjami dėl dronų pavojaus ir raginami skubėti į priedangas, kaip informavo Nacionalinis krizių valdymo centras, paskelbtas raudonos kategorijos oro pavojus. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad Lietuvos oro erdvė pažeidė galimai du dronai. Utenos rajone buvo sustabdyti du traukiniai Ignalinos rajono Dūkštų stotyje, keleiviai evakuoti į saugią vietą, kol kas paveikti trys traukinių maršrutai, tai Turmantas Vilnius, Vilnius Turmantas ir Ignalina Vilnius. Bei apie 180 keleivių. Vienas traukinys sustabdytas naujojoje Vilniuje, kad nevyktų į paskelbtą pavojaus zoną. Tiek informacijos šiai valandai, kai turėsime naujausių žinių, jas būtinai pranešim.

0: Iki gegužės 24 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kaimiško kiaulienos šašliko tik 4,65 €. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Svirne nutariau įkurt muziejų neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neaplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdimtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukyti Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos. Fimbi!
3: Žaibs, žaibs, o Jėzau, ką baisė, jeigu pataikysi mon trubu, kol tada monei daryti.
4: O tuo metu kaimynų namuose ramu. Namus nuo žaibo saugo ežiukai. Būk išmintingas apsaugos nuo žaibo klausimais, konsultuokis su UAB Ežiukai. Plačiau ežiukai.lt.
5: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
6: Traški fokačija savaitgaliais. Produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
7: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 000 € ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
8: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos mente be kaulo 2,95, onkrai kolaikomų vištų kiaušinė Extra Line, 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
9: Sakoma, ilgai laukęs, dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti. Tačiau, kai atsiranda nenumatytų išlaidų,

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl verta.
1: Garsiausias visų laikų pasaulio miuziklas pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Vienintelis ir nepakartojamas Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Twinsbet arenoje Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Tulioko, pasirodo, vis dar mūsų žemėje yra tokių, kurie ir kiaušinio normaliai nemoka išsikepti. Vat su mūsų prizu, būtent kurį dovanoja mūsų partneriai, tą tikrai pajėgsit jau padaryti.
1: Nesugalvos.
2: Reklama.
3: Žaidimo prizas Gorenje karšto oro gruzdintuvė, kurią dovanoja bigbox.lt. Mums reikalingas antrasis žaidėjas. Pirmoji buvo Gerda. Ji atsakė į 5 klausimus iš 5 per 30 sekundžių.
0: Jos antrasis vardas yra Ideali. Labas, kuo vardu?
4: Sveiki, Mantas.
0: Mantai, kaip pasiruošęs, kiek taškų surinksit? Taip, panalizuokim, pasvajokim.
4: Duosi 5.
3: Mantas pravardė paskubomis. Mantai, reikės skubėt. Pasiruošęs?
0: Ant greičio, kaip sakė.
4: Bandysim. Taip.
0: Aš skaičiuoju laiką, Gedas užduoda klausimus. 3, 2, 1, let's go.
3: Geriausiųjų dešimtukas kitaip.
4: Top 10.
3: Skylė medyje.
4: Inkilas.
3: Prezidentienės vardas.
4: Diana.
3: Linija tolumoje, kur susilieja žemė ir dangus.
4: Horizontas.
3: Vestuvių sinonimas.
4: Toktuvės.
3: Laikas.
0: Opa, gerai. Laikas geras, 20
3: minutės. Dabar galvoju, ką daryt. Žinai, taip, geriausių dešimtukas, top 10, horizontas, Diana, tuoktuvės, veselė, santoka, viskas tinka. Skylė medyje, sakė Inkilas.

0: Kinija įdiegta karšto oro cirkuliacijos sistema leidžia mėgautis traškiais patiekalais, visiškai nenaudojant aliejaus. Grūzdintuvė pasižymė itin paprastų bei aiškių valdymų, todėl paruošti gardžius pietus visai šeima pavyksta be jokių papildomų pastangų.
1: Taip, universalus žodžių pagalbininkas toks padedantis kasdienybę paversti skanesnės, veikesnė, kur kas laisvesnė. Ir dabar žiūrėkit dar vieną dalyką.
0: Visa reikalinga buitinė technika bei naujausia elektronika su 24 mėnesių nemokamu leasingu visada siūlo mažų kainų čempionas BigBox.lt.
2: Reklama.

0: Vienas.
1: Dėmesio svarbus pranešimas Lietuvos oro erdvė. Šiandien galimai pažeidė du dronai Utenos rajone. Popietę dėl dronų grėsmės paskelbtas oro pavojaus signalas. Ką tik pranešta, jog Utenos apskrityje oro pavojaus lygis nuo raudono sumažintas iki geltono ir tai reiškia, kad nėra būtina slėptis priedangose. Pirminiai spėjimai rodo, kad dronai galėjo įskristi iš Baltarusijos. Atnaujintos žinios 18 valandą.

0: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasin laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbyklėms ir kitai stambiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O Vivacolor dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymu dabar. Apdrauskite namus patikimu ergo gyventojų turto draudimu ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
5: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui, kam mokėti daugiau?
8: Pavasario išpardavimas Gintaro balduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tik iki gegužės 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. Novas Lipčių žiniams net 50% nuolaida. Ir viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja perku 10. Gintaro baldai jaukiems namams.
9: Karglas remontas, karglas keitimas.
10: Justas, karglas specialistas.
11: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
10: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
9: Karglas remontas, karglas keitimas.
12: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
13: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
14: Tik be pavydo scenų.
15: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
16: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
17: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
18: Reklama.

0: buvo grupės nariai be gitarų? Kaip jie būtų be gitarų? Jie nebūtų One Republic, ne?
1: Bet gal būtų su arfomis arba kanklėmis.
0: Vienas variantas.
1: Fleitomis, birbinėmis. Skambėtų vis tiek gerai.
0: Vis tiek gitaros turi būti čia. Viskas. Yra surištas reikalas, o mes einam pakalbėti apie mūsų draugus, kurie irgi surišti yra.
1: Kaip seniai, seniai. Adomas rado Ievą, kaip jau šiais laikais. Sakykim, Lilas sutiko į nominę, o Davidas Beckhamas, Viktorija, dabar jau Beckham. Taip Livin, parduotuvė sutiko Asorti ir du tapo vienu dėmesio.
0: Okay,
1: garsiausios poezie, Lietuvoje jungtuvės Livin plus Asorti ir atvirkščiai.
0: Opa, taip, ir Asorti nuo šiol tampa Asorti by Livin, didžiausio formato Livin tinklo parduotuvės, sujungtos jos yra čia su gurmanišku, ekologišku ir sveika pasiūla, bei tokia kviečia jie naudotis, mėgautis, kruopščiai atrinktai švarios sudėties ir aukščiausios kokybės produktais.
1: Taip pat nuo šiol apsilankius internete livin.lt rasite visas Asorti ir Livin prekes, o tik nuo dabar livin.lt rasite net 800 naujų šviežių prekių. Daržovės, vaisiai, sūriai, kumpiai, viskas vienoje vietoje. Užsukit, aišku, į Asorti by Livin ir Livin parduotuvės fizinės, nes sveika ir gurme nuo šiol kartu. Reklama.

0: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelio banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelio.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko be jos sėklų 2,99 eurų. Domoleti lauko kėdė 10,99 eurų. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
3: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
4: Pols meška, klausykit čia.

0: lt.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
6: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje.
5: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.
7: Reklama.

1989 metų kūrinys, šių dienų muzikos kūryboje, tiesa, ir kiek greitesnė jo yra versija. Čia prisiminkime tokį kūrinį kaip Another Day in Paradise, o jo autorius šį kartą bus ne Phil Collins, o Norvegijos didžėjus ir prodiuseris Brahe.

Vienas. M. Vienas.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Utenos rajone atšauktas oro pavojus dėl dronų. Kariuomenė praneša, kad NATO oro policijos misiją atliekantis naikintuvai grįžta į bazę. Į vietą, kurioje objektą nustojo matyti radarai, vyksta karinio oro pajėgų sraigtasparnis, kuris apžiūrės vietovę. Utenos apskrityje atkuriamas traukinių eismas. Iš viso buvo paveikta apie 180 keleivių, o matomas apie 50 minučių. Dalies traukinių vėlavimas. Užsienio reikalų ministerija atmeta Minsko protesto notoje dėstomus kaltinimus dėl neva iš Lietuvos teritorijos skridusio ukrainietiško drono pažeidusio Baltarusijos oro erdvę. Ministerija patikina, kad tokie teiginiai yra išgalvoti ir nepagrįsti. Teigiama, kad Lietuvos atstovai buvo įteikta Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos nota, matanti visiškai išgalvotus ir jokiais objektyviais faktais nepagrįstus kaltinimus neva gegužės 17-ąją iš Lietuvos pusės į Baltarusiją įskrido ukrainiečių dronas skirtas atakuoti taikinius Rusijoje. Kaip skelbta, šiandien į Baltarusijos užsienio reikalų ministeriją buvo iškviestas Lietuvos reikalų patikėtinis Baltarusijoje, kuriam pareikštas griežtas protestas dėl Baltarusijos valstybinės sieną pažeidusio bepiločio orlaivio skridusio iš Lietuvos. Po susitikimo su atsakingomis institucijomis susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad prasčiausiai į vakar skelbtą oro pavojų dėl galimai skridusio drono reaguoti sekėsi Vilniaus oro uostui.
1: Kaip pavyzdys oro uosto yra komunikacija. Paruošti žinutės keleiviam užtruko tiek, kiek tęsiasi visas įspėjimas, raudonas signalas dėl oro atakos. Yra kur Lietuvos oro uostam temti saugumo srityje. Nors tam tikrų patalpų, kaip bagažo skirstimo, bagažo prieimimo patalpos, kurios galėtų būti laikomos tam tikram laikui saugios ir ten galėtų būti nuvesti keleiviai, tai irgi nebuvo padaryta šį kartą. Visi asmenys, kurie yra išvykimo terminale ir atvykimo terminale, lygiai taip pat išvykimo terminale buvo skaičiuojama apie 1400 asmenų, atvykimo apie 120, tai turi būti įspėjami ne tik lietuvių kalba. Na, tą komunikaciją matom, kad jinai nesuveikė, nebuvo paruoštos žinutės ir nebuvo laiko jos išsiųstas. Tai yra vienas iš pavyzdžių, kaip netinkamai šiuo atveju veikia algoritmas ir tam nebuvo pasiruošta, tada bus sudaryta tyrimų komisija, pateiktos išvados, iš kurių reikės mokytis.
0: Taip pat ministras pažymėjo, kad pavyzdžiui transporto kompetencijų agentūrai vedant žmonės į saugią vietą, taip pat iškilo iššūkių paaiškėjus, kad priedangos yra užkrautos ir paverstos sandėliais. Nuo birželio pirmos dienos visoje Varšuvoje įsigalioja draudimas naktį prekiauti alkoholiu. Valdžios institucijų nuomonė programa pavadinta Saugi naktis turėtų sumažinti naktinių viešosios tvarkos pažeidimų skaičių. Varšuvos miesto taryba priėmė sprendimą uždrausti prekiauti alkoholiu parduotuvėse, kioskose ir degalinėse nuo 22 iki 6 valandos ryto. Rytoj Lietuvoje daug kur numatomas trumpalaikis lietus, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21, pajūryje 11-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsameu naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų ir 3.

0: Įdūrų kino klubas, jums koncertuoja senas gabalas, šmotas, kitai sako, something good can work. 8:18, tai reiškia, mūsų jau telefonija yra atvira, jūs skambinate, norit į žaidimą, tai patekit.
1: Žvaigždžių karai.
2: Mėgstat per gimtadienį girdėti ilgiausių metų ilgiausių? Gerkit teisingus maisto papildus ir girdėsit dar ne kartą. Aš net nebejoju, kad kai 110 metų sulaukusio Tomo Jazz praeiti jie garsaus didžėjus, savivaldybės atstovai klaus, kokia jūsų ilgamžiškumo paslaptis, jis atsakys magnezijum diasporal pro.
0: Pro širdies veiklai, kraujospūdžiui. Žinok, jokai ne jokai, bet šiandien aš nusipirkau magnio, šito būtent diasporal pro ir žuvų taukų, sakau, man reikia.
2: Tai magnio, kalio ir vitamino B1 derinys, kasdienai, kai norisi daugiau balanso, geros savijautos ir slandžios širdies veiklos. O kas jos nenori?
0: O kas nenori? Pabandykit paimti tokį prizą, jums reikia atspėti, po kuriuo langeliu gros bus negrojama M1 daina. Labas, ne M1 turi. Kas skambina?
3: Sveiki, Goda.
2: Goda, malonu. Kaip gyveni?
3: Gerai.
2: Ir iškart leidžiam šuvį.
3: Noriu pasakyti, kad skylė medija tai nėra inkilas, tai yra drevė.
2: O, papa.
0: Čia yra drevė, čia yra atgarsiai nuo žaidimo nesugalvos, va, čia pamokos, matai.
2: Iš esmės, nu, pritariam tau, Goda, bet jau žinok, dabar laikrodžio atgal nebeatsuksim, ten užskaitėm, važiuojam gal turiau.
0: Jo, tai rinktis langelį.
3: Adu.
0: Adu. Prašom. Ir čia yra... Netoks šūvis, Goda, labai gaila. Bet dabar dar skambink, bandyk ir gal tau pasiseks. O mes kitiems keliam ragelį. Laba.
4: Labą dieną.
2: Kuo jūs vardu?
4: Kestas.
2: Kestai, varykit.
4: C3.
0: C3.
2: Ar tai Donatas Montvidas? Ne. Ar tai Vaidas Bomila? Ne. O gal tai Justinas Jarutis?
0: Ne. Gal Kestai, jūs čia dainuojat?
4: Ne.
0: Liaudės muzikos kapelo. Balkis.
2: Sėskam Balkio.
0: Kestai, laimit žaidimą ir duodam prizų jums.
4: Ačiū.
0: Kasau, gerą vakarą, iki.
2: Magnesium, diasporal, proširdės veiklai ir kraujospūdžiui vakas atitenka Kestui. Kartais tiek visko vyksta, kad net kūnas pradeda siūsti signalus nuovargis, įtampa, energijos trūkumas. Tokiais momentais norisi paprasto sprendimo kasdienai.
0: Magnesium, diasporal, proširdės veiklai ir kraujospūdžiui magnio, kalio, vitamino B1 derinys. Nu, labai geras, padedantis palaikyti normalią širdies veiklą, kraujospūdį, energijos įpykta, žodžiu, net ir nuotaika.
2: Patogu vartoti, gerai pasisavinama formulė, be cukraus, laktozės ir glitimo.
0: Magnesium, diasporal, pro, kai norisi tiesiog gerai jaustis kiekvieną mielą dieną.
2: Atminkite, kad tai yra maisto papildas, jis neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Gražinkite vyrus į Lietuvą!
2: Gyvenate užsienyje? Bent kartą pagalvojate, kad norėtumėte grįžti į Lietuvą, bet trūksta ryšto, to paskutinio spyrio?
3: Registruokitės m-1.fm. Paskambinsime, pakalbėsime ir įkalbėsime. Mūsų tikslas – sugražinti jūs vyrai į Lietuvą. Kur draugai, šaltekai, kašis, ežeriukas, palangos tilčiukas.
4: Mes į Lietuvą gražinsime vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Velman. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkis Velman. Velman – specialiai vyrams sukurtas maisto papildas, padedantis palaikyti energiją, stiprų imunitetą ir gerą savijautą. Vos viena tabletė per dieną – paprastas būdas pasirūpinti savimi. Velman yra maisto papildas.
5: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
6: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Gegužės 23-ąją nuo 11 iki 18 valandos Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.
7: Žalgirių derbis grįžta. Gegužės 31 dieną. Dariaus ir Girėno stadionas. Ne per ekraną, bet gyvai palaikyk savo miesto komandą. Savo bilieto ieškok žalgiris.lt.
8: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.

0: провалі автомобілі. Знімати ще кліпа. Вакс Розана. Тарпуту, ну пожиūrėk, пожиūrėk.
1: Gražu, gražu, klausykit.
0: Gražu ar padangiai bus Lietuvos, tai pažiūrėkim.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
4: Įkvepiam ir dabar jau beriam. Artimiausią naktį Lietuvoje 7-12 laipsnių šilumos, ačiū Dievui. Be žymesnio lietaus, daug kur rūkas, o rytoj penktadienį 17-20. Galimi trumpalaikiai krituliai, pajūryje vėsiau, ten šils iki 16 laipsnių, tačiau lietaus nei Palangoje, nei Klaipėdoje neprognozuojama.
0: Nebus ir Vilniuje, šiuo metu rodo rytoj 19 laipsnių, gražu, šeštadienį 21, sekmadienį gal truputį palinot, palšnot, 20 laipsnių, gražu, čia Kaunas. Oi, dar geriau, žinokit, rytoj 20, bet 23 šeštadienį saulėta giedra, ruošiat saulės kremą su SPF-u 20 ir sekmadienį.
4: Klaipėdoje rytoj penktadienį 14-15, daug saulės, šeštadienį saulės mažiau, bet laipsnių daugiau, 15, sekmadienį 14 ir saulėta.
0: Daugiau laipsnių. Nu gerai, kiekvienam rinktis savus laipsnius, o mes, ką galim pasakyti, šiuo metu 18 laipsnių, studijoje 23, o pas gedą rankoje 5.
1: Su pusė.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Reklama.
5: Hi, what's up? This

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: Koltonas Bakeris yra amerikiečių muzikantas, reperis, dainininkas, dainų autorius ir aktorius, kuom jis tik nėra. Anksčiau jis buvo žinomas sceniniu vardu Machine Gun Kelly, prisiminkit, o dabar tiesiog MGK. Šiandien grojam jo naujausią dainą Girl Next Door, įrašytą su žymiojo Amerikos reperiu Wiz Khalifa.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Love song.
1: Реклама.
2: Žaibs, žaibs, o Jėzau, ką baisė, jeigu pataikysi Montrobo, kol tada moniai daryti.
3: O tuo metu kaimynų namuose ramu. Namus nuo žaibo saugo ežiukai. Būk išmintingas apsaugos nuo žaibo klausimais, konsultuokis su UAB Ežiukai. Plačiau ežiukai.lt.
4: Nes žemos kainos užveda.
5: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
6: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Gegužės 23-ąją, prieš paskutinį gegužės šeštadienį, visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
10: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Gegužės 23-ąją nuo 11 iki 18 valandos Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.
11: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5-ą Valdovų rūmai Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Kažiu ką, Monės, kai negalvoja apie šių metų Norvegijos Eurovizijos pasirodymą, nes, nu, labai panašus ir stilius buvo, ir apranga, ir muzika pati.
1: Atvažiuos, jeigu atvažiuos, paklausim.
0: Aš tikiuos, kad juos pamatysime, Lietuvoje jau greitai. O čia žalia šviesa.
2: Žalia šviesa.
1: Buvo tokie geri trys kūriniai paruošti ir Tomukas visus pakeitė. Nu ir gerai.
0: Žinok, dar geresni bus. Dar geresni.
1: Ai.
0: Ai. Žiūrėk, vieną pakeičiau, tai taip. Jo, noris dainuot.
1: Itališka estrada, nukelinti 50 metų atgal.
0: Italijoje visos vestuvės vyks tik su to gabalu, taip.
1: Ir ne todėl, kad jie nemokėtų šiuolaikiškai, jie tiesiog grįžta prie šaknų.
0: Taip, taip nori. Per sempresi, amžinai, taip. Mombeko, Auguste.
1: Mano manduo, taip vadinasi daina, 18.30, jeigu patinka. Priminsiu kovojimą iki 2 taškų.
0: Taip, ir dar vienas senas remiksas šį kart. Out of touch, prisiminkim tokį.
1: Labai aiškus konkretus pasirinkimai. Itališka daina, lietuviška daina, angliška daina.
0: Senas geras motelis. Op, ir sakom, labas, kas skambina.
1: Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
3: Sveiki. Audrius.
0: Nulinksėsit į taktą su kokia daina?
3: Su antra.
0: Antra, Nombeko.
1: Lietuviškai norisi, gerai, Audriu, ačiū, 18.30. Čia informacija kitiems. Labą vakarą.
4: Labas vakaras.
1: Kaip gyvenimėlis?
4: Geras.
1: Kur čia taip žmonės gerai gyvena?
4: Pakruoju.
1: Pakruoju, dabar kuo vardu dar prisistatyk?
4: Emilis.
1: Nu gerai, viskas, važiuojam.
4: Už pirmą.
0: Už pirmą, Sarėmo į jo. Ete, akuši, Sara, persim, persijį.
1: 1-1-0, sveiki.
0: Alio, labą, kuo vardu prisistatykite?
5: Sidas.
0: Sidras ar Sidas?
5: Sidas.
1: Iš ryto Sidas, kuo labiau link vidurnančios Sidras.
0: Sidras. Nu, jo kelis mūsų.
1: Gerai, Sidrai, tai už ką balsuojat?
5: Antra.
0: Antra, nu, be ko vanduo, viskas, tvarkingai. Šiandien vanduo, rytoj Sidas.
1: Ačiū, viskas išaiškinta. Nu ką tai Lietuva vakarot nori su Nombeko?
0: Taip, tą ir darysim ir tikiuosi nesulauksim tų žinučių per programėlę, pavyzdžiui, kovos ar dar kažkur. Ne. Lengviau bus gyventi.
1: Viskas, Tomukai, ačiū tau, kad priėmė mane. Smagu čia pas jūs kaip visada.
0: Užėk ir dažniau. Šiaip, Arno, žinai, dabar nebus išvažiuoja ir rytoj tą ekspediciją Silkė čia po langais. To, žinai, ką, sugalvosim kažką.
1: Ir rytoj švaro?
0: Jo, rytoj.
1: Sekti bus galima socialiniuose tinkluose.
0: Kaip jiems ten sekasi. Nu, bus labai įdomu. Datas keičiasi ir Arnoldas su Richardu ves šitą laidą nuo kitos savaitės laiko. O aš būsiu prie pulto.
1: Palinkėsim vyrams sėkmės. Šventinto benzino šiemet kažkaip neparūpinom, tai neaišku. Ar nuvažiuos į ten, kur žada važiuot?
0: Žinai, kas yra? Jie ten tą žemėlapį, kur daro, kur ten taškus dėliojasi pa žmonės, kurie priims juos. Tie žmonės nežino, kokią jiems sunkią užduotį jie paruošė yra.
1: Kokią? Tu žinai?
0: Žinai, kas yra? Jeigu neužsikurs tas automobilis, visi gaus stumt. Stumt, žinai, vis laik išleidinti.
1: Gerai, bet daug kilometrų, tikrai per nedaug dienų stebėsim, kaip ir praėjusiais metais, už praėjusiais stebėjom. Linksmumai prasideda nuo rytojaus.
0: Taip, o mes grįšim. Viskas, čia buvo Tomas Gedas, ate.
1: Būkit laimingi, iki.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Svedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Svedbank.lt.
2: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos. Eksperto atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms iki 40. Laistymo ir purškimo prekėms 25% nuolaida.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Strabena antrinę mokamai. Su iki kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Miles Smith, Hold Me in the Dark.

0: Calvin Harris и Jazzy Satisfy. Let me give you what you, what you need. Ina Suma Toma, Dream Out Loud. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos kariuomenė teigia, kad Lietuvoje ir kitose regiono valstybėse dažnėjantys oro erdvės pažeidimai yra priešiškų valstybių bauginimo taktikos tiesa. Esą fizinė saugumo padėtis už mūsų valstybės sienų yra nepakitusi. Rusijos sausumos kariuomenės pajėgumai prikaustyti Ukrainoje, bet kaimininių valstybių bauginimo ir skaldimo taktika nuo to niekur nedingo. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad ketvirtadienį Utenos rajone kiek daugiau nei valandą buvo paskelbtas oro pavojus dėl, kaip įtariama, dviejų į Lietuvą įskridusių dronų.
1: Ties Pabradė buvo fiksuotas įskridęs pirmasis galimai dronas objektas, vėliau už kelių minučių sekė antrasis, kryptis buvo Utenos miesto link. Prieš tai Latvijoje buvo fiksuotas, na ir matėme, kad Latvijoje buvo lygiai taip pat paskelbtas oro pavojus. Tiek Latvijoje, tiek Lietuvoje dirbo NATO naikintuvai, buvo objektai sekami. Na ir ties Utena objektai dingo iš radarų. Šiuo metu vyksta paieška, yra aktyvuotas kariuomenės sraigtasparnis. Šios dienos incidentas siejame su vakarykščiu incidentu, kai tiesiog Lietuvos oro erdvę pažeidžia dronai galimai siunčiami į Rusijos pusę iš Ukrainos.
0: Sako krašto apsaugos ministras, dalyje šalies teritorijos oro pavojus skelbtas ir trečiadienį. Tuo metu sekmadienį Utenos rajone nukrito galimai ukrainietiškas dronas su sprogmenimis. Užsienio reikalų ministerija atmeta Minsko protesto notoje dėstomus kaltinimus dėl neva iš Lietuvos skridusio ukrainietiško drono, pažeidusio Baltarusijos oro erdvę. Ministerija tikina, jog tokie teiginiai yra išgalvoti ir nepagrįsti. Teigiama, kad Lietuvos atstovai buvo įteikta Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos nota, metanti visiškai išgalvotus ir jokiais objektyviais faktais nepagrįstus kaltinimus, neva gegužės 17 dieną iš Lietuvos pusės į Baltarusijos pusė įskrido ukrainiečių dronas skirtas atakuoti taikinius Rusijoje. Vyriausybė neketina dar kartą keisti antros pakopos pensijų kaupimo sistemos ir naikinti valstybės paskatos ar anuitetų. Taip teigia ministrė pirmininkė Inga Ruginienė. Ji kartojo, jog dvejus metus bus stebima, kaip gyventojai kaupiantis antrojoje pakopoje elgsis toliau. Jos teigimu, suprantant įvairius jausmus ir iniciatyvas, labai svarbu išbūti pereinamai laikotarpį ir tik tada imtis pokyčių, jei jų reikės. Parlamentarai patvirtino vaiko teisų apsaugos ir lygių galimybių kontrolierės. Vaiko teisų apsaugos kontrolieriaus įstaigai vadovaus nuo 2008 šioje srityje dirbanti Alina Jakavonienė, kurios kandidatūrą per slaptą balsavimą palaikė 85 parlamentarai. Ji šioje pozicijoje pakeis Editą Žiobienę. Kito balsavimo metu parlamentas leido Birutei Sabatauskaitei antrą kadenciją iš eilės vadovauti lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai. Už jos kandidatūrą slapta pasisakė 64 Seimo nariai. Abi pareigūnės Seimo pirmininko teikimu parlamentas paskyrė 5 metų kadencijai. Penktadienį Lietuvoje daug kur numatomas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21, pajūryje 11-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų ir 3 minutės.

0: atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radijos stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
5: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Gegužės 23-ąją nuo 11 iki 18 valandos Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.
6: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
7: Reklama.

0: Reklama. Traški vokacija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausia iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 eurų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės €79. Kiaulienos brandinės šašlykas Walden 4,99. O perkant ar daugiau būtinį chemiją 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
4: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
5: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
6: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje.
5: Bilietus platina. Bilietai LT. Giovanni. Kaunas. Lapkričio 27.
0: Reklama.

0: 23-ąją, prieš paskutinį gegužės šeštadienį, visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
1: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Gegužės 23-ąją nuo 11 iki 18 valandos Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.
2: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Chery modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherymotor.lt.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
4: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Miles Smith, Hold Me in the Dark.

0: Calvin Harris и Jazzy Satisfy. Let me give you what you want to me. Ir Ina su Matoma Dream Out Loud. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Reklama. Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
1: Reklama.
2: Čia M1.
3: Taip.
2: Ne.

0: Ant vienas pristato. Metais, kai žmonė apskriejo mėnulį, kino ekranuose pasirodo Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.
1: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
2: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.
3: Reklama.
4: M1.

Reklama. Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus kalnų parke Birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Tam vienas pristato legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.
1: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
2: Reklama.
3: Čia mano radijas.
2: M1.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Giovanni, 360. Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
3: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje.
2: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.